0: Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: su Saule.
1: Labas rytas visiems, 6 valandos 11 minučių. Pradedam penktadienį, pradedam ryto laidą su Saule. Čia Mindaugas ir Jonas. Labas, Mindaugai.
2: Labas, Jonai, labas rytas visiems įsijungusiems. Na kągi, savaitgalis jau čia?
1: Savaitgalis jau čia ir man labai džiugu, kad mūsų kai kurie klausytojai jau tokie aktyvūs.
2: Jau tau rašo.
1: Jo linkėjimus siunčia mums Audrius iš Šakių, kuris...
2: Ačiū, Audriui.
1: Taip, Audriu, ačiū labai, labas rytas, gero lietaus, primena kelintas man čia eteris, jau sako, gero pasuoja eterio, sėkmės jums, tai Audriu, ačiū labai, beje, Audrius ir vakar du kartus priminė.
2: Ir vakar, ne? Labai gerai, manau, kad Audriui patinka klausytis lietaus, ypatingai iš ryto, tai dar kartelį geros dienos jums, šiandien visiems geros.
1: Taip, šiek tiek viskas taip mistiškai, nes netgi ir pavežėjas sakė, o, klausau. Taip gražiai pasibendravom, istorijų įdomių išgirdome.
2: Tu išgirdai.
1: Aš išgirdau. Bet labai gera.
2: Labai smagu. Gerai. Mėlėjai, penktadienis, šiandien aš galvojau Jonui pasiūlyti daryti Jono programą. Kaip pasakysi, taip ir bus.
1: Jono programą, kaip suprasti Jono, kad darau, ką noriu?
2: Darai, ką nori.
1: Ne, ne.
2: Viskas galima, viską leidžiam. Arba bent jau porą vietų paimprovizuot, kaip tau patinka. Galbūt yra kažkas, ką visą laiką norėjai padaryti eteryje, bet taip ir neišdrįsai. Nu, bet aišku, proto ribos.
1: Du gast.
2: Ramštainu pasiklausyti, gal ir gera idėja.
1: Vieną dalyką, žinai, tikrai ko noriu, tai išgirsti orų prognozę, nes mes be jos, žinai...
2: Žinok, labai žemiški tavo orai, labai paprasti.
1: Kaip tėvė mūsų įėję į kraują.
3: Apie orus.
2: Gerai, šitą norą tikrai galiu išpildyti ir tau, ir mūsų klausytojams. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpas lietus, gūsingas vėjas.
1: Taip.
2: Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Kaip tu ten sakai, įsidėkit akmenys iki šiandien?
2: Galit po vieną kitą, kad nenupūstų jūsų, ne ten, kur nereikia. Vilniuje, Klaipėdoje šils iki 18, Kaune bus šilčiausia šiandien 21, judėkite link ten, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 šilumos.
1: Na, o dabar mes šiek tiek pavirpinkim širdis, begerdami pirmąjį puodelį kavos. Let him.

0: Nu, labai įdomu, kiek dar apie mus skambės aidai. Bet jeigu kas geruoju prisiminsit, tai bus labai gerai. O mes norime, kaip visada, su mūsų klausytojais pasilabinti šį penktadienį. Laikrodžiai rodo 6 valandos 26 minutės. Pasilabinti su jumis ir pabandysim taip atsargiai spėti, iš kokio jūs krašto skambinat. Aš sakau iš Kupiškio.
1: Aš sakau Tytuvėnai.
0: Tytuvėnai, labai gerai, patinka man. Beje, yra žmogus, kuris skambina iš pačio ankstyvo ryto jau ne pirmą minutę. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Sveikinimus jau galima pasakyti.
0: Sveikinimo, ach, dar žinokit, su sveikinimai šiek tiek ankstoka, sveikinimai bus be 15 pas mus staigmenos.
2: Bet ar galėtumėt užrašyti, paskui nepriskambinom jums.
0: Būtinai parašykite, priminkime adresą.
1: Lietus.fm, pasveikinkim vieni kitus, užeinat, surenkat visą informaciją į laukelius tuščius ir jūsų sveikinimas tampa užregistruotų.
0: Taip, tai būtinai pasinaudokite tuo, mes atverčiam tą visą mūsų pašto dėžutę. Ir
1: taip, ten, ir kompiuteris renka tada jau.
0: Taip, kompiuteris renka. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Gera girdėti jūsų balsą, iš kokio krašto jūs skambinat, bandam atspėt.
3: Tai dėl to jums skambinu Kupiškis.
0: O,
1: pergalė, Jonai.

0: Lauryno Gucevičiaus miesto aikštėje.
1: Klausykai, tai čia klausytojus irgi kvietė.
0: O Rakausko skulptūros. Ai, nu ne, bet aš pats kaifuoju nuo to. Gerai.
2: Labai
0: ačiū
2: gerai.
0: Jums, ačiū jums labai, tai Kupiškis laukia šiandien. Alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Labą rytą, iš kur jūs paskambinot ir kuo vardu?
3: Sigitas šiuo metu Kaune, bet šiaip dalinai iš Tytuvėnų, gimęs Tytuvėnuose.
0: Žiūrėk, fantastika.
2: Absoliuti, absoliuti fantastika.
0: Šiandien gera diena, brolyčiai, bus, žinokit.
2: Man atrodo, visi ženklai ačiū rodo, jums, kad bus geras penktadienis, geros dienos.
0: Gerai, ačiū visiems, kas skambinot. Mes jau laimingi iki ausų. Ir Kupiškis paminėtas, ir Tytuvėnai. Atrodo, šiandien viskas kaip ir sviesta.

0: Horoskopai.
1: Taip, pasilikit kartu su Lietumi, tikrai dar nesakykite sudie, atėjo metas mums pakalbėti apie tai, ką šiandien patarė žvaigždės ir žvilgtelkime į avinų ženklą, atėjo metas peržiūrėti ir geriau susidėlioti savo grožio bei sveikatingumo rutiną. Svarbiausia, neklai laikytis nusistovėjusių taisyklių, o atrasti tai, kas iš tiesų tinka jūsų gyvenimo ritmui.
2: Jaučiams šiandien daugiau dėmesio norėsi skirti namams, šeimai ir asmeniniam komfortui, o apgalvoti pirkiniai suteiks daugiau stabilumo. Santykiuose svarbiausia neskubėti ir išlaikyti švelnumą.
1: Dviniam šiuo metu ypač svarbus tampa šeima ir artimiausi draugai. Patikimi ryšiai suteikia saugumo ir palaikymo jausmo, kurio jums gali reikėti labiau nei įprastai.
2: Vėžių mintys suksis apie finansinį saugumą ir tai, ko jums išties reikia. Palanku tvarkyti biudžetą ir pradėti naują etapą, tačiau impulsyvių sprendimų geriau vengti.
1: Taip, pastaruoju metu liūtai daug dėmesio ir rūpešių galėjo skirti savo artimiausiams žmonėms. Dabar atėjo metas bent dalį tos energijos gražinti sau. Labai gerai.
2: Mergelėm norėsis daugiau tylos, tvarkos ir atsikratyti to, kas nebereikalinga. Diena palankiai užbaigti senus reikalus ir pasiruošti naujai.

0: jam etapui.
1: Svarstyklės apie savo profesinės ambicijas paprastai galite būti linkę kalbėti tik tada, kai planas jau gerai apgalvotas. Tačiau dabar gali būti naudinga savo ketinimais pasidalyti su žmogumi, kuriuo pasitikite.
2: O štai skorpionams stiprės ambicija ir noras įsitvirtinti profesinėje srityje. Gali atsirasti nauja atsakomybė ar proga parodyti savo gebėjimus. Svarbiausia turėti aiškų planą ir nepamiršti asmeninių santykių.
1: Mėly šauliai, sukluskite, jaunaties dėmesio centre jūsų viešas įvaizdis ir tai, kaip save pristatote kitiems. Tai nereiškia, kad jūsų reputacijai kažkas negerai. Tiesiog dabartinis įvaizdis galbūt nebe visiškai atspindi žmogų, kuriuo tapote.
2: Ožiaragiams gali tekti pradėti spręsti seniai atidėliotą finansinį ar dokumentinį klausimą. Neskubėkite, atidžiai vertinkite visas sąlygas, nes šiandien galima pajudėti iš esmės.
1: Taip, vandeniai pažeidžiamumas jums ne visada ateina lengvai. Prieš prisileisdami žmogų arčiau, dažniausiai norite jį gerai pažinti ir suprasti, ar tikrai verta pasitikėti. Tačiau ši jaunatis gali paskatinti surizikuoti.
2: Žuvims norėsis keisti kasdienę rutiną, susitvarkyti darbus ir atsisakyti to, kas švaisto laiką. Daugiau kantrybės padės sukurti tvarką, kuri vėliau gerokai palengvins kasdienybę.
1: Klausyk, nežinau kaip tu, aš kažkaip tai įsižiojau, nes apie jaunatį čia visi šneka. Per jauną tik gimsta didžiausi planai, svajonės, tad svajokite ir net ten kai kurie žino, kad lapelių užrašo.
2: Darykite tai drąsiai.
1: Darykite tai drąsiai, žvaigždės tam duoda leidimą. Tavam.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Reklama.

0: Taip, mes su staigmenom atkeliaujame iš karto pas jūs. Girdit? Signalai, mes skambiname jums. Jeigu jūs girdit, kad ir pas jūs skamba, tai vadinasi jums.
1: O Ramutė girdi?
0: Nežinau, bet labai gražų skaičiai, labai gražų žodžiai.
1: Alio, alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ramutė, čia jūs.
2: Taip.
1: Kaip gerai, Ramutė, kad atsiliepėt, klausykit, mes dovanokit, kad mes tokie energingi, taip pasiruošę, bet mes jau praktiškai prie jūsų durų. Ar jūs pasiruošus?
2: Aš visat pasiruošus.
1: Visat pasiruošus. Tai gerai, pradėkim tuomet. Jau šią akimirką.
0: Taip, Ramutė, neišsigaskit, čia jūs...
3: Radio stotis Lietus.
0: Trukdo ir norim jūs pasveikinti taip su dainom, šokiais ir labai labai gražiai žodžiais. Ramutė, nesuklydom, šiandien jūsų gimtadienis?
2: Šiandien mano gimtadienis, labai dėkoju, o kas mane sveikina?
0: O vat jūs pabandykit ir atspėti, va taip pasvarstykim, ar kažkas iš artimo rato, ar kažkas iš klasiokų, gal kažkas iš bendradarbių, gal kažkas iš draugių.
2: Manau, draugė.
1: Draugė.
2: Nu, jau ta taip sako, taip. Nu,
0: aš taip tyliai sakysiu, šalta.
1: Šalta.
0: Šalta, Ramutė, šalta.
1: Jūsų...
2: Šalta.
0: Šalta.
1: Ne draugė. Net, sakykim, ne moteris.
0: Va.
2: O tai vyras tikriausia.
0: O kur meilė balsė? Nes žinokite, ne kiekvienas vyras taip gali gražiai pasveikinti savo moterį. Klausykite ir žinokit, viduj katinas murks, nes ir mes čia netgi galim susigraudinti. Jūs tik paklausykite, ką jis gražaus parašė.
1: Tu esi mano artimiausias žmogus, mūsų šeimos šiluma ir stiprybė, nuostabi mūsų dviejų dukryčių mama. Esu be galo dėkingas gyvenimui, kad esi šalia. Žiūrėdamas į tave ir mūsų mergaitę suprantu, kokį didžiausią turtą turiu. Jūs tris. Linkiu tau sveikatos, laimės, ramybės, išsaugoti savo nuostabią šypseną ir spindės į akise. O aš pažadu visada būti šalia, mylėti, saugoti, palaikyti ir kartu kurti mūsų gražiausią gyvenimo istoriją. Myliu tave labai, pasirašo Edgaras.
2: Labai ačiū.
0: Tai dar žinokit, nepasakėm pačio pirmo sakinio, kuris ir patraukė mano dėmesį. Mano mylimai žmonai, mano meiliai.
1: Taip.
0: Čia žinai, kaip žmonas eina ir sako, nu pasakyk, kad myli, o čia vyras pats be jokių tokių sako.
1: Ir ne vienas iki,
0: taip.
1: Ir iš didžiai.
0: Visam pasauliui, mano žmona, mano meilė. Na, Ramutė, kaip dušiai, suskamba tie žodžiai.
2: Taip.
0: Na, jau turėsite rašyti žinutę, išbučiuoti, apkabinti savo
1: šeimyną. Bėkit iš darbo šiandien, anksčiau atsiprašykit ir tiesiai vyrui į glėbį.
0: O Ramutė, mesgi cekavo zosės, mums labai įdomu, kurgi čia švesit, ar švesit?
2: Nešvėsiu,
0: žinokit.
2: Nešvėsit?
0: Va, čia yra geriausias. Jūs tada ir nieko neplanuokit, viskas savaime.
1: Į pasimatymą su vyru.
0: Man atrodo...
2: Kai grįš būtinai.
0: Gerai, Ramutė, tai...
2: Pasimatymą su savo mylimu vyru.
0: Tai. Labai gera girdėti jūsų tokį džiaugsmingą balsą. Nežinau, žemaitukų nebrokysit?
2: Kaip sakot, žemaitukų.
0: Tinka, nes labai pagal tinka. Jūsų nuotaiką labai tinka pavadinimas, jeigu pasaulis priklausytų man.
2: Labai
0: Su gimtadieniu, geros dienos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sūneli, labas.
5: Labas, mamyte.
4: Kaip sekėsi mokykloje?
5: Puikiai, mamyte.
4: O kambarį susitvarkiai?
5: Tai žinoma, mamyte.
4: Namų darbus paruošiai?
5: Tai aišku, mamyte.
4: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien sukanka lygiai 25 metai po rugsėjo 11-osios atakų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne New York'e, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvų atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tuo metu viceprezidentas J.D. Vansas ir 4 gyvi buvę prezidentai atvyks prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane. Kaip ir kasmet, prie memorialo kelios minutės iki to laiko, kai užgrobtas lėktuvas rėžėsi į šiaurinį bokštą, žmonės skaitys ilgą savo artimųjų pavardžių sąrašą. Vakare iš žemutinio Manhattano į dangų nusidrieks du šviesos rautai simbolizuojantis sugriautus bokštus. Ukraina tęsia atakas Rusijos gilumoje. Rusijos internetinės prekybos milžinė Ozon pranešė, kad šią naktį dronai atakavo jos logistikos centrą Saratove. Įmonė pranešė, kad nukentėjusių nėra. Tuo metu Putinas atvyko į Indijos sostinę prieš 11 narių BRICS viršūnių susitikimą. Numatoma, kad jis surengs derybas su Irano ir Indijos premjerais, taip pat susitiks su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Kinijos lyderiui tai bus pirmasis vizitas Indijoje nuo 2019 metų, tai didžiausias iki šiol žingsnis santykiams tarp branduolinį ginklą turinčių Azijos milžinių. Žemės ūkio ministerija laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11 dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Nedidelėse gyvenvietėse vėl žadama plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti kuo daugiau lauko tualeto. Aplinkos ministerija registravo siūlymą, kurio bandoma įgyveninti ES direktyvos reikalavimus. Savivaldybės turės nustatyti gyvenvietės, kuriuose ši problema yra didžiausia. Aplinkos viceministrė Giedrė Žičkutė sako, kad nustatytose gyvenvietėse savivaldybėms nutiesus tinklus žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai.
1: Taip pat patikslinama, kad individualių sistemų naudojimas leidžiamas tik išimtiniais atvejais, tuomet kai techninių ar ekonominių požiūrių neįmanoma prijungti prie centralizuoto nuotekyno. Ir tik tokiu atveju, jeigu individuali sistema užtikrina tokį patį aplinkosaugos lygį.
0: Savivaldybių asociacijos specialistė Agnė Kazlauskienė sako, kad toks tikslas yra sunkiai įgyvendinamas.
2: Įrengus mažose aglomeracijose nuotekų tinklą veikia masto ekonomika. Ir tai labai išbranksta ir po to sudiriama su kita problema, kad gyventojai nenori jungtis prie tinklo, nenori atsisakyti jau esamų nuotekų valymo įrenginių individualių. Čia labai dar reiks turbūt apsibrėžti, kas yra ta aglomeracija, nes kai kurie gyvenamieji rajonai dar neturi nuotekų tinklų, netgi tam pačiam Vilniui. Nekalbant apie kažkokią tai gyvenvietę.
0: Aplinkos ministerija skaičiuoja, kad savivaldybė savo lėšomis turėtų iki 2035 metų nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Apie šios dienos orus vietomis trumpas lietus, gūsingas vėjas, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: klausykite širdies.
1: 7:09 įžengiam į antrąją valandą ir viskas kaip pirmą kartą, ar ne?
2: Smagu, svarbiausia, kad gera nuotaika, kad šypsenos veiduose. Mylėjai, tikimės, kad ir jūs šypsotės visų pirma dėl to, kad penktadienis,
1: taip,
2: savaitgalis,
1: taip.
2: Orus netokius ir prastų žada.
1: Visai gerai.
2: Darbai baigėsi, jūs laisvi, pasileidžiat plaukus ir pirmin.
1: Taip, pasikūrėm, rytas geras, tai mes norim dainuoti, kaip visada penktadieniais dainuojam, ką norim.
2: Laisva tema.
1: Laisva tema, jūsų neapribojam ir nedažnai tai būna, Mindaugai. Padainuokim ir mes. Tu turi kokią dainą?
2: Žinok, tu čia mane prigavai. Tiek dainų turiu, kad...
1: A ne?
2: Aha.
1: Aš tai tokia man dabar lyriška viena skamba, tokia...
2: Kuri?
1: Ant jautrumo.
2: Saky.
1: Tokia...
2: Na.
1: Tai yra Kostos Morigino daina, bet tokia labai dabar numušiu tą rytinį vaibą.
2: Nu, tai kas,
1: aš
2: nu papam...
1: Aš neturiu, aš nemoku dainų. Aš trumpam atėjau, aš ilgam išeinu.
2: O.
1: Mažas brolau, aš žinau, ko tyli. Baisiai aukštas dangus, baisiai žemė gili. Ir žinai, paprastai, toj aukštoj pakeliai. Mes nebuvom aukštai, mes nebuvom aukštai, mes nebūsim giliai.
2: O!
1: Nu gerai. Be balsis padainavo, tai jums dabar tikrai turėtų būti drąsiau dainuoti ir norime išgirsti jūsų dainavimą.
2: Vat jum ir staigmenos penktadienio ryto eteryje.
1: Šita daina, žino, kažkaip už dušios griebė.
2: Bet kaip gerai buvo. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Petras.
2: Petrai, ar patiko? Pirmą pasiklauskim.
1: Taip.
2: Ar užskaitot?
3: Užskaitau 100 balų.
1: Gerai, ačiū labai. 1000 balų sistemai. Petrai, norim jūs išgirsti, kaip jūs dainuojat. Prašau.
3: Jau galiu dainuoti.
2: Taip, rasiai.
3: Gerai, pradėsim. Krosnyje malkos kūrenas, verda broga katilė. Lašas po lašo srovena, šnapsas vamzdelio gale.
1: Ačiū, Petrai, ačiū, kažkada jau šitą dainą girdėjau. Dėkui, Petriuk, dėkui. Jau girdėjau kažkada šitą dainą, tai jinai, sakykim, taip, aš suprantu, penktadienis viskas gerai, ne konkursiniai programai.
2: Gal ne rytmečiu.
1: Ne, nu viskas čia tvarkoj, bet girdėta jau.
2: Taip, gerai, kažką kito. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas mum paskambino?
4: Viltė.
1: Viltė, klausom tavęs.

0: tu tokia viena, iki dangaus išprotėjus. Mama, mama, mama.
1: Bravo. Šilma. Bravo, Viltė, šaunuolė.
2: Bet na, kaip gražiai šiandien rytą susijungia kartos skirtingos, ar ne?
1: Jo, vienas apie brogą, kitas apie mamą.
2: Nuostabu, ir jaunoji karta.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Žinokit, prašysim dainuoti.
2: Bet pradžiai susipažinkim dar. Kuo vardu?
3: Vida.
2: Vida. Vida. Klausom ausis ištempę.
3: Duoki man ženklą, o meloji kunigunda. Tavo plaukai ir tavo akis kūna gundo. Turėsi palauk, turėsi palauk, o kai pasakysi, mane pašauk. Duoki man ženklą, o meloji kunigunda.
2: Super, super. Ir ne pačią paprasčiausią dainą pasirinkot, Vida, bet puikus atlikimas.
1: Čia buvo geras, čia buvo labai gerai.
2: Čia buvo įspūdingai, tikrai.
1: Alio, labas rytas.
4: Sveiki, labas rytas.
1: Labas rytas, skelbkit, kas nugalėjo.
4: Viltė.
2: Viltė. Viltė.
1: Su daina
2: apie mamai. Apie mamą, taip. Pasakyt, ko pats vardu ir jeigu būtume dainavęs, tai ką būtumėt užtraukęs?
4: Tomas, šiaip dainavęs nežinau ką, bet to pirmo dainorėlio dainelė ir balselis skambėjo taip, kad būtų policija pagavus prie to katilėlio.
2: Va, vat. Yra tiesos, tikrai Tomai sutinkam, manau ir mes. Ačiū, ačiū visiems, kurie dainavote, likite kartu.

0: Секретей.
1: Радио стотис Lietus.
2: Реклама.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
5: Jei kažkas namuose nori
6: žaisti online,
5: kažkas turi
6: pristatymą per Zoom'ą,
5: o kažkas įsijungia
7: lemiamą kėlinį
5: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
5: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
10: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
11: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
12: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
17: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
16: entuziastams,
17: benzingalviams,
16: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
17: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
16: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
17: Bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama.
1: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: apie tai, kad galiu daryti, ką noriu. Taip. Noriu paskambinti savo radijo krikštatėviui.
1: Drąsiai.
0: Tu nepatikėsi, mes tą istoriją prisiminsim ir... Tai yra žmogus, kuris beje ir pats labai ilgą laiką žadindavo Lietuvą rytais ir darydavo tai magiškai gerai.
1: Mhm, jau smalsu.
2: Alio.
0: Alio, labas rytas.
1: Turim balsą kitame telefono gale.
2: Labas rytas.
0: Tomai, turbūt visiems klausytojams šiurpas nuėjo per kūną, kai išgirsti tą žemą tokį balsą, Tomo langvinio Sakai. Balsą. Tomai, aš pristačiau...
2: Gal šiek tiek gąsdinantis, Jonai? Gal šiek tiek gąsdinantis?
0: Ne, jisai tobulas.
2: Pakimės, ne? Tobulas.
0: Labai pritinka, tiek gerų spalvų tokių sodrių priduoda tau. Tomai, aš kažkaip užvadinau, kad tu esi mano radijo krikštatėvis.
2: Na, matai, tu esi tas žmogus, kuris visada sako tiesą ir pataiko kaip pirštų į akį. Turbūt taip yra iš tikrųjų. Aš tik tai dabar, žinai, galvoju... O prieš kiek metų tai nutiko?
0: Prieš 15-16 metų buvo kažkoks tai renginys. Renginys, kur mes šurmuliavom, žinai, kur ten žmonės vieni su kitais praseina, labas.
2: Mes visada su tavim mėgdavom paplepėti.
0: Jo.
2: Ir... šeima, apie vaikus, taip. Supranti, kaip jos su mumis elgiasi ir taip toliau. Taip, jau kažką atgaminu.
0: Ir Tomas, kaip visada, buvo ant bangos ir žinai, kai būna, kai pamatai Andrių Mamontovą ar kitą kokį mylimą atlikėją, tu nori būti dainininku, ar ne? Kai išgirsti Tomą Langvinį, tu supratai, kad ir aš kažką prie jau sakau, Tomai, laba, klausyk, visai žinok pagal pavardę, Rada, Radijas, Radzevičius, ar ne? Sakau, visai, aš kažkokius blėnius ten pasakojau jam, visai norėčiau radijoj dirbti. Aha. Sakau, juolab, kad mano tėtis Kupiškio radijoj kažkada dirbo, žinai, tą istoriją. Ir Tomas, o jisai tai be jokių, žinai, pasiaiškinimų sako, o, gerai.
1: Ateik.
0: Jis, žinok, nesakė, ateik, sako, įdomu, rimtai norėtum, sakau, rimtai norėčiau. Ar atsimeni tą situaciją? Kitą dieną jau paskambino amžiną atilsį Gintaras Zdebskis, sakė, girdėjau, noriu.
2: Taip, situacija yra kokia, kad iš savo visos patirties, žinok, ir ką dabar, vat, važinėdamas vis tiek klausausi, galiu tau pasakyti, kad žurnalistą ar televizijos laidų vedėją yra daug lengviau surasti negu gerą radijo laidų vedėją. Tai, o mes su Gintaru Zdebskiu, kuris yra mano mokytojas ir mano radijo krikštatėvis, visada turėjom labai gerą santykį, labai gerą ryšį. Tikiuosi, kad jisai tikrai ten iš aukštybių, žinai, klausydamas tavęs, džiaugiasi tuo sprendimu visą laiką. Ir sakau, Gintarai yra toks variantas. Toks žmogus ir jeigu tik tai bus galimybė kažkur, tai kažkoks tai tarpas, vis tiek radio gyvenimas yra toksai, kažkas ateina, kažkas išeina,
0: čia
2: toks gyvas organizmas ir sakau, čia yra tas žmogus, kurio tiesiog praleisti negalima, nes matai, aš pats Lietuvoje pradirbęs gal 8 metus ar 7.
0: Tai va, tu esi tas, kur turi tokį bagažą, kad ojojoj.
2: Tai mano irgi didelė tikrai patirtis, tai... Ir tu supranti, Gintaras iš karto taip sureagavo, kad gal kažkiek tai ir man netikėtai, kad jisai tau iš karto jau kitą dieną paskambino.
0: Iš pačio ryto, labai anksti netgi.
2: Bet nesuklydom, žinok, mes abudu. Tikrai, kiek man teko girdėti, tai labai faina tavo ta energija. Ir tu turi, tarkim, mano galbūt balsas už tavo, irgi žinok, yra neprastas balsas, bet mano gal šiek tiek gražesnis balsas.
0: Gražesnis. Visada krikštatėvių balsai gražesni.
2: Bet tavo nuoširdų yra šiek tiek toksai atviresnis. Tai va, tai čia turi tokį va, didelį pliusą, kurį labai malonu klausyti ir aš net nebejoju, kad ir klausytojai tą tavo nuoširdumą, draugiškumą visada jaučia ir tai yra didelė vertybė, nes veidu perduoti visą tai ar kažkaip kitaip, kai žmogus matomas, yra lengviau nei tik tai balsu. Balsas yra toksai nuogas ginklas, kurį žmogus iškart nuskaito ir tikiu, kad nuoširdumas tai buvo visų pirma ir yra visų pirma tavo...
0: Tomu, ačiū už gerą žodį, dabar dar labai bandau spėti, nes žinai, naujus taisyklės laikas spaudžia, pas radijoje esi dirbęs. Klausyk, tu kiek metų žadina į Lietuvą anksti rytais.
1: Ar suskaičiuotumėt?
0: Ar suskaičiuotum?
2: Žinok, gal net ir nesuskaičiuočiau.
0: Nu daug metų.
2: Kaip... Mano 25 metai gal radijai buvo.
0: Oje.
2: Dabar 46, 21 pradėjau, tai bet ne visada būdavo. Lietuvai dirbdavo nuo 10. Jo.
0: Ką palinkėtum tiem žmonėms, kurie dirba rytais nuo 6 valandos ryto?
2: Kurie dirba?
0: Taip.
2: Kad ir ką aš palinkėčiau, tai nesuveiks, žinok, aš žinau.
0: Kaip tau pavykdavo nesuzombėti, atsikelti penktą, eiti miegoti?
2: Neįdavai gult.
0: Neįdavai gult, nes tai yra kažkas tai tokio. Gerai, Tomas Langvinis kartu su

0: Mes gerą girdėti šį balsą, visada amžinas. Ačiū, Tomuk, ačiū labai, kad pasidavėjai šiai avantiūrai ir pakėlėjai ragelį. Nu, tu, Mindaugai, pats pasakėjai, kad galiu daryti, ką nori.
1: Aš tik tai galiu pasakyti, kad ačiū Tomui, ačiū Gintarui, amžinatilsi ir visų klausytojų vardu. Manau, kad tie 15 tavo metų čia radijo, Jonai, tikrai palaiminti. Ačiū jiems ir ačiū tau.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Puikus laikas, 7 val. 37 minutės, pasakyti, kad orus pristato Eglės sanatorija dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms. Na, ponas Mindaugai, kokie orai mūsų laukia?
3: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpas lietus, gūsingas vėjas, vėlgi priminam, temperatūra netokia ir prasta kaip rugsėjo 11, nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune bus 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 šilumos.
2: Paklausite jūs, kadagi pasirūpinti savo sveikata, tai mes galime pasakyti, kad tas laikas yra labai geras dabar daryti, ar ne?
3: Absoliučiai.
2: Taip, ir kur reikia kreiptis?
3: Eglės sanatorija, nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, o pradėti rūpintis galite jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, viešnagę pradėkite sekmadienį. Sekmadienį, kai geriausia kaina.
2: Mato, draugam visada patys geriausi patarimai. Daugiau informacijos ir rezervacija. Sanatorija.lt

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtraukti švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
6: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis Lietus.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Jums 60 metų ar daugiau? Jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursas organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygo su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: 3 taip.
1: Taip šurmuliuoja mūsų studija, žmonės ateina, išeina, mes čia visą laiką užsisukę ir atėjo metas pabalsuoti ir atėjo metas kažkam iš jūsų įteikti kojinaitės.
2: Taip, baltas gražias lietaus, o tarp kitko aš klausiau tavęs, matėjai Simona kažkada buvo nusifotografavus prie jūros su kojinaitėm lietaus fone?
3: O ne?
2: Taip.
3: Ir labai gražu.
2: Ir labai gražu, ir šilta, ir jauku, ir faina, ir kiekvienam reikėtų lietaus fanui, manau, turėti tokias kojinaitės.
1: Gerai, šiandien rubrikoje 3 taip, pakalbėkime trumpai apie vaikus.
2: Apie vaikus.
1: Klausykit, tie, kas turit vaikų, turbūt esat gavę tokių, kaip čia pasakyti, prašymų, kas irgi yra visai natūralu, kai parašo, kad taip, laukiame į balių be vaikų.
2: Be vaikų, tik suaugusiems.
1: Taip,
3: O kur juos dėt?
2: O kur juos dėt?
1: Tai vat rubrikoje...
2: O ką daryti, jeigu pas jūs ketvertukas yra gimęs ir visiems po 6 metus?
1: Tai rubrikoje 3 taip, ar į balių be vaikų, ar su vaikais? Gerai. Va toks vat klausimas.
2: 1823 primena mūsų studijos telefono numerį.
1: Alio, labas rytas.
2: Bandom dar vieną numerį.
1: Labas rytas jums.
2: Alio. Alio, labas rytas, alio. Klausyk čia gal.
1: Nu gerai, kol išsibūdins. Taip, ar labas rytas?
4: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo jūs vardu?
4: Viliutė.
1: Na, ar žaidžia jūs, kai gauna tokį vat patikslinimą, kad be vaikų arba su vaikais? Baliai, be vaikų ar su vaikais?
4: Tikrai ne, nes aš turiu anūkų ir noriu, kad anūkai būtų baliuose ir labai smagu, kad jie esą kartu.
1: Tai jums tas prašymas nepatinka, kad be vaikų?
4: Patinka. Ai, kad be vaikų?
1: Aha, ne.
4: Aš noriu, kad su vaikais.
1: Kad su vaikais, gerai.
4: Kad su vaikais, taip.
1: Gerai, ačiū jums labai. Alio, labas rytas.
5: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
6: Goda.
2: Goda, jūsų nuomonė.
1: Su ar be?
6: Su vaikais.
1: Su vaikais. Gerai, Goda, kažkokį paaiškinamą įsakinį pasakysite, vat kai jeigu jūsų draugai sako, lauksime jūsų penktadienį, bet, nu, be vaikų.
6: Nu, tada mes neatvažiuosim.
1: Va taip. Gerai, matai, tas prašymas nelabai kam ir patinka.
2: Tai vat būtent rinkitės čia jau, mėlyjei.
1: Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
7: Virginija.
1: Na, Virginija, norime išgirsti jūsų nuomonę.
7: Vyresnėlį galėtų eiti, o mažuliukus tai galima ir namuose palikti.
2: Bet žinot, kad ne bet kokius mažuliukus galima palikti namuose?
7: Na taip, ne, tai aišku, su suaugusiu priežiūra, tenais, jeigu yra galimybė pas močiutės, ar tenais kažkas, kas nedalyvauja šventėje ar panašiai.
1: Tai sakom, į balių su vaikais ar be vaikų?
7: Be vaikų.
1: Gerai, ačiū jums labai. 2-1?
2: 2-1.
1: Tu matai? Alio, labas rytas.
2: Alio.
8: Labą rytą.
1: Labą rytą, prisijunkite prie mūsų, kuo vardu ir kokia jūsų nuomonė?
8: Na, mano nuomonė, kad jeigu maži vaikai tikrai be vaikų, nes reikia jos vis tiek saugotėm, pražepsuosiu ką nors.
2: Taip, suaugusiai tokių škadų pridaro, kad vaikam geriau nematyt?
8: Taip. Ir kada didesnį vaiką, tai gerai su vaikais.
1: Tai sakot be vaikų, ar ne?
8: Be vaikų.
1: Rezultatas 2-2.
2: Lygiasias turim ir dabar lemiamas skambutis.
1: Nes aš pastebėjau, kad visi šeimos nevienareikšmiškai tą priema.
2: Absoliučiai.
1: Ir pastebėjau, kad toks pasimetimas. Tai man labai įdomu daugumos nuomonė. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu
6: Aušra.
1: Jūs?
2: Taip, Aušra.
1: Taip.
2: Su ar be?
6: Aš tik su vaikais.
1: Su vaikais.
6: Todėl, kad vaikai yra šeimos dalis.
1: Šeimos dalis. Gerai, tai jūs žinokit ir nusprendėt, kad jeigu šį savaitgalį turite kokią nors šventę, tai su vaikais. Ačiū jums labai. Nors beje, žinok, vienas dalykas kažkada tai mane, kaip čia pasakyti, ir nustebino, ir labai taip įdomiai nuteikė ir susimašiau.
2: Taip.
1: Mes buvom dabar, jeigu neklistu, Švedijoje, ir aš esu iš tų, kur mano visą laiką nosis ilga ir man norisi, žinai, tas gatvelės visokias aplankyti. Tai, ir žiūri, kažkokioj kavinėje šurmuliuoja, žinai.
2: Taip.
1: Hebra, sakau savo šeimai, einam tenai, atsisėsim, nuėjom, kažkas tai gitara groja, žinai. Viskas fain. Sėdom prie stolo ir galvoju, kodėl jie visi taip žiūri į mus?
2: Aha.
1: O todėl, kad jie neįpratė, kad prie tų stalų, kur ten vyrai kilnoja nealkoholinį alų, sėdėtų vaikai.
2: Va taip, o tu atėjai su visa savo šeimyną.
1: Na, taip, nes, nu tai o ką, slėp neturi ką, taigi įdomu, taigi muzika čia,
2: taip.
1: Ir taip beje buvo diena.
2: Ar kas nors priejo ir tau ką nors pasakė?
1: Ne, jie tolerantiškai nieko, bet aš taip žmonės sakau, kodėl jie žiūri, sako, žinok, nemačiau nei vieno vaiko kaviniai. Tai vat čia irgi gal, žinai, toksai apie tos balius festivalius. Gerai, ačiū labai, dabar 7:51, keliaujam toliau.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Girdi? Miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
9: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
10: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
11: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
12: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
13: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 val. Ryto.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien sukanka lygiai 25 metai po rugsėjo 11-osios atakų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne Niujorke, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvo atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tuo metu viceprezidentas J.D. Vance ir 4 gyvi buvę prezidentai atvyks prie memorialo žemutinėme Manhattane. Kaip ir kasmet prie memorialo kelios minutės iki to laiko, kai užgrobtas lėktuvas rėžėsi į šiaurinį bokštą, žmonės skaitys ilgą savo artimųjų pavardžių sąrašą. Vakare iš žemutinio Manhattano į dangų nusidrieks du šviesos rautai, kurie simbolizuos sugriautus bokštus. Ukrainos pareigūnai teigia, kad 5 žmonės žuvo, o dar 67 buvo sužeisti, kai Rusijos dronas smogė prekybos centrui Pavlograde, mieste Dnipropetrovsko srityje. Kaip praneša vietos valdžia, prekybos centras tuo metu buvo pilnas žmonių. Ukrainos dronai šią naktą atakavo Rusijos Saratovo miestą ir kaip pranešama smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Gaisras kilo Saratove esančioje bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje, taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus registrą, tačiau šią idėją kritikos netrūksta. Dalis parlamentarų abejoja siūlymo veiksmingumu. Parlamentaras Eugenijus Gentvilas sako, kad į registrą pateks tik jau nuteisti asmenys, o tai neapsaugos potencialių aukų.
1: Žinomas spektaklis, kad kovojama su seksualiniais nusikaltėliais. Kiek čia kovos su seksualiniais nusikaltėliais? Ypač su kokiu nors idėliu, kuris 25 metus tvirtina vaikučius 6 parapijose, bet nėra nuteistas.
0: Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad viešas registras būtų papildoma priemonė, kuri galėtų atgrasyti nuo seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, nes jie žinotų, kad sulauks ne tik bausmės, bet ir viešumo.
2: Kad ir tas nusikaltėlis žino, kad jis taip neprasprūs, tik tai atsilikęs bausmę, dar kaip dabar tvarkose yra, kai jis dar gali ir anksčiau išeiti, ir tada tyliai toliau savo darbelius tęs ir niekas apie tai neįtar. Bet jis bus visiems ant akių ir žmonės galės žinoti.
0: Siūlymai numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu dėl nusikalstamos veikos padarytos prieš vaiką duomenys apie nuteistąjį, tai yra vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyveno, būtų įtraukiami į viešai prieinamą sąrašą. Šie duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo. Dar daugiau Anthropic tyrėjų jungiasi prie savo kolegos, kuris šią savaitę paskelbė apokaliptinį pareiškimą apie dirbtinio intelekto grėsmę ir išėjo iš darbo. Anot mokslininko Jacobo Coxono, nei Anthropic, nei jos konkurentė OpenAI, kurioje jis taip pat yra dirbęs, nekuria dirbtinio intelekto modelių atsakingai ir lošia gyvybėmis, todėl žmonija net gali būti sunaikinta per artimiausius kelerius metus iki 2030-ųjų. Po šio pareiškimo vis daugiau dirbtinio intelekto srityje dirbančių mokslininkų reiškia palaikymą Coxono ir teigia, kad aukštesnės pareigas užimantis darbuotojas dar labiau yra susirūpinęs. Tuo metu milijardierius Elonas Muskas jau pareiškė, kad Coxono įrašas ir jo pasekmės yra psichologinės operacijos dalis skirta neigiamai paveikti visuomenės nuomonę apie dirbtinį intelektą. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus jau neprognozuojama, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Similnų Jėnos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus. Proto vinys.
1: Nu ir ką, taip gražiai, rugsėjo 11, mes galim pasakyti, kad rytoj bus didelis alasas, didelė šventė.
2: Taip, ir iš karto galim pasakyti, kad būtent į Varėną turi būti nukreiptos visos jūsų navigacijos, nes ten bus tikrai didelė šventė.
1: Taip, išėjo Jonas į mišką, krepšelis rankoj tuščias, sakė, šiandien baravyko pasirausiu, bus čia puošniai.
2: Nu, gerai skamba, ne, klausyk?
1: Nei viens, nei du.
2: Viskas
1: rado
2: gerai.
1: Grybą po eglę, džiaugsmas buvo didis, tik priejo, pažiūrėjo, ten paprastas akmenėlis. Čia, žinok, čia GPT man padarė. Sakau, koks eilėraštis apie grybus tavo ateina pirmą galvą. Kai parašė, tai čia visiškai baltos eilės. Klausykit, taip, prizas yra, prizas geras, tai yra paruoštas lauknešėlis, taip galima sakyti, ar ne?
2: Taip, arbatos, prieskoniai, džiavinti obuoliukai. Fantastika, tikras Dzūkijos skonis.
1: Taip, tai atsimenam rugsėjo 12 Dzūkijos miško paską, apie ją plačiau pasakysime. Prizas paruoštas, dabar belieka klausimą. Užduoti su variantais mūsų klausytojams.
2: Taip, gerai, 1823, tik priminam dar kartą mūsų studijos telefono numerį, bet iš skambinančių kiekio matau, kad visi žino įmintinai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino mums?
3: Irma.
2: Irma, malonu.
1: Irma, ar dažnai klausotės lietaus?
3: Kiekvieną dieną.
1: Tai žinokit, užduosiu klausimą, atleiskit man už tą narciziškumą, bet užduosiu klausimą apie save ir kolektyvo moteris. Skamba intriguojančiai.
2: O taip.
1: Irma, aš jums pasakysiu 4 variantus, jūs pasirinkite vieną, gerai?
3: Gerai.
1: Tai, mėla Irma, noriu jūsų paklausti, su kuria radijos stoties Lietus laidų vedėja aš lankiau ir baigiau darželį, aš mokinausi ir baigiau mokyklą toj pačioj klasėj ir su jie pradirbau radijos stotyje Lietus apie 15 metų. Variantai. Živilė, Vilija, Simona ar Kotryna?
3: Kotryna galbūt.
2: Sakot Kotryna.
1: Kaip ir šito jaki, 100% taiklumas.
2: Tikrai taip.
1: Įsivaizduojat gyvenime, kokie šposai būna, a?
2: Nuo mažens.
1: Taip.
2: Ir vienas paskui kitą, ranką į ranką.
1: Ir darželis, ir mokykla, ir dar darbe kartu. Wow.
2: Fantastika. Tai,
1: Kotrynai, patys didžiausi linkėjimai, o jum Irma sveikinimai, laimėjus tokį gražų prizą.
2: Taip, ar būsit, ar turėsit progą, gal užsuksit į Varėną?
3: Galbūt dar
2: nenuspręsiu. Tai, gerai, dar turit laiko, bet turėkit omeny, kad jau rytoj rugsėjo 12, rytoj jau ta šventė. Na ir planas paprastas, visi keliaujam į Varėną.
1: Taip, visi keliai veda į Varėną. Tradicinė grybų šventė miško pasaka kvies visai dienai. Ryte Žiūrų kaime grybavimo čempionatas. Varėnoje mugė matai edukacijos žaidimai, turgelis ūkininkų bendruomenių kiemeliai, grybų paroda. Didžiojoj scenoj, wow, kiek žvaigždžių.
2: Taip, vakaras su Petunija, Sisters on Wire, Žemaitukais ir Giovanni.
1: Grybautojams, smalsuoliams, visiems pasilgusiems tikros Dzūkijos susitikime Varėnoje. Daugiau informacijos www.varenoskultura.lt.

0: Gražiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11 10 valandos ryto.
1: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: Horoskopai.
1: Gerai, imkim ir pasižiūrėkim, kągi sako horoskopai. Mes ryte jau užmetėm akį. Visai neblogai, gaudykit patarimus. Pradėkim nuo avino. Atėjo metas perrašyti savo kasdienybės taisyklės ir susikurti tokią grožio bei sveikatingumo rutiną, kuri tarnautų jums. Atraskite tai, kas geriausiai tinka jūsų asmeniniam gyvenimo ritmui.
2: Jaučiam šiandien norėsis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir asmeniniam komfortui, o apgalvoti pirkiniai suteiks jums daugiau stabilumo santykiuose. Svarbiausia neskubėti ir išlaikyti švelnumą.
1: Dvyniai, šiuo metu šeima ir draugai taps jūsų didžiausia parama bei vidinio stabilumo garantu. Nepamirškite parodyti artimiesiems, kaip stipriai vertinate jų meilę bei rūpestį. Žmona girdi?
2: Vėžių mintis suksis apie finansinį saugumą ir tai, ko jums iš tiesų reikia. Palanku tvarkyti biudžetą ir pradėti naują etapą, tačiau impulsyvių sprendimų geriau vengti.
1: Liūtai, pastaruoju metu daug dėmesio skiriate kitiems, todėl dabar laikas pasirūpinti savimi. Padovanokite savo mažą malonumą ar grožio procedūrą.
2: Jonai, girdi?
1: Taip, priminkite savo, kad ir jūs nusipelnėte rūpesčio. Wow.
2: O taip, mergelės, jums norėsis daugiau tylos, tvarkos ir atsikratyti to, kas nebereikalinga. Diena palankiai užbaigti senus reikalus ir pasiruošti naujam etapui.
1: Gerai, o mes dabar jau žiūrime kitą ženklą.
2: Svarstyklės.
1: Svarstyklės, taip, ir pasižiūrėkime, ką čia jums sako, o svarstyklėms štai kas. Na, kraukis. Palauk, svarstyklės.
2: Taip, aš galiu pasakyti.
1: Gerai, kad pasidalykite savo profesinėmis ambicijomis su žmogumi, kuriuo pasitikite. Patikimo kolegos požiūris iš šalies padės priimti strategiškus sprendimus, veikdami apgalvotai, mielos svarstyklės, savo norus greitai paversti realiais rezultatais.
2: Skorpionai, nenustebkite, šiandien stiprės ambicija ir noras įsitvirtinti profesinėje srityje. Gali atsirasti nauja atsakomybė arba proga parodyti savo gebėjimus. Svarbiausia turėti aiškų planą ir nepamiršti asmeninių santykių.
1: Atėjo laikas šauliams atnaujinti savo viešą įvaizdį, socialinius tinklus, Mindaugai, taip?
2: Mm-hmm.
1: Drąsiau parodyti tikrai save. Parodykite aplinkiniams tą savo autentišką versiją, kuri iki šiol nepagristai liko šešėlyje.
2: Ožiaragiai, šiandien gali tekti pradėti spręsti seniai atidėliotą finansinį ar dokumentinį klausimą. Neskubėkite. Atidžiai vertinus visas sąlygas, šiandien galima pajudėti iš esmės.
1: O štai vandeniam ši jaunatė skatina surizikuoti ir labiau atsiverti, net jei dar neturite visų atsakymų apie kitą žmogų. Pasitikėjimo šuolis ne tik pakeis jūsų santykius, bet ir leis pajusti tikrą asmeninį augimą.
2: Na ir žuvys, o žuvim šiandien norėsis keisti kasdienę rutiną, susitvarkyti darbus ir atsisakyti to, švaisto jūsų laiką. Daugiau kantrybės padės sukurti tvarką, kuri vėliau gerokai palengvins kasdienybę.
1: O ši diena atneša tik teigiamus pokyčius. Likite su mumis, o eteryje tuoj pat geriausia muzika jūsų dienai.
0: Būkit laimingi!

0: keep smiling.
1: Radio stotis Lietus.
2: Kolegos, žodis labai gražus, ar ne? Kolega.
3: Taip, kolegialus esam.
2: Taip, tai Lietus džiaugiasi, kad gali pristatyti Lietuvos kolegų apdovanojimus. Sukluskite visi.
3: Taip, darbė daugelis iš mūsų praleidžia didžiąją dienos dalį, kai kurie netgi didesnė negu didžiąją. Kasdien mūsų supatie žmonės, kurie kartais erzina, kartais linksmina, kartais įkvėpia, kartais nuvelia, bet be jų dažnam iš mūsų darbė būtų diena.

0: žymiai niuresnis. Nu, įsivaizduokit, aš dabar čia vienas būčiau ir Jonas būtų kažkur vėl nežino kur.
1: Aš kitaip paklausiu tavęs. Įsivaizduokim, kad tu pateikė Lietuvos kolegų apdovanojimams Živilę.
0: Živilė.
1: Kokia taip. Nominacija būtų
0: Živilė? O, Živilei tinka, žinok, ir
1: viena.
0: Rūšiuotoja čempionė tinka.
1: Nu gerai.
0: Taip, jinai labai tvarkingai viską daro.
1: A,
0: ir kavukas jai tinka.
1: Tinka.
0: Taip, aš ateinu, jinai jau aš ateinu, jūs įsivaizduokit, ryte, sekmadienį arba šeštadienį, jinai jau būna įpusėjus pirmą podelį.
1: Prašau.
0: Taip, tai kaip anksti jinai ateina, jinai galėtų būti metų, nu žinai, atrakina duris, jinai pirma ateina, visur šviesos įsižiebė, jinai nueina spėja dar kavos pasidaryti, aš tada tik tai ateinu ir tada tiesi į eterį.
1: Aš tave nominuočiau metų vaišingumas. Nes per šią savaitę aš ir šakočių paragavau, ir snikerinio pirago. Wow.
0: Tai vienas malonumas dalintis iš tikrųjų. Tai ir jūs, mėlėjai, jeigu galvojat, arba žinot, arba atpažįstat tose nominacijose kažkokį savo kolegą, būtinai užregistruokit. O viskas yra labai paprasta, reikia tiesiog užsukti į lietus.fm.
1: Taip, tenai užregistruokit ir kolega bus patenkintas ir jūs pasijūsite gerą darbą padarę. Beje, norim šiek tiek apie rimtus reikalus irgi dar pašnekėti, nes turime nuostabų projekto partnerį Gamtos ateitis, taip. Kurie primena, kad rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė gali būti perdirbta ir sugrįžti naujam gyvenimui. Viskas labai paprasta, kad ir tas pats šaldytuvas, ar ne? Atidarykite ir pasižiūrėkite. Vienas paliko, kitas ėjo, nuėjo.
0: Žiūri, kad ten jau nauja gyvybė veisėsi tam šaldytuve.
1: Būtent, tai ne tik namuose, bet ir biure, tai opus dalykas, tai nepatingėkim, susitvarkom, prieš išmesdami pakuotės, pašalinkime maisto likučius, nereikia ten pedantiškai persistengti. Mhm. Tiesiog jas ištuštinkite, ten nereikia šveisti iki blizgesio, kad blizgėtų kaip šuns kleckai, ar ne?
0: Taip.
1: Viskas paprasta, tegul viskas būna paslaptyje tik tai, kas suvalgė jūsų desertą, o pasirūpinam, surušiuojam,
0: rušiuokime. Geriausia būtų, kad patys suvalgytų.
1: Čia geriausia būtų, taip, rušiuokime dėl Gamtos ateities. Projekto partneris Gamtos ateitis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
1: Reklama.

0: 8:46, Jonai, reikia pažiūrėti, kas 15 minučių parašyta.
1: Taip, žiūriu, man antraštė taip sudomino į kino teatrą atvykusi Edita Mildažytė, kaip reikia nustebo, to dar nesu mačiusi. Uh-huh. Ai, tai čia apie filmą jinai giria filmą, nes jau galvoju, ai, kad taip taikliai ir neužgauliai filme būtų parodyta šiandieninio elgesio klišių rinkinys. Tai gerai, tai čia jau perinam į reklamą, tai nesakysiu, bet, bet matai, ką antraštę duoda?
0: Taip, iš karto. Nori pažiūrėti, taip, pritraukė, kas ten bus. Aš truputėlį į sportą noriu viską pasukt. Ai,
1: Dambrauskas
0: Valdas Dambrauskas, debiutas gal šiek tiek yra apkartęs, bet tikriausiai paims pamoką iš to, bet nieko nereikia norėt prieš Manchester United.
1: Taip.
0: Daug kas būtų priverstas nulen galvą. Tai linkime nenusimint, ten mačiau kitą antraštį irgi sako, kad nenusimena, bet ir pasisteng žodžiu tobulėt.
1: Ne, jau vien variantas, klausyk, žaisti čempionų lygą, jau žinai, kad Andrius Tapinas su Aurimu Budraičiu susilažino, kad Vilniaus Žalgiris kažkada žais čempionų lygoj.
0: Daug dieve.
1: Ir jeigu nežais, kol vadovauja Andrius, 20 tūkstančių sumokės Budraičiui, o jeigu žais, jisai parems akademiją 5 tūkstančių.
0: Fantastika, labai džiaugiuosi, kad tai yra tokia papildoma motyvacija. Laukim, kol
1: tai kur tu čia jau motyvacijų?
0: Ne, tai norisi turėti gerą aukšto lygio komandą. Linkime mūsų futbolo komandoms pasiekti taip tą aukštą lygį. Matei naują vyriausybės programą?
1: Ai,
0: dėl vaikų.
1: Kur apie 670-700 milijonų eurų
0: ten beveik 800
1: jaunom šeimom.
0: Jo.
1: Bet ten labai nevienareikšmiškai, kažkaip anksčiau aš galvoju visi, kad tu ten ploto, dabar sako, baikit.
0: Bet klausyk, vienas dalykas paprastas, kad tu galėtum skirt pinigų,
1: taip,
0: tau jos reik surinkt.
1: Reik surinkti ir dar reikia, kaip vienas vakar ekspertas sakė, administracinių kaštų,
0: taip,
1: kurie sudaro irgi nemažai, apie ten 3%.
0: Nu tai čia turbūt kaip
1: irgi pasiema valstybė. Ir jis labai įdomiai pastebėjo, aš vakar šitą frazę, atsiprašau, kad tai apie...
0: Ne, viskas gerai.
1: Frazė sako, jaunos šeimos tai kas yra vidurinė klasė?
0: Praktiškai.
1: Nu taip, vidurinė klasė, kurie taip turi pinigų.
0: Taip.
1: O iš ko ima, kad paremtų tą klasę?
0: Iš visų, iš mokesčių.
1: Iš tų pačių žmonių, kurie dirbantis yra.
0: Taip.
1: Tai paima 3% kaštų ir tau grąžina.
0: Taip, perskirsto, kitaip sakant.
1: Taip.
0: Tai žodžiu, žiūrėsim, kaip seksis su tais planais. Yra įvairių pavyzdžių ir Europoje. Tikėsimės, kad pas mus bus paimta geroji patirtis ir pritaikyta.
1: Aš tai žinai, tik tai visą laiką juokios, kai pasižiūri. Čia, kaip pasakyti, tu žiūri iš karto per savo šeimos prizmę. Tai kiek kokios paramos ar kur ten kas, tai žinai, kaip skaitykite mažom
0: raidelėm, kas raidė parašyta.
1: Niekada man niekas netitinka. Absoliučiai.
0: Nepapuolė į tas, į tą žirklės. Žinok, buvo dar kalba apie tai, kad finansai, tos visos paramos, klausimas ar labai padės. Tai žodžiu, tikimės, kad mūsų valdžia suras tinkamus sprendimus. Dar radau vieną straipsnį, perskaityti toliau nespėjau, bet... Antraštė irgi tokia gan integruojanti. Kas nutinka jūsų organizmui, kai kasdien valgote varškę? Gal tu valgai kasdien varškę?
1: Nu, bet sako, varškė sveika, gerai.
0: Taip, tai vat, ar patikėsite, klausė tą patį antraštę, užsukite 15 min, pasižiūrėsite.
1: O, aš tas
0: galbūt antraštės pritrauks ir jūs pakeisti, pavyzdžiui, savo meniu, repertuarą.
1: Taip, noriu pasveikinti krepšininką Džiugą Slavinską. Nuo mūsų apie jūsų žmona Domilė susilaukė pirmagimio, išrinko vardą, tai sveikiname pagausėjus šeimai.
0: Žinai, kas mane dar džiugina?
1: Na?
0: Dar nenutolstant nuo sporto, kad Kinanas Evansas žengė į aikštelę kartu su Lions.
1: Taip, taip.
0: Jie laimėjo ir jisai vaikinukas puikiai pasirodė.
1: Aš labai norėjau paklausti, pasirodė gerai?
0: Puikiai pasirodė.
1: Žalgi, žinau, ten vienu tašku pralaimėjo.
0: Pralaimėjo Paryžiui. Nepateko. Taip, bet Lions ar laimėjo jie, ar žengė tolyn, bet žodžiu, Kinanas aikštelėje praleido, man atrodo, 18 minučių ir panašu, iš skaičių, kad jaučiasi gerai. Tai tas labai džiugina.
1: Nu, bet atsimeni, kaip jisai po traumos grįžo.
0: Ir vėl į traumą.
1: Ir vėl į traumą.
0: Tai va, dėl to turbūt buvo irgi buvo baisu, bet panašu, kad vaikinu kas tikrai susitvarkęs yra sveikata. Duok dievė jiems sveikatos ir toliau gerų rezultatų.
1: Gerai, tai dar daugiau straipsnių apie atlikėją Bašą, kuris su vyru netikėtai atsidūrė Norvegijos karaliaus laidotuvių, su kurį apie jaunatį, apie žymių žmonės, apie sportą, apie regionus. Viską rasite 15 min.lt. Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baltuose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lyčių žiniams 50% nuolaida visoms kėdėms. Kodų KIN 20%, o tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Didelė avarija šią naktį vyko Kėdainių rajone, susidūrė 5 transporto priemonės, sunkvežimis, mikroautobusas ir 3 lengvieji automobiliai. Į ligoninę pateko 5 žmonės, tarp jų 3 Estijos piliečiai. Pirminiais duomenimis nelaimė vyko tuoj po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre remontuojamame kelio ruože. Kėdainių rajono gyventojai telefonus paryčiai sulaukė įspėjamojo pranešimo apie visiškai uždarytą eismą šiame kelio ruože. Rinktis kitus maršrutus raginama ir šį rytą. Vyriausybės pristatytas 770 milijonų eurų vertės paramos šeimai paketą kritikuoja ir opozicija, ir ekspertai. Kai kurie ekonomistai pastebi, kad žadama valstybės biudžeto lėšas esą švaistyti ir pasiturintiems gyventojams, kuriems to nereikia. Kiti teigia, kad ir iki šiol šeimų į biudžetą sunešamais pinigais buvo subsidijuojamos kitos rytis. Kritikos sulaukia ir tai, kad vyriausybė siūlo kitą metą didinti paramą būstų įsigyti. 17 milijonų eurų skirti nepasiturintiems namus įsigyti visoje Lietuvoje 50 milijonų jaunoms šeimoms regionuose. Demografas Vytenis Juozas Deimantas abejoja, ar toks būsto paramos skirstimas, nukreipiant daugiausiai lėšų į regionus, yra tikslingas.
1: Regionų skirtis, na, žinoma, regionuose būsto prieinamumas yra toks pat svarbus kaip ir didmiesčiuose, ar ne, bet kainos skirtumas taip pat egzistuoja, taip pat ir darbų prieinamumas egzistuoja. Kaip minėtas ir prieinamumas prie vaiko priežiūros išlieka svarbus dalykas, ar žmonės susilaukia vaikų, galėtų gauti prieimą prie darželių, lopšelių darželių.
0: Konservatorė Gintarė Skaistė kritikuoja valdančiųjų siūlymą 400 milijonų eurų nuo 2034 metų papildomai kasmet išleisti 5-10 klasių mokinių nemokamam maitinimui.
2: Dalis šeimų tikrai gali už tą maistą susimokėti, dalis vaikų mokyklų apskritai valgyti nenori. Sakyčiau, kad labiau maisto švaistimas, negu kad taikli priemonė. Tikrai geriau tuos pinigus panaudoti tom šeimom, kurios turi mažiau galimybių, arba panaudoti taiklesnėm priemonėm grinai gimstamumo skatinimui.
0: Ekspertai taip pat perspėja, kad kol kas nėra atsakymų, iš kur valdantieji gaus papildomų lėšų planuojamoms priemonėms įgyvendinti. Jau ir iki šiol valstybės kontrolė tikino, kad be papildomo mokesčių didinimo net ir esamus įsipareigojimus vyriausybei vykdyti netrukus bus sudėtinga. Tuo metu jaunoms šeimoms nuo pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus suteikta galimybė teikti prašymus paramai pirmajam būstų įsigyti. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramai skiriama apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras LRT pareiškė, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Tokį kvietimą pavasarį paskelbusi ministerija sustabdė prašymus po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, apie tai pareiškė spaudos konferencijoje Kanadoje. Anot Zelenskio, tikisi, kad galės su Trumpu pasikalbėti atviriau po susitikimo su amerikiečių pasiuntiniais Vašingtonu siekiant atgyvinti ilgai strigusias derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Islandija ketina pateikti įstatymo projektą, kurio jos vandenyse galėtų būti uždrausta banginių medžioklė, apie tai paskelbė šio šalies vyriausybė. Islandija yra viena iš vos 3 valstybių, kuriuose vis dar leidžiama komercinė banginių medžioklė, o jos vyriausybė susiduria su vis didesniu spaudimu uždrausti šią veiklą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Legendos ir makaronai.
1: Labai gera turėti daug draugų, o tie draugai dovanoja dovanas.
2: Taip, dovanos laukia jūsų, jeigu jūs paskambinsite mums ir teisingai atrinksite faktą nuo makarono ir gausite dovaną iš Bella Lab.
1: Taip, Bella Lab dovanoja maisto papildą Bella Lab Astaxantina. Na, pavyks?
2: Astaxantinas.
1: O taip, prasideda peršalimų sezonas, jau jaučiu ir aš taip po truputį, kad iš mokyklų visur bandau ten česnakais visais kitais dalykais, taip, bet taip, kam vargti ten su tais cibuliais ir česnakais ir nosių praplovimais, kai yra astaxantinas.
2: Taip, 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, apie tai dar pakalbėsime, bet faktas, kaip blynas, tai yra tikras skydas jūsų kūnui nuo visų peršalimo nuovargio problemų, tai būtent astaxantinas 6 mg.
1: Tai kai būsite vaistiniai, nepamirškite, kad yra labai geras dalykas ir visi sakys, o kodėl tu čia toks ramus, nebijai slogos pasigauti ar dar kažką, tai tu sakai, aš turiu astaxantiną 6 mg. O šiandien kalbėsim apie darbą. Taip, šiandien apie darbą, pagalvau simboliškai, apie
2: taip,
1: darbą, paskui darbo dieną apie darbą.
2: Gerai, 1823, čiumpam kažką, labas rytas. Alo.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Kazimieras.
2: Kazimierai, ar jūs dar esate aktyvus darbo rinkoje, ar jau išėjęs į užtarnautą poilsį?
3: Na, kad sakyti, užtarnautą.
1: O kiek pradirbot?
3: 30 kiek čia
1: metų. 30 su
2: kapeikiu. Su viršum. 30 jo. Su viršum. Gerai. Gerai, tai mes tada turime jums, sakyčiau, du faktus, bet iš tikrųjų vienas iš tų faktų yra makaronas. Jums reikės atskirti, kas yra tiesa, kas ne visai. Ir jeigu jums pavyks, jums įteiksime prizą. Gerai.
1: Gerai, tai nieko nelaukdami ir pateikėme pirmąjį teiginį. Aš teigiu, kad darbas stovint visada yra sveikesnis už darbą sėdint.
2: Trumpai drūtai, ar ne?
1: Taip.
2: O aš sakau, kad 84 metai ir 9 dienos. Tai yra oficialus Gineso rekordų knygoje užregistruotas rekordas vieno žmogaus pradirbusioje toje pačioje įmonėje.
1: O va taip.
2: Įsivaizduojat, 84 metai ir 9 dienos. Ar vis dėlto Jonas yra teisus, ar aš esu teisus? Kur tiesa?
1: Na, Kazimierai, spėkite.
2: Pakartok, Jonai, gal savo.
1: Darbas stovint visada yra sveikesnis už darbą sėdint.
3: Na, taip.
2: Jūs sakot, kad Jonas sako tiesą.
3: Taip.
1: Tikrai, žiūrim. Ilgai stovėti taip pat nėra idealu. Geriausia reguliariai keisti padėtį ir judėti, tai šis teiginys nėra absoliučiai teisingas.
2: Deja, paaiškėjo, kad iš tikrųjų aš sakiau tiesą. Įsivaizduoju, Jonai, 84 metai darbo.
1: Ten Brazilas, jeigu neklystu.
2: Taip, Walteris Ortmanas.
1: Jisai darbą pradėjo būdamas 15.
2: Tekstilės firmoje pradirbo 84
1: metus. Bet žinok, dar duoda ir tokį faktą, kad Ginėse nurodoma, kad Susan O'Hagan 97 metus dirbo.
2: Tai yra dar ir apšovusi Walteris.
1: Pradėjo, nu žodžiu, jinai dirbo vienose namuose, tai pačiai galų šeimai ir jų trims kartoms. Ten auklė turbūt jinai buvo.
2: Aš eiktų savo, na aš taip, matai. Taip. Reikia tikslintis.
1: Ne, bet čia toksai, žinai, irgi plevenantis tavo
2: gerai.
1: Oficialus.
2: Supratau, gerai, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Ugnė.
2: Ar Ugnė su šypsena važiuojat į darbą?
4: Taip.
1: Labai gerai. Jeigu su šypsena gaudyki tokį teiginį, pritarsit jam ar ne? Penktadienį darbuotojai visada dirba produktyviau, nes laukia savaitgalio.
4: O koks?
1: Pasakykit taip ar ne. Ai, prizas koks? Ko klausiat?
4: Galit pakartotą teiginį.
1: Gerai, teiginys skamba taip. Penktadienį darbuotojai visada dirba produktyviau, nes laukia savaitgalio. Jums reikia pasakyti taip ar ne?
4: Manau, kad ne.
1: Ne. Žiūrim, produktyvumas priklauso nuo žmogaus, darbo ir aplinkybių. Ne, yra teisingas atsakymas.
2: Na štai, puikiai susitvarkėt, tai reiškia, kad tas astaxantinas 6 mg atitenka jums, mes be galo džiaugiamės, kad jūs į darbą keliaujate su šypsena.
1: Taip, tik tai norim gauti prizą, mes turim išbandymą, jūs turit pasakyti žodį astaxantinas.
4: Astaxantinas.
1: Bandom dar kartą, pritildo muziką, astaxantinas.
4: Akcent... Astaksinas.
1: Įkvepiam ir trečias kartas astaksantinas.
4: Astaksifinas.
2: Užskaitysim, nes aš žinau, kad pavartojus astaksantino tikrai pavyks ko puikiausiai ištarti šitą pavadinimą. Prizą mes būtinai jums atsiūsime, o primename, kad belalapas taksantinas 6 mg tai yra tikras pagalbininkas šiuo metu laiku.
1: Mes irgi nemažai treniravomės.
2: Tikrai taip, teika pripažinti, aš atsimenu, man irgi buvo reikalų su šituo pavadinimu.
1: Taip, stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėm atsigauti nuo streso nuovargio. Labai, kaip sakė Mindaugas, galingas antioksidantas. Jeigu nori skaičių, tai jis yra 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Dargi padeda išlaikyti jauną odą, sveikas akis, tinkamas kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai net šalčiausią dieną. Daugiau belalap.lt

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai...
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima, tai ko reikia.
8: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Sūneli, labas!
12: Labas, mamyta!
11: Kaip sekėsi mokykloje?
12: Puikiai, mamyta.
11: O kambarį susitvarkiai?
12: Tai žinoma, mamyta.
11: Namų darbus paruošiai?
12: Tai aišku, mamyta.
11: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
13: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.

0: Ar ten kažkas.
1: Atostogavai su gražiausiais rūbais, rytoj į darbą neturi su kuo eit. O susirinkimas iš namų neišeis.
0: Taip.
1: Taip, tai nėra laiko panikuoti, nes Pigų LT turi sprendimą. Prasideda kampanija namams, kuriuose gera, kur didieji prekiniai ženklai, tokie kaip Samsung, Philips, Xiaomi ar Beko, parduodami už super kainą.
0: O kainos iš tikrųjų super. Žaktelsit, puikiai skalbimo mašina Beko, Pigų Plus nariams, atseis vos 209 eurus vietoje 259.
1: O taip, šakt ir nubraukė.
0: Wow. Ir nepamirškite, jeigu technikos reikia skubiai, virš 50 tūkstančių prekių atsimkite jau šiandien. Dabar suprantat, ko mes taip išaukštiname ir džiaugiamės pigu.lt. Viskas jūsų namams ir, kas svarbiausia, be streso.

0: dostum. Pirmiausia, bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
4: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
7: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
8: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
15: Reklama.

0: Na ką, Mindaugai, atėjo metas atsisveikinti.
1: Atėjo metas. Aš, žinok, visai noriu pasakyti, kad tikiuosi, čia tikrai ne paskutinis kartas, kai mes atsisveikinam. Ir kad tu pailsėsi, susidėlios mintys, atsigausi, galbūt pasiliksi. Labai tikimės.

0: patikė. Tai visokeriopas tau sėkmės, jeigu dar sugalvosi, kad danos grįžti į radiją, tik pas mus.
1: Aš ką norėjau pasakyti, aš manau, kad tikrų radio žmonių nėra taip labai daug. Jonas tikrai yra tas tikrasis radio žmogus ir aš žinau, iš savo patirties galiu pasakyti, kad kai tu tampi tuo tikruoju radio žmogumi, tas radijas tavyje visada ir gyvena. Tai, Joneli, eik, pailsėk, vaikams sumuštinių padaryk, arbatą skanį rytais gerk.
2: Palauk, man žmona sakė, dabar į tai priklausys tik mums.
1: Žmonai kažką gero ir gražaus. Ir kai viduje nebegalėsi suvaldyti to kirbančio noro vėl būti radijoje, parašyk mums, paskambink, užeik, mes tave sauksim.
0: Gal į vakarinę laidą norėsi su Kotryna, va.
2: Beje, Kotryna giminėjau šiandien. Taip,
3: taip.
2: Visi klausytojai sužinojo, kad mes ir darželį, ir mokykloj kartu, ir 15 metų. Aš vakar, žinau, kad jūs nemėgstat, vakar čia GPT klausiu, kiek aš darau Lietuvoje.
0: Apie 17 metų, žinok.
2: Nu, kažkaip, taip. Nu jo.
1: Tai simbolinė rubrika. Jonai, ačiū tau. Lauksim sugrįžtant.
2: Ačiū jums labai. Ačiū labai.
4: Ir Jonai, kaip mes ir kalbėjom, kaip tu ir norėjai, tai, kas skambės netrukus eteryje, skirta absoliučiai tik tai tau. Ir lai išgirsta tai ir visi, kurie šiuo metu yra kartu su radijo stotimi Lietus. Dar kartą ačiū.
2: Marius jau šypsosi, pamatė, kad Kostas dainuos. Mano mėlėliausia daina. Ačiū labai už svetingumą, ačiū už draugiškumą.
4: Jonai, nesakom tavo te, sakom iki ir tikimės, kad iki greito.
2: Eiki savo, jaučios kaip į pensiją. Ačiū labai, apkabinu ir dėkuoju visiems, ypač klausytojams. Ačiū už gerus žodžius ir pasitikėjimą.

0: skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
6: Reklama. Lietus.
7: Radijos stotis Lietus.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiema prognozuoti tolesnių banko sprendimų. Interviu LRT teigia susilaikysiantis nuo spekuliacijų, ar palūkanos bus didinamos dar kartą. Šimkus rugsėjo pradžioje sakė, kad palūkanos turėtų didėti ir vėliau. Centrinio banko vadovo teigimu infliacija yra per aukšta ir eurozonoje, ir Lietuvoje, todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pavarangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Kaip ir buvo prognozuota, Europos centrinis bankas vakar padidino tris pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai šiais metais numatomi dar du Europos centrinio banko valdybos posėdžiai spalį ir gruodį. Prezidentui Gitanui Nausėdai perspėjus valdančiuosius, kad nebūtų bandoma sukčiauti

0: pjauti kitiems metams skiriant lėšas gynybai sunerimo Seimo opozicija. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen primena, kad pernai svarstant biudžetą gynybai Dovilė Šakalienė neteko ministrės posto dėl kilusių ginčių būtent dėl finansavimo gynybai.
1: Bet prašau, iššifruokite mums, ką reiškia prezidento žodžiai, kaip aš suprantu, jie yra dedikuojami visų pirma socialdemokratams, kad nereikėtų gudrauti ir, pavyzdžiui, gynybai skirti 5,01%.
0: Dabartinis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad biudžetas turi būti didesnis nei šiemet gynybai skirti 4,8 milijardų eurų.
2: Neoficialiai be abejo, kad mes šnekamės ir mano asmeninis noras ir siekėmybė yra, kad finansinė prasme biudžetas negali mažėti. Absoliučiai skaičiais turi būti daugiau negu 4,8 milijardų.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako nemanantis, kad bus sukčiavimo, tačiau pripažįsta, kad situacija svarstant biudžetą gali būti sudėtinga.
3: Aš tai nelabai tikiu, iš kur čia pas prezidentą tokie duomenys, kad kažkas ruošiasi sukčiauti. Įsipareigojimas virš 5% lieka. Tikrai jau kalbėjome apie tai, kad absoliučiais piniginiais skaičiais tikrai lieka nemažiau. Ir, o kiek bus ten, tai reikia sudėlioti visus įsipareigojimus, nes prezidentas vis teikė pasiūlymų, kaip didinti išlaidas. Dėl pajamų biškį problemos kyla.
0: Biudžeto projektas į Seimą turėtų atkeliauti spalio viduryje. Lietuvos kariuomenė teigia, kad rūpiūtį priešiškas informacinis spaudimas Lietuvos atžvilgiu nebuvo intensyvus. Tradicinėje kariuomenės parengiamoje propagandos apžvalgoje teigiama, kad išsiskyrė dvi pagrindinės temos. Tariama NATO karinė grėsmė Kaliningrado ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Kariuomenė taip pat pastebė, kad buvo tiesiami Rusijos pamėgti propagandos motyvai apie Ukrainos dronų atakas neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip ES ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų, vėlinant amžių, nuo kurio jie gali naudotis šiomis platformomis. Kaip jie paskelbė socialiniuose tinkluose, planai bus išsamiau išdėstyti jos metinėme pranešime Europos parlamente. Europos komisijos vadovė svarsto galimybę visoje ES įvesti socialinių tinklų ribojimus vaikams iki 13 metų, ką rekomendavo ekspertų grupė, arba visišką draudimą iki 15 metų, kurį ypač palaiko Prancūziją. Apie orus šiandien be žemesnio lietaus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai. Čia laida Viskas bus gerai, o mes su Marium, nu, tiesą sakant, šiek tiek pašaroja.
1: Nubraukė šarėlę, išlydėjo mūsų kolegą Joną. Nu, nei pensija,
0: nei pensija,
1: bet ir polsi. Aš
0: taip, spėjom su Jonu dar persimesti keliai žodžiais laiptinėje mūsų radio namų. Iš ties, aš tai žinok, Joną tikrai suprantu.
1: Aš irgi suprantu.
0: Štai kodėl, dėl to, kad ir pati, sakykime, tempiu panašų jungą. Taip. Tavrėse, kad ir jo eteris dar ankstesnis. Plius renginiai, šeima.
1: Jonas labai žmogiškai sakė, aš paprasčiausiai noriu daugiau dabar laiko skirti savo ir šeimai.
0: Savo šeimai, žmonai, taip. Ir čia yra visiškai suprantama ir aš taip irgi tikiuosi, kad Jonas tiesiog pailsės, padarys kažkokią
1: tai... Kita vertus, 17 metų radijo.
0: Čia yra, žinok, daug, labai daug. Ta prasme, aš net galvoju, aš niekur nesu tiek daug išdirbus. Gali man palinkėti, kad aš ne mažiau 17 metų praleisčiau kartu su tavim?
1: Aš nežinau, ar to linkėti, nes čia, žinai, aš daugiau negu Jonas išdirbęs radijo.
0: Kiek tu išdirbęs radijo? Oi, saugos, tikrai tu labai daug.
1: Lietuviai,
0: 20 metų turbūt, daugiau.
1: Lietuviai jau turbūt apie 18-19 metų, dar prieš tai M1 radijos stotyje apie 8 metus, tai...
0: Wow, aiktus, bet tu žiūrėk, šiaip iš esmės...
1: Aš pusės savo gyvenimą pradirbęs su radijoje.
0: Aš jeigu tave labiau laikiau, nors turbūt ir taip, bet, grupės narių dainininkų, ar ne muzikantų, tai principe tu šiaip labiau
1: aš
0: turbūt
1: labiau esi radijo žmogus, negu buvau ten žasas arba ten atlikėjas.
0: Geras.
1: Tikrai taip.
0: Wow.
1: Tikrai taip. Aš daugiau metų skiriau radijai negu muzikantų.
0: O kodėl radijas, Mariau?
1: To, kad aš čia labai gerai jaučiuosi.
0: O kaip jis šiaip atsirado tavo gyvenime? Kaip tu radiją atradai?
1: Nu, čia buvo 90 kažkelintieji metai.
0: Tau pasiūlė kažkas prisijungti, ar kaip čia buvo?
1: Aš dabar net jau net gaminsiu, kaip ten buvo, bet tik tai buvo pradėjęs kurtis, nu, jis jau buvo įsikūręs, M1, jis funkcionavo. Ir aš pažinojau Martyną Starkų, kuris dirbo tuo metu jau M1. Ir kažkaip Martino dėka paėmė ir mane dirbti M1. Ir pradžioje aš dirbau, dabar nebėra tokios pozicijos, naktinis didžėjus. Ta prasme, tuo metu nebuvo kompiuterių, todėl mes visą naktį sėdėdavom nuo 11 vakaro iki 6 ryto ir rankutėmis kiekvieną dainą leisdavome.
0: Eiktų, rimtai?
1: Taip, aš taip esu dirbęs. Taip, tai čia buvo mano pradžia.
0: Wow, gerai. Be galo įdomus tas radio gyvenimas. Tai dar kartelį linkim sėkmės Jonui. Pailsėti, išsilsėti ir sugrįžti vis tik, nes nu, čia buvo labai
1: nuskubės. Kaip jis nuspręsti, gul taip ir būna.
0: Šiaip jo, iš tikrųjų, ką čia mes galim sakyti už kitą žmogų. O gerai, dabar mes sugrįžkime prie mūsų laidos temos, kuri yra šiandieną kokia.
1: Na, jinai tokia, žinokit, lengva, neįpareigojanti, bet manau, kad galima sulaukti visai linksmų istorijų. Jeigu trumpai, ar buvo taip, kad jūs kada nors nusipirkote kažkokį daiktą, kurį reikia surinkti, nu ir vargote jį surinkinėdamas? Arba gal net ir nesurinkote, gal reikėjo kviesti meistrus po to, kad surinkote.
0: Iškart prisiminiau savo istoriją. Aš pirkau savo naujiem namam baro kėdės 2.
1: Taip.
0: Ir galvoju, nu kas čia yra ta baro kėdė surinkti.
1: Bet iš tikrųjų nieko.
0: Žinok, bet aš ten tokią vieną plasmasę sugebėjau ne taip įkišti, kaip reikia.
1: Aha.
0: Ir tada jau, žinok, taip vargau, kad, bet įsivaizduok, aš rodžiau net keliem vyram, jie nesugebėjo jos ištraukti, aš ją ištraukiau, žinai kaip.
1: Na.
0: Aš tiesiog ją pakaitinau ir nors net tada nusugebėjau iškrit. Nu ten žodžiu, ten buvo reikaliukai, bet kai aš tai padariau, supratau, kad galiu viską.
1: Tu matai?
0: Bet atvargau.
1: Šitą temą man kažkaip va taip pasiūlė viena mūsų klausytoja.
0: O, geras.
1: Audronė, taip kad jai labai ačiū už tai.
0: Audronė, taip ačiū jums.
1: Tai žiūrėkit, jeigu jūs turite panašių pavyzdžių, paskambinkite mums telefonu 1823 ir matau, kad skambinančių jau yra, gal vienas žmogų ir pakalbinti.
0: Taip, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Ilona.
0: Ilona, tai ką jums teko, nežinau, įsigyti ir po to jau, kaip sakyti,
1: varkti su surinkimu.
0: Surinkimu, taip.
2: Man atrodo, kad tokia rašoma į stalą.
1: Rašoma į stalą.
0: O kas o tai pati sugalvojot, kad surinksit?
2: Nu, aišku.
0: Ir pavyko?
2: Pavyko, bet ne iš karto.
0: O kiek užtrukot?
2: Nu, vieną dieną nepavyko. Aiškinos, aišku, ką jis truksi. Matyt, gal nuovargis vis tiek.
0: Taip.
2: Visi miegojau, atsikėliau šiaip.
1: Ir kažkaip surinkot,
0: ar ne?
1: Puiku,
0: gerai.
1: Gerai,
0: Audronė.
1: Ačiū labai.
0: Ne, Audronė, norėjau sakyti,
1: Audronė temą pasiūlė.
0: Kur temą pasiūlė, taip.
1: Tai šią temą mes šią valandą kalbėsime, labai lauksime jūsų skambučių po kelių kūrinių, arba galite mums parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui?

Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto. Reklama.

0: Manau, kad šiaip baldus mes su žmona pakankamai lengvai susirenkame.
1: Patys.
0: Jo, bet, nu, žiūrint kokius, okei, ten yra tokių gal labai sudėtingų, bet esam nemažai surinkę. Bet
1: aš pamenu, kai
0: nusipirkome pirmą šiltnamį ir nusprendėme, kad patys jį surinksime, o ten buvo toks didesnis ir pakankamai sudėtingas šiltnamio tokia konstrukcija. Daug kas sakė, žinokit, kvieskit meistrą, nes nepavyks.
1: Mhm.
0: Tai mes tikrai su juo ten nemažai privargom, mes jį pastatėm, bet kai pastatėm, jis vis tiek buvo kreivas ir tada reikėjo vis tiek kviesti meistrą, kuris ten dar kažką patvarkė ir tada ištiesino jį. Na, žodžiu.
1: Ai, bet vis tiek kvietėte, ne galiausiai?
0: Galutiniam tam visam...
1: Gerai, kaip, o tai kaip galvoju, kodėl nepavyko, ten kas, kad per sudėtinga?
0: Ten labai sudėtinga konstrukcija, ten viskas turi būti milimetrų tikslumų ir jeigu tik kas pasislenka vienoje vietoje, ten nueina visa konstrukcija.
1: Okay.
0: Tai kitą pirkom paprastesnį, kurį surinkom per pusdienį ir vargo nematėm.
1: Gerai, turim skambinančių Marių, pažiūrėkim, ką papasakos mums ir kas mums paskambino, labą rytą.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Andrėjus.
1: Andrėjau, ką jūs esat įsigijęs ir paskui jau vargot, kol surinkot, o gal ir nesurinkot, nežinau, kom baigėsi.
2: Į ofisą nupirkom 8 vienos rūšės stalus ir 6 kitos rūšės stalus, reikėjo surinkti.
1: Ir?
2: Tai su pirmu buvo daug vargų, bet po to, va dabar atsimenu, aš visada naktį 10 valandą vakaro atvažiuodavau į ofisą ir iki 3 nakties buvo ir iki 4 jos rinkau.
1: O gerai, Andrėjau, o jums nekilo po to mintis, kad nu gal geriau nevargti išsikviest meistrą, kuris ten greitai atvažiuos ir per valandą susuks tos stalus?
2: Ne, per valandą nesusūks, kaip supratau, bet aš po to pagavau tokį...
1: Azartą?
2: Taip, azartą. Man jau buvo įdomu, buvo malonu. Aš jau žinau, sekantį atidarau ir žinau, kur kas gulės ir kur ką reikia sūkti.
1: Geras.
2: Ir jau buvo taip, jau norėjau pats viską padaryti iki galo.
1: Ir padarėt?
2: Ir padariau.
1: Sveikinam. Šaunolis, auksinės gerai. Rankos. Dėkui už skambutį.
0: Dar vieną dalyką prisiminiau.
1: Taip.
0: Šiltnami, kai pasistatėme, mes darėme automatinę laistymų sistemą.
1: Aha.
0: Ir atrodo, nu, ką ten tos vamzdelius išvedžiot, ten kažką sujungt, nu, bet irgi truputėlį privargom, nes ten buvo pakankamai sudėtinga, nors atrodė visai, kad nebus sudėtinga.
1: Taip, gerai, turim dar skambinančių, pažiūrėkime, ką papasakos. Labą rytą.
0: Sveiki.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Darius.
1: Dariu, už balso girdžiu, kad jūs esat konstruktorius numeris vienas.
3: Ne, aš noriu papasakoti biškį kitokią istoriją, kad svarbu ne visą laiką pačiam rinkti baldus.
1: Taip.
3: Istorija prieš 20 metų užsakėm vaiko kambarį baldus.
1: Taip.
3: O jie gaminami buvo pagal matmenį.
1: Aha.
3: Ir buvo tokia nuojauta, tiek prieš tai, tiek po to visus baldus aš pats surinkinėjau be problemų, bet tada buvo kažkokia nuojauta, kad sakau, gal jūs savo ir meistrus duokit.
1: Aha.
3: Meistras 2 dienas surinkinėjo kambario baldus ir nesupranta. Vienos spintos durys ant 20 cm per trumpos.
1: O kitos per ilgos?
3: Kitos normalaus ilgio. Tik... Lentyna, kuri turėjo tilt per sienos ir spintos, jinai netelpa, nes jinai 20 cm per ilga yra.
1: Tai klausykit rezumė, tai tas pats meistras net nesurinko.
3: Tai taip, iš naujo perdarinėjant, tai įsivaizduokit, kas būtų buvęs, jeigu aš būčiau bandęs surinkinėti.
1: O jei.
3: Supratęs, kad taip gali pagaminti.
1: Taip, taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai tik už 1,88 €, o 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Lotto.

Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: Taip, nutraukim
1: barnius. Ką tik gavau velnių.
0: Nutraukim barnius, kurie ką tik vyko mūsų studijoje.
1: Žinok, dabar
0: tai išduokiau manęs. Bet neišsigaskite, ne mes su Laisva, o Laisva su mūsų programų direktoriu.
1: Vaičikausku,
0: Ignu.
1: Ignu. Žodžiu, Marius atnešė žmonos keptos duonos, kur vakar užsiprašiau.
0: Užsiprašėjai.
1: Mėla Sigita, noriu padėkoti, kad jūs iškepėte man donelės. Ir...
0: Sakęs turiu, kad turėsi padaryti.
1: Padarysiu. Gerai. Ir dar pasakysiu, jūs vizduojat, dar Mariaus žmona Sigita man įdėjo naminės uogienės, obolienės.
0: Taip.
1: Ir Marius pasakė, kad ne, šio Laisvai.
0: Ne visai tai buvo. Žmona sako, imk dar, aš sako, Laisvai obolienės induką, nes mes vakar, visą vakarą pjaustėm obolius ir vyrėm tą obolienę.
1: Bet aš žinau, kokia jinai bus, gerai, tai bet neskim.
0: Aš sakau, sako, kodėl tu nenori savo kolegiją nunešti obolienės?
1: Aha, aš irgi duot klausimą.
0: Sako, aš pats suvalgysiu. Sako, nu taigi, ką tu gaila? Sakau, gaila.
1: Nu, bet ant kiek
0: po to sakė, imk tik tai ir
1: nešk.
0: Šiaip galvojau padaryti tokį dalyką, paimti, bet tau neperduot.
1: Tu ant kiek tu esi sugedęs?
0: Nu, bet perdaviaugi finale.
1: Nu, čia...
0: Nu, gerai.
1: Nu, čia...
0: Grįžtame į mūsų temą.
1: Niekur dabar nebegrįžtas.
0: Grįžtame į mūsų temą.
1: Gerai, grįžtame.
0: Mes klausime jūsų, ar jūs kada nors esate nusipirkęs kažkokį daiktą, kurį reikėjo surinkti. Nu ir žinokit, nervų pasigadinot surinkinėdamas.
1: Taip, aš manau, kad kiekviena šeima, kiekvienas žmogus daugiau mažiau tikrai yra bandęs rinkti kažkokį tai baldą.
0: Va, laiškai iš karto. Tomas rašo, Tomai, kaip jūs mane suprantat.
1: Nagi.
0: Aš šiltnamį rinkau, susinervinau, visus raktus išmėtėdavau. Nervai praeidavo, eidavau susirinkti įrankius ir kokių gal 7 kartų galų gale surinkau.
1: Wow.
0: Labai jūs suprantu, žinokite, praeitas tai viskas.
1: Beje, tu žinok apie šiltnamį, va čia paskaitė ir pats papasakoja, mano kaimynas nusipirko sandėliuką, žinai, kur būna tie tokie
0: surenkami. Taip.
1: Tai žinok, aš tau nemeluoju, jūs man atrodo, žinok, aš nežinau, ar ten su kažkokiu kitu vyru, kur rinko visą savaitgalį.
0: Taip.
1: Ir aš sakau, nu vyrai, įkliuvot, sakė, taip, įkliuvom. Tai maždaug kažkaip taip.

0: dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
1: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
1: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavus žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Fondo teigimu informaciją apie įmokas, skolas ir išmokas galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Aplinkos apsaugos departamentas iš prieštaringai vertinamo Klaipėdos zoologijos sodo dėl blogos priežiūros paėmė apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą bus priimtas sprendimas iš viso šį sodą uždaryti. Agentūros teigimu procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Pasaulyje minimos 25-osios rugsėjo 11-osios išpolių Jungtinėse Amerikos valstijose metinės. Ta proga retą pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas Kenas Makualmas. Anot jo pareigūnai šiandien turi susidurti su žymiai kitokių grėsmių kontekstų nei 2001 metais, tačiau teroristų siekis sukelti masinės aukas tebėra gyvas. Anot jo dabar teroristinė grėsmė egzistuoja greta strateginių nacionalinio saugumo grėsmių, kurias kelia galingos valstybės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:04.

0: Žaidimas pratesimas mūsų eteryje. Paskambinkite mums telefonu 1823, pratęskite lietuviškos dienos žodžius ir pasiimkite prizą.
1: O tai yra...
0: Prizas,
1: koinės.
0: Pančiakos.
1: Koinės.
0: Taip, laimėkite koinės, skambinkite mums.
1: Jos švarios, jos vis dar baltos.
0: Ne, jos naujos. Jos visiškai naujos, jų niekas nenešiojo.
1: O kaip?
0: Tu buvai paėmus
1: jau... Buvau biškį užsidėjus.
0: Tu buvai paėmus prizinės koinės? Laisva.
1: Vakar paėmiau, šiandien gražinau.
0: Nu laisva.
1: Nu ką?
0: Aš duosiu kitas, nesijaudinu. Žinau, kad šitas gali pasilikti savo, viskas jau.
1: Rimtai?
0: Va taip jinai ir kaupė savo koinių kolekciją.
1: Nu, žinok, nesisuksi, negyvensi, aš to pasakysiu.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
1: Alio.
0: Ar kalbėsit?
1: Ar kas nors kalbės su mumis?
0: Ne, nusprendė žmogus.
1: Paklausyt mūsų tiesiog.
0: Prisiskambinu, bet nekalbėsit.
1: Mūsų nusprendė paklausyti.
0: Alio, laba diena. Alio, laba diena.
1: Ar jūs mus girdit? Ne.
0: Kažkaip čia...
1: Tave ignoruojam, Marijutai.
0: Kažkaip aš negaliu atsiliepti.
1: Tave žmonės ignoruoja.
0: Palauk. Kažkaip žiūriu, bandau perkrūti mūsų šitą nuostabią sistemą.
1: Su tavim nenori bendrauti.
0: Skambinančių daug.
1: Nu, bet su nieko negaliu.

0: Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom.
0: Žiūrėk, pavyko pakelt ragelį, bet aš negirdžiu nieko, ką žmogus sako. Negirdžiu. Aš dabar jau pradėjau galvot, kad čia neklausytojai kažką netaip daro, o kad...
1: Ne, pas mūsų sistema kažkas čia negerai.
0: Kažkas pas mumis čia nelabai gerai.
1: Gintai Vaičiukauskai, prašom ateiti.
0: Alio.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Patys?
1: Tai patys. Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro. Man atrodo, žinok, aš gal tokį ir turiu dabar galvoju.
0: Ane?
1: Taip, tai vat šitas modelis, labai nuostabus modelis.
0: Taip.
1: Plius nariams tik 499 eurai.
0: Kiek?
1: 499.
0: Aš dar, žinok, nuo Dysono esu, žinok, apakus.
1: Gerai. Tai netikėtai sužinojote, kad vakare užsuk svečiai, reikia skubiai apsitvarkyti, išsirubliot, jokių problemų. Daugiau negu 50 tūkstančių prekių atsiimti galite tą pačią dieną, gyvenkite švariai ir patogiai, va tas svarbiausia.
0: Ir ne su bet kuo, su pigu.lt.
1: Su bet kuo gyventi nereikia, žinokit.
0: Mes norim jums pasiūlyti pigu.lt.
1: Taip.

0: žvaigždė, blakstienas prisiklyjavusi, nu žodžiu.
1: Nu taip nelabai, gal jau.
0: Nu, bet jis toks, nu kaip.
1: Nu bet mes žinom, kad Juozas toks yra, nu gerai.
0: Bet kažkaip prieš du metus tas smarkiai neužkliuvo niekam, o dabar labai smarkiai užkliuvo, nes ten pradėjo ir jau tos prekybos tinklo atstovė pasisakė. Šiaip iš principo jinai gal ir teis, nu ne gal, tikrai pasakė, kad kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo darbo ar išvaizdos nusipelno pagarbaus bendravimo.
1: Nu taip.
0: Menkinantis pasisakymai apie mūsų

0: kojuozai gal galite pakomentuoti susiklošusią situaciją.
1: Ką jūs ten turėjot mintyse, taip.
0: Mhm. Nu, ne tai, ką turėjot mintyse, bet ką galvojate apie tai, kas čia dabar vyksta. Cituoju.
1: O, kai man jau įdomu.
0: Galiu tik nusijokt, sakė Juozas.
1: O, o, o.
0: Supyko kasininkės, pamanykit. Revoliucija. Galiu įrodymus pridėti, pasijoksim visi kartu. Tik nesuprantu, kokius įrodymus.
1: Apie ką čia?
0: Jo. Kad jos prisiklėjusios blakstienas.
1: O, kad... bet jau kas čia tokio?
0: Kas, nežinau.
1: Nu gerai, tęsk.
0: Kas Holivude galima, tas kasoj negalima. Čia yra faktas. Nejuokinkite žmonių, netampykit žarnų. Kas kalbėta prieš 5 metus, nu šiaip prieš 2, bet tik to.
1: Nesu, aha.
0: Neįdomu man nei tos kasininkės, nei prekybos tie centrai, viso gero, pasakė Juozas ir pabaigė pokalbį frazę, nesukit man galvos.
1: Nu tiksliai, čia skambinėjo, nesąmonių klausinė. Bet žinok, ne, aš gal nesu, žinokit, Juozai, aš jūs labai gerbiu.
0: Uh-huh.
1: Talentingas jūs žmogus. Uh-huh. Bet norit pasakyt, kad negalima prisiklijavus blakstienų sėdėti kasoj?
0: Pasak Juozo,
1: nu, ne,
0: negalima.
1: Ne.

0: ką kasoje sėdinti moteris negali būti pasidažius.
1: Čia gal labiau visi, žinok, prikibo prie tos frazės jos, kai neturi jokio išslavinimo, tai kas tokių išslavinimų daryti, tai nebent eiti kasininkė dirbti.
0: Nu, bet čia irgi nesąmonė.
1: Nu, irgi ne visai.
0: Ne taip. Tarsime, tu labiau, kad žinai...
1: O ką mes darytume, jeigu nebūtų kasininkė?
0: Kasininkė, taip.
1: Tai dabar apie daug profesijų taip galima sakyti, po to, ką mes darytume, jeigu nebūtų kelininkų, ką darytume, jeigu nebūtų santechnikų, nu, ta prasme...
0: Nu, tai taip, ir aš žinai visą laiką sakydavo pati, sakydavo, nu, negalim mes visi būti medikais.
1: Taip.
0: A ne?
1: Profesoriais.
0: Profesoriais.
1: Jo.
0: Tai visi mes turim savo kažkokius, kas
1: paskirti,
0: mums patinka, kas, jo, paskirti, kas mums
1: taip.
0: Patinka, kas galbūt mums labiau sekasi,
1: taip.
0: Kaip gyvenime kartais susidėlioja tam tikri momentai.
1: Aš žinai, kad manau, taip, kad kai kada reikia mokėti sakyti, nu... Okei, perlenkiau lazdą.
0: Ir atsiprašy tiesiog.
1: Gal čia pasikaršyvau, atsiprašau, nu tikrai leptiliau nesąmonę. Nu ir viskas.
0: Nu bet tu matai, sakė viso gero.
1: Taip.
0: Kad
1: sakė,
0: gero...
1: nesukit man galvos ir netampykit žarną.
0: Ir viso gero ir
1: tau. Ir viso gero tada. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: Benz

0: viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
4: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar...
2: Mariukas rankutė užsigavo.
1: Taip, aš vykdžiau aktorišką tokį mostą.
2: Maskatavus ir prismaskatavo.
1: Susitrenkiau ranką.
2: Maskatavus. Nėr čia, ko tau čia su tom rankom tampytis?
1: Taip, teisybė.
2: Jeigu ką.
1: Rubrika...
2: Nelaimingų žmonių.
1: Laimingų. Kas gero Lietuvą.
2: Paskambinkit tie, kad jie nelaimingi.
1: Nu, laisva. Tu nori šiandien padaryti eksperimentą, paprašyti, kad paskambintų tie, kurie nelaimingi.
2: Noriu.
1: Gerai. Padarom penktadienio progą, laisvą, nusprendžiu.

0: Kad mums nereikia eterija laimingų žmonių.
1: Aš nenusprendžiau, kad eterija nereikia laimingų. Sakau, padarom.
0: Tu taip nusprendė.
1: Paskambinkit kas nors, kas šiandien, pavyzdžiui, nelaimingas ir pasakykit, kodėl jūs nelaimingas.
0: Ok, gerai. Paskambinkite, jeigu esate nelaimingas ir pasakykite, kodėl jūs nelaimingas.
1: Turim skambutį, aš noriu pakalbėti.
0: Bet susiduoju, kad gali būti labai tragiškų dalykų.
1: Nu, gerai, nu, bet tai ką dabar daryti?
0: Ok.
1: Gerai, lab.
0: Bet tu tą rubriką ir vesk, aš nusiplaunu.
1: Gerai, laba diena.
2: Ko
1: vardu?
2: Mona.
1: Koks vardas?
2: Simona.
1: Simona. Simona, jūs šiandieną nelaiminga, taip pasakysiu tiesiai šviesiai.
2: Laisvutė, žinokit, nepaeis. Labai laiminga.
0: Ha! Yes! Ačiū jums labai!
1: Jūs mane
0: kalbėjote. Oi, ačiū! Oi, kaip gerai!
2: Mes laimingi,
0: yra
2: dėl ko būt nelaimingi. Važiuojam.
0: Gerai, o kodėl laiminga, bent vieną priežastį pasakykit man.
1: Prisipažinkit tada apie laimę.
2: Nes neturiu dėl ko būt nelaiminga. Sveiki, gyvi, mylimi. Darbus turim, viską turim.
0: Bet čia yra tiesiog genialu. Kodėl tu laiminga? Todėl, kad neturiu priežasties būti nelaiminga. Viskas yra suprantama. Labai
2: būtent,
0: gerai.
2: Būtent.
0: Oi, taip, kaip...
2: Būk laiminga.
1: Ačiū labai. Ačiū labai.
0: Va, aš labai jums dėkingas už skambutį. Laisvą tu vien, todėl, kad dirbi su manim, turėtum būti laiminga.
1: Ai, kad laiminga.
0: Kai išeisiu...
1: Ramykis.
0: Ašaras liesi.
1: Žiūrėk, jau išėjo Jonas, jau gal tu dabar...
0: Taip, at ir aš paskui Joną.
1: Stop, Mariau,
0: vienas vyras mūras išėjo.
1: Sakau tau stop.
0: Ir antras toj
1: sakys. Sakau tau stop.
0: Noriu rytai, kad man priklausytų.
1: Sakau tau stop.
0: Ne?
1: Ne.
0: Nu gerai.
1: Ne, čia...
0: Alio, labą dieną, klausom jūsų.
3: Specialistas, jis vajonas.
0: Specialistas.
1: Būkit geras, gerai, pasakykit, kad jūs nelaimingas.
3: Aš šiandien nelaimingas.
1: O, kodėl?
0: Čia jau pas laisvą, prašau.
1: Gerai, kodėl?
3: Todėl, kad šiandien yra paskutinta mano atostogų diena.
1: A, suprantama.
0: Žinokit, labai suprantu.
1: Jo, aš irgi
0: beprotiškai suprantu.
1: Jūsų. O tai kur atostogavot?
3: Įvairiai atostogavau ir prie jūros, ir kur šilta, ir kur šalta, bet šiandien tai jau man šalta širdyje.
0: O žiūrėkit, o kiek laiko atostogos buvo?
3: 3 savaitės.
0: Velnės, čia tas yra va ta pavojinga riba atostogų.
1: Kur žinai, kur jau atrodo, jau pagauni.
0: Jeigu savaitę atostogauji, tu net nepajunti, kad atostogavai. Jeigu 2 savaitės, tu jau įvažiuoji atostogas, būna sunku grįžti, bet įmanoma. 3 savaitės, viskas, tu jau nebedirbi.
1: Jau taip.
0: Jau viskas, taip. Jau tavo smegenis atsisako grįžti į rutiną.
1: Šiaip jo. Tai ką darysit?
3: Taip va.
1: Grįžit?
3: Nežinau, grįšiu, bet kaip bus, nežinau.
1: Įsivažiuosit. Pirmą
3: savaitę būsiu nedarbingas pirmas.
1: Bet įsivažiuosit, pamatysit, bus gerai viskas.
0: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Žiūrėk, vienas laimingas žmogus, kitas nelaimingas. Ir abu galiu suprasti, beje. Ačiū labai už skambučius, bet nebekartosim tokios rubrikos.
1: Kartosim
0: tik laimingų žmonių.
1: Eiktų.
0: O galbūt kaip tik darysim burtus.
1: Šiaip tavęs nebus kitą savaitę, taip kad ką norėsiu, tą darysiu.
0: Šiaip rubrikos pavadinimas, kas gero Lietuva, gali tako reikšti ir kas gero, ir kas nelabai gero.
1: Nu visai gali būti.
0: Nes taip klausi žmogaus, kas gero, sako, žinok, nelabai kas.
1: Taip. Nu taip, žodžiu, taip. Bet pabaikim su laiminga gaida, tai ačiū visiems, kas skambinat.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Minint rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių 25-asias metinės, ekspertai netmeta, kad kitas panašaus masto sukrėtimas gali įvykti ten, kur niekas nesitikė. Ta proga retą pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas Kenas Makalumas. Anot jo, pareigūnai šiandien susiduria su žymiai kitokių grėsmių kontekstų nei 2001 metais, tačiau teroristų siekis sukelti masinės atakas tebėra gyvas. Dabar teroristinė grėsmė anot jo egzistuoja greta strateginių nacionalinio saugumo grėsmių, kurias kelia galingos valstybės. Kaip teigia Makalumas, drakonai sugrįžo, gyvatės vis dar čia. Čia drakonais jis vadino didžiasias valstybės, o gyvatėmis teroristinės organizacijas. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tokie įspėjimai skirti visuomeniai, kad ši išliktų budri, o paties terorizmo formos per šiuos metus taip pat gerokai pakito.
1: Tokiais įspėjimais siekiama, kad žmonės išliktų budrus, nes dabar technologijos suteikia daug galimybių padaryti pažalos ir kitokiais būdais, pavyzdžiui, rengiant kibernetines atakas, kaip žinom, daug diskusijų vyksta apie dirbtinio intelekto panaudojimo blogiem tikslam ir su tuo susijusias rizikas, tad žvalgybų perspėjimai visų pirma, manau, yra skirti vakarų šalių visuomenėms, tokia rizika išlieka, bet ji keičiasi ir dabar turbūt daugiausia dėmesio galvojant apie tokio pobūdžio rizikas būtų skiriama vadinamom hibridinėm atakom, kurios priskiriamos Rusijai ar kitom autoritariniam valstybėm ar tikėtinai Irano režimo keliamai rizikai.
0: Sako politologas. 2001 metais rugsėjo 11 dieną teroristinės grupuotės Al-Qaeda pagrobti 4 keleiviniai lėktuvai buvo panaudoti kaip ginklai, nukreipti prieš pasaulio prekybos centrą Niujorke ir Pentagoną Vašingtone. Šios koordinuotos atakos nusinešė beveik 3000 žmonių gyvybės ir tapo daugiausiai aukų pareikalavusių teroristinių išpolių pasaulio istorijoje. Nutrūkus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai pareigoti užtikrinti atsarginį juos tiekimą ryšio bokštams ir kitiems jų įrenginiams, tačiau ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių

operatorių veikimas. Naujausias 27 ES valstybių ir Jungtinės karalystės šalių tyrimai parodė, kad tik pusės nagrinėtų valstybių operatoriai pareigoti užtikrinti atsarginį elektros tiekimą, o dar mažesnė šalių grupė, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusi minimalią tokio rezervinio maitinimo trukmę. Rusijos pradėtas karas Ukrainoje Lenkijos ekonomikai jau kainavo daugiau nei 100 milijardų eurų. Tokius naujausius skaičius skelbė Lenkijos statistikos tarnyba. Varšuva teigia, kad šie skaičiai galėtų tapti pagrindu būsimiems reikalavimams Maskvai. Statistikų teigimu, remiantis konservatyviais skaičiavimais, trečdalį infliacijos viršijančios infliacijos tikslą sukėlė būtent karo Ukrainoje eskalavimas. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliuose esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys akiniai kelia daug klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti, jiems apie tai nežinant. Apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: tu roko grupė iš Liverpoolio?
1: Palaukit.
2: Kas čia ten kuteno?
0: Kažkas pakuteno Laimą.
2: No.
0: Prie jo sako, ką Laima darai, kalbų radijų, kuti, kuti.
1: O Jėzų. Nu, tai viskas aišku, bet tai...
0: Tai viskas aišku, tai sakykit tada, jeigu viskas aišku.
1: Bitlai.
0: Bitlai, gerai. O. Trys klausimai jau praėjo. Ketvirtas klausimas. Kaip senovės romėnų mitologijoje vadinamas meilės ir geismo dievas vaizduojamas kaip sparnuotas berniukas su lanku ir strėlytėmis? Nu, gi matė, tikrai ten tos sparnuotus su lankiuku.
2: Pas jūs garantuoju.

0: noriu šokt. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visą.

0: Kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms laisva, ką mums žada sinoptikai, nekantraujam išgirsti visi.
1: Taip, šiandien vietomis trumpas lietus, gusingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šiek tiek paskaidysiu miestais, Vilniuje ir Klaipėdoje šilas iki 18, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
0: Super, neblogai.
1: Bus gerai.
0: O kada pasirūpinti savo sveikatą? Eglė sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia. Čia toks mūsų labai geras patarimas.
1: Taip.
0: Daugiau informacijos ir rezervacija internete sanatorija.lt.

0: Šis naujo redaktoriau.
1: Nu, vai tai klausyk, mus nudžiugino Rokas Jans nauja savo daina.
2: Fantastika, kaip jį vadinasi?
1: Jinai vadinasi Sudeginai.
2: Sudeginai,
1: taip. Ir šį kartą, žinok, bus toks dramatiškesnis kūrinys, bet aš manau, kad rudeniui yra
2: tas
1: visai neblogai.
2: Gerai, tai aš manau, kad, žinok, didesnės intrigos ir nedarykim minutę, kaip įprasta, paklausykim naujausios Roko Jan dainos, taip. Ir po jos prašysime, kad paskambintumėte ir pasakytumėte savo verdiktą, taip
1: ar ne? Rokas Jan daina Sudeginai, minutę iš dainos, o po to galėsite paskambinti. Paklausom.

0: O tai taip, nu, nedainuosi apie parduotuvę.
1: Ir visos linksmos dainos yra apie meilę. Ir visos liūdnos dainos yra apie meilę.
0: Nu, kažkaip daug apie tą meilę
1: dainuojam. Tikrai taip. Alio, laba diena, klausome jūsų.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, ko...

0: Arūnas.
1: Arūnai, ką Rokui Jan pasakysit? Taip ar ne?
0: Ne.
1: Nepasakysi.
2: Na, gerai.
1: Viens, viens. Trečias skambutis. Alio, labadiena.
2: Klausom.
1: Ar kalbėsit? Ne, padėjau.

0: mediatų tinktūra gerklė. Man irgi tai būna. Ir laisvai tai būna, taip, beje. Tai taip. Žinokit, taip, taip.
1: Mes visi čia gerkliniai. Na, o dabar naujausia Roko Jan daina.
0: Pasiklausom jos pilnai. Rokas Jan, naujausia jo daina su Deginai.

0: Negrįžt.
1: Žinot, kaip šeštoką vadinu aš?
0: Būk ilgiau.
1: Sakau, mano katinėlis Rainakėlis.
2: Taip, taip, Aurimui taip laisvas sako, katinėlis Rainakėlis.
0: Nu, nebriklo, nes aš jai čia murkiukai tavęs nebūna.
2: Taip, taip, taip.
1: Tai
2: taram.
1: Tai klausyk, Aurimėlį, darbuosimės kitą savaitę, ne?
0: Labai gerai.
1: Iškesi su manim.
0: Mariukai, tikrai tau linkiu gerų atostogų.
2: Ačiū labai.
1: Šiaip galėtum
0: ne,
1: nevažiuot, kad...
0: Ne, norės, kad parvež klauktuvį, bet tu niekada jau nevežiu, ne, tai neparvež klauktuvį.
2: Šiaip
0: yra parvežęs.
2: Šiaip laisvą yra gavusi.
1: Ai!
2: Ir taugi esu parvežęs.
0: Bet tai kaip tu ten darai? Šito.
2: Šito, jo.
1: Palaukit, aš dar noriu.
2: Pem gramelių esu parvežęs.
0: Jo,
2: jo, jo.
1: Man tai gali

Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po ilgo audros padarinių likvidavimo, kai dalis šalies gyventojų elektros neturėjo iki 3 savaičių, pasitraukė ESO vadovas Renatas Radvila. Tačiau opozicija mano, kad valdžia visuomeniai nuraminti tiesiog surado atpirkimo ožį, o pati atsakomybės vengia. Parlamentaras Dainius

0: Taip.
1: Fainiai.
0: Labai smagu, nes man atrodo, kad, žinai, oras kažkaip yra geresnis negu tikėjus. Žinai, kaip, pavyzdžiui, nusitiki, kad arba nenori eiti kokį nors vakarėlį ir galvoji, nu, bus taip blogai ir nueini ir būna visai nieko, tai man su oru. Taip aš kažkaip jau galvoju, nu, jau viskas, jau vakar, kai pradėjo ten, žinai, lyti, jau galvojau, viskas šakė.

0: Te gauna vieną ir dabar jau lemtingasis skambutis.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Raimonda.
1: Raimonda, ar šiandien, kai kėlėte koją iš lovos, ar galėjote bent įsivaizduoti, kad už visą Lietuvą nuspręsit šiandien?
2: Ne.
1: O gerai, tai spręskit.
2: Net negalvojau. Už pirmą.
0: Gerai, tai Ieva Zasimauskaitė, kol myliu, garsinam, klausom ir mylėkim.
1: Na, einu šį kampą.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėji, mes, žinokit, norim suplanuoti ne tik jūsų popietės, bet ir jūsų smagumus, renginius. Tai tikiuosi, kad jau esate pasižymėję, jog gruodžio 9 pasimatome M1 muzikos apdovanojimuose.
2: Taip, būtent gruodžio 9 dieną M1 pristato jau antrus muzikos apdovanojimus ir bilietus galite įsigyti jau dabar, bilietai vėliau brangs, o dabar norime padėkoti remėjams.
1: Taip, apdovanojimų partneris Aquaphor, vandens filtrai, kai svarbu ne tik skambesys, bet ir kokybė. Renkamės tai, kas patikima. Aquaphor investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgam

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13:31 Lietuvoje. Mes su Aurimu, žinokit, kviečiam jūs į diskusiją. Šiandien kažkaip penktadienį galvojam, kažkaip taip labai kažkokias peripetijas rimtas neneriam. Bet vienu metu aš tiesiog pradėjom kalbėti, ar vis dar paskaičiuojam litais. Na, tarkim, nežinau, aš pirkau obolius turguje, buvo alyviniai oboliai ir aš mokėjau 2 eurus ir galvojau, dieve mano, turs. Nuriuomeniai, už alyvinių obolių
3: 7 litai, ne?
2: 7 litai.
3: Aš žinok, aš netgi dar atsimenu tą skaičių tiksliai, kaip reikėdavo

0: uždirbdavo.
1: Tai, nu taip.
0: Arba, gerai, truputėlį, matau, kad jau yra skambučių, dar greit pasakysiu, arba, pavyzdžiui, aš kadangi mėgstu pizzą, pizza nuo 15 eurų kaviniai. 50 litų pizza, jūs jukaujat.
1: Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Labą vardu.
2: Laimutė.
1: Laimutė. Nu, Laimutė. Ar jūs dar kartais taip primetat litais, kiek kainuotų kažkas?
2: Būna tokių variantų, kad primetu, bet iš kitos pusės primetu ir koks buvo atlyginimas.
0: Aha. Taip.
2: Tai galiu pasakyti, jeigu aš litais atlyginimą gaudavau ten 5-6, nu vėliau gal 800.
0: Taip.
2: Ir paskaičiuoju tokią kainą pirkau, tai šiandien aš eurais uždirbu 2000 ir aš perku brangesnės prekes.
0: Tai neblogai uždirbat, Laimutė, žinokit, nesakykite adreso.
2: Viskas vienodai.
1: Gerai, ačiū jums labai. Iš tikrųjų, jeigu taip, žinai, va, kaip litais gaudavai.
0: Nu, gerai, nesvarbu. Alio, laba diena. Tu paskaičiu.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Ilona.
0: Ilona, jūs gal vis dar litais ir atsiskaitot kažkokiu būdu?
3: Litais nesiskaitau, bet pasiskaičiuoju kartais kirpykloj.
0: Aha. Šokiruoja?
3: 200, kokias 20 eurų.
1: O, Jėzau. O jūsų vyras žino?
3: Ne, vyras nežino.
0: Oi, moterį, och, jūs moterys.
1: Ačiū jums, Ilona, iš tikrųjų, žinai, aš kažkaip nepagalvoju, žinok, apie kirpyklą irgi.
0: Pagalvok.
1: Sveiki.
0: Pas tave turbūt ne 200 gausis.
1: Kas mums paskambino?
4: Liveta.
1: Liveta, o jūs kartais dar taip paskaičiuojate dėl smagumo?
4: Žinokit, vakar paskaičiavau, tarkim, vaikams į mokyklą pratybos, ne?
0: Taip.
4: Yra antrokė ir septintokė, tai per abi gavosi 230, tai čia pavertusi lietusi, čia kosmosas.
1: Nu, čia praktiškai va, atlyginimas.
0: Čia atlyginimas, kaip, taip, čia yra ir jau neblogas atlyginimas tais laikais.
4: Kai prasidėjo rugsėjas, tai tiesiog, o tik dvi savaitės, tai vienai, kitai taip nuiminėjai. Taip tiesiog į
0: bankomatą važiuoju
4: tik pratybom.
1: O vargiai.
0: Gerai, ačiū, nu, tai, ačiū, ačiū jums. Beje, kviečiame ir parašyti lietus eta.fm. Jėzus.
1: Eteris eta.lietus.fm.

0: vienas euras. O jis sako, pamenu, kiek tyčiuosi iš jos, kad bus.
1: Ai,
0: tai čia mes kalbam apie
1: Šalčiūtę.
0: Apie Šalčiūtę. Jo, taip.
1: Ir iš tikrųjų turbūt.
0: Na jo, bet tai dabar tik tai noriu pasakyti, eiti dar toliau. Lietai dabar kai kurie kainuoja ir 2 eurai, jeigu geresni.
1: Šiaip yra ir po 10, manau.
0: Ne, bet tai jau čia indelis tas. Jo, bet porcija kainuoja ir 2 eurai.
1: Gerai, 1823, tiesiog papasakokite, ar dar kartais paskaičiuojat. Aš galvoju, kad dažniausiai tai pagalvoju, oho, bet nieko su to net mes neklausim, ar čia brangiau, ar pigiau, nes vis tiek gyvenimas pasikeitė per tuos 12 metų.
0: Smarkiai pasikeitė, aišku, ir algos didėjo, žinok, yra toks poskai, sako, nėra per didelių kainų, yra per mažos algos ir reikia sutikti.
1: Nu taip.
0: Jo.
1: Taip, bet jeigu dabar šiandieninę savo algą eurais paverstum į litais, tai visai neblogai būtų.
0: Nieko. Man tinka, žinok, imam.
1: Nu, aš taip ir galvoju.
0: Gerai, 1823 ir turime dar vieną skambutį.

0: sveikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etatpur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, tai šiandien pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
1: Dėl degalų kainų taip pat esame įregistravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas, be jokios abejonės, lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis lygia žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus.
0: Sako prezidentas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvakarėse teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės, žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus. Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Dar vienoje Vokietijos federacinėje žemėje prieš rinkimus pirmauja kraštutiniai dešiniai.

Dešinieji. Likus savaitė iki Mecklenburgo priešakinės Pomeranijos žemės parlamento rinkimų apklausos rodo, kad opozicinė alternatyva Vokietijai ir toliau lenkia valdančiąją Vokietijos socialdemokratų partiją. Apklausos rezultatai rodo, kad partija alternatyva Vokietijai gautų 37% balsų, tuo tarpu socialdemokratai turi šansų gauti 34. Priminsiu, alternatyva Vokietijai jau pasiekė istorinę pergalę rugsėjo 6-ąją vykusiuose Saksonijos Anhalto rinkimuose, laimėdama didelę persvarą, nors ir nesurinko absoliučios daugumos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas pavasarį ir vasarą tiesiogiai bendravo su Jungtinių valstijų kariniais vadais artimuosiuose rytuose Europoje ir Azijoje, siekdamas gauti jų objektyvę ir nešališką karo su Iranu įvertinimą. Apie tai praneša New York Times. Pasak laikraščio pašnekovų, Vensas norėjo išgirsti vadų asmeninės nuomonės, kol jos dar nebuvo suformuotos į bendrą Pentagono poziciją. Viceprezidentas taip pat paprašė pateikti išsamią ataskaitą apie ginklų atsargas ir apie tai, kaip ginklų perkelimas į artimuosius rytus paveiks Jungtinių valstijų kariuomenės gebėjimą atgrasyti Kiniją, Rusiją ir Šiaurės Koreją. Lietuvoje rytoj kai kur truputį palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, diena turėtų būti nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ne tas žodis.
2: 14 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Mes be galo džiaugiamės, kad jūs leidžiate popietę šį penktadienį su daina, su lietumi. Ir mes, žinokit, norime už tai atsidėkoti, pakviesti žaidimą ir ypatingą dovaną įteikti.
3: Šiandien mes padovanosime jums net 4 kvietimus arba 4 bilietus į nerealiai gerą parodą, kuri prasidės jau rugsėjo 18 dieną Litexpo. Auto Expo Vilnius 3 dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
2: Taip, 4 bilietai. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt, o mes tikrai irgi lėksim su Aurimu pasižvalgyti, pabandyti, pačiupinėti, žodžiu, ir sužinoti.
3: Parlėkti.
2: Taip, ir visas naujienas. Gerai, o ką reikės padaryti, tai tiesiog iš dainos teksto vieną žodį mes esam čia supainioję.
3: Ir paėmiau vieną tekstą, truputėlį ten išnarpliau, kažką pamečiau detalį, tada ten aukštinkojam, ten žodžiu,
2: Šita daina man labai patinka ir aš negirdėjau, žinokit, tai žaisiu kartu su jumis.
3: Gerai.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Ugnė.
2: Ugnė, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Plungės.
3: Iš Plungės, labai gerai. Kaip Plungiai orai, kaip ten laikotės?
4: Normaliai kol kas.
3: Labai gerai. Ugnė, bet jeigu laimėsite, turėsite atvažiuoti į Vilnių, 4.
4: Nu, gerai, be problemų.
3: Labai gerai.
2: Gerai.
3: O, Ugnė, tekstas skamba štai taip. Veidų į žolę virsiu rasa. Viskas, kas tikra, jau netiesa.
4: Žinokit, nežinau.
2: Veidų į samanas?
3: Gerai, Agnė. Agnė, Ugnė, ačiū, kad bandėt.
2: Sveiki. Aš čia dabar. Sveiki.
3: Pakeliusiu ragelį.
2: Tai aš jau pakėliau, bet niekas nekalba.
3: Labą dieną.
2: Gerai, čia bandau. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas.
3: Truputėlį per garsiai. Labą dieną. Ar čia kažkaip... Aha, stringa linija. Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Alo, labą dienelį.
5: Labą dieną.
3: Gerą dieną. Kuo jūs vardu?
5: Gediminas.
3: Gediminai, norite į parodą, kiek supratom?
5: Labai.
3: Ne problema, tai ar pakartoti užduoti?
5: Pakartokit.
3: Gerai. Veidu į žolę. Virsiu, rasa. Viskas, kas tikra, jau netiesa.
2: Žolė.
5: Man pasitijuosi į purvą.
3: Veidu į purvą.
2: Į mišrainę.
3: Ne, matai, kai purvą, tai nu, jo, bendrai abiem atvejais iš baliaus gali būti einant. Ne, vienas atvejais gali nutikti dar balį, o kitas namo.
2: Sveiki. Penktadieniškas toks čia.
3: Ko vardu?
6: Ineta.
3: Ineta, malonu, kas ten ne taip?
6: Tai gal veidui samanas?
2: Aš jokavau šitas variantas. Čia taip. Šiaip į samanas geriau negu į purvą.
3: Nu, kažkaip, į žolį irgi nieko. Į samanas gal minkščiau? Kiek?
2: Taip, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
6: Iveta.
3: Iveta, malonu. Kas ten blogai?
6: Nu, manau, kad ne į žolę, o į stiklą.
3: Teisingai, veidu į stiklą. Čia baisiausiai kas gali nutikti, bet gal tiesiog nusisukus čia, kad aš žinau, buvo gal apie tai, ne? Veidu į stiklą, virsiu rasa. Taip, ačiū labai. Ineta, su kuo keliausite į parodą?
6: Rasim, su kuo
3: nesugalvoju.
2: Gerai,
3: gerai. Ačiū labai. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grandview indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 30 minučių Lietuvoje pats metas pasikalbėti su jumis apie tai, kokie savaitgalio planai, kokie orai, kokios nuotaikos ir viską apie ūkį ir bites, žodžiu.
2: Vienas labai gerai, būtinai ir apie bites, ir apie ūkį, ir apie... Žiūrėk, aš žiūriu, kad rytoj bus labai geri orai. Vilniuje irgi šiandien visai nieko, 17, nelyja, saulė šviečia puiku. Gerai, laukiam skambučių, 1823. Kokie tavo beje planai, kol laukiam skambučių?
1: Aš žinok, nesu tikra. Nes nežinau, va dabar kažkaip
2: abu blogi?
1: Užmačiau, kad koncertas visai gal neblogas.
2: Ai, rimtai? Žodžiu, Vilniuje čia vietoje, ne?
1: Taip.
2: Gerai. Alio, laba diena, ten kur esat, paskambinkit, kokie orai, kokie planai, kokie, nežinau, kas dar. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
2: Sveiki, aš kol kas nieko nematau. Gerai, žinau, gal pažiūrėkime rytojų.
1: Gerai.
0: Apie orus.
2: Šeštadienį kai kur gali palyti, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, matai naktį jau vėjas orai po truputėlį. Bet pajūryje bus pakankamai šilta naktis, 13-15, diena 16-21. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 10, Panevėžyje 9 šilumos. Diena Vilniuje ir Panevėžyje apie 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 šilumos. Graži diena, bulvekasis.
1: O, rimtai?
2: Taip, nu, žinok, jau girdėjau daug.
1: Kai važiuosi, galėsi ir man pakast? Ai, aš, man atrodo, prisižadėjusi esu važiuoti šiais metais.
2: Ai, ta mūsų karo kirvi pakast?
1: No.
2: O taigi tu sakai, važiuosi šiemet su
1: manim. Ne, tai va, aš sakau kažkaip lyg...
2: Draugai, giminės ir artimieji, ir girdit, aš atsivešiu talkininkę. Naudos nebus, bet bulvių pasims.
1: Bent jau jokinga bus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka mažiau nei 15 minučių, iki 15 valandos mes turime paskubėti pasveikinti mielą Kęstutį su gimimo diena, nes jis šiandien švenčia labai gražų jubilienį gimtadienį.
2: Labai gerai, labai
1: gerai. Ir man atrodo, kad Kęstutis dabar jau bus, žinai, tas... I love it when you call me, senioris.
3: Čia kur Judita, ar ne, pranešė?
1: Taip.
3: Gerai.
1: Palauk, vyrai, kiek išeina į pensiją?
3: Man atrodo, kol kas patolikti žada ilginti.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Aš ieškau Kęstučio.
4: Čia Kęstutis.
1: Klausykit, Kęstuti, aš norėjau pasitikslinti, jūs šiais metais į pensiją jau išeinat, ar ne?
4: Alio.
1: Alio, girdit mane?
4: Dabar girdžiu.
1: Nu, aš norėjau paklausti, ar jūs jau šiais metais į pensiją išeinat?
4: Taip, šiandien.
1: Šiandien?
4: Taip.
1: Nežinau, bet jūs žinokit, taip gerai dirbat, mes norėtumėm paprašyti, kad dar porą metų padirbtumėt.
4: Ir kur?
1: Galit pas mus.
5: Radijo stotis Lietus.
1: Kęstutis skambina jums, Simona ir Aurimas iš Radijo stoties Lietus. Su gimtadieniu.
3: Sveiki, Kęstuti. Jo, Simona ir Aurimas ir su gražiu jaunu jubiliejum sveikinam.
4: Ačiū.
1: Kęstuti, žinokit, gavom pranešimą, štai kas čia parašyta. Brangiausias, mylimiausias, nuoširdžiausias, tėtis, senelis, uošvis, kad ir kokius sunkius kelius teko praeiti, viską nugalėti, tu visada su šypsena veide, su humoru. Niekada tavęs nematėm be nuotaikos, tad norim ir kad liktum toks pat visada. Linkim sveikatos labiausiai. Gaila, kad nepavyks susėsti prie torto, bet žinok, mes tave labai mylim.
3: Na, o Kęstuti pasirašo dukra Judita su visa savo šeimyną.
4: Dėkuoju.
3: Man žiūrėkit, Kęstutį labiausiai patiko jūsų reakcija, kai sako, nu norim, kad dar padirbtų, bet ir Kęstučio toks piktas sako, kur čia dabar? Dar ko?
1: Tai viskas dabar jau, žodžiu, galite ilsėtis, galite, žodžiu, mėgautis ir kuo dažniau su Judita susitikite irgi, ji gal užsienyje gyvena?
4: Ne, Lietuvoje.
1: Ai, nu bet, žodžiu,
3: Kęstutį, žodžiu, gerai pažymėkit, iki.
1: Gerų metų, iki.
4: Iki.
3: Iki.
4: Iki. Ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Minint rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių 25-asias metinės, ekspertai neatmeta, kad kitas panašaus masto sukrėtimas gali vykti ten, kur niekas nesitiki. Ta proga reta pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas Kenas McCallumas. Anot jo, pareigūnai šiandien turi susidurti su žymiai kitokių grėsmių kontekstu nei 2001-aisiais, tačiau teroristų siekį sukelti masinės atakas tebėra gyvas. Anot jo, dabar teroristinė grėsmė egzistuoja greta strateginių nacionalinio saugumo grėsmių, kurias kelia galingos valstybės. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tokie įspėjimai skirti visuomeniai, kad šie išliktų budri, o paties terorizmo formos per šiuos metus taip pat gerokai pakito.
1: Tokiais įspėjimais siekiama, kad žmonės išliktų budrus, nes dabar technologijos suteikia daug galimybių padaryti pažalos ir kitokiais būdais, pavyzdžiui, rengiant kibernetines atakas, kaip žinom, daug diskusijų vyksta apie dirbtinio intelekto panaudojimo blogiem tikslam ir su tuo susijusias rizikas, tad žvalgybų perspėjimai visų pirma, manau, yra skirti vakarų šalių visuomenėms, tokia rizika išlieka, bet ji keičiasi ir dabar turbūt daugiausia dėmesio galvojant apie tokio pobūdžio rizikas būtų skiriama vadinamom hibridinėm atakom, kurios priskiriamos Rusijai ar kitom autoritariniam valstybėm ar tikėtinai Irano režimo keliamai rizikai.
0: Sako politologas, 2001 rugsėjo 11 dienos teroristinės grupuotės Al-Qaeda surengtos atakos nusinešė beveik 3000 žmonių gyvybės ir tapo daugiausiai aukų pareikalavusių teroristinių išpolių pasaulio istorijoje. Į Lietuvoje kilusias diskusijas panaikinti draudimą dislokuoti branduolinius ginklus griežtai sureagavo Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Anot jo, Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkam dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus suteikta galimybė teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramai skiriama apie 6 milijonai eurų. Vilniaus prieigose savaitgalį bus ribojamas eismas. Savaitgalį visus važiuojančius pro Grigiškės kelininkai perspėja, kad bus eismo ribojimų, todėl galimos spūstis. Kelių priežiūra informuoja, kad šį savaitgalį ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Juos vykdant eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Minėti darbai bus pradedami šiandien 21 valandą ir tęsis iki sekmadienio 5 valandą. Rytoj Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Labas tik dabar prisijungusiems. Čia Aurimas ir Simona. Programa su daina, kurioje vienas iš smagiausių dalykų, tai yra žaidimas ne į temą.
2: Žiauriai kviečiam paskambinti. Reikia dviejų dalyvių ir vieną apdovanosime Lietuvos koinėmis. Šiltos, geros, jaukios, madingos. Būkite pirmas ir sudalyvaukite. Šiandien mes neriame į muzikos pasaulį.
1: Taip, ir man atrodo, kad šios dvi moterys, kurias mes išsirinkome, yra be galo ryškios. Be galo talentingos ir tikrai bus paprasta, man atrodo.
2: Taip, skirtingų kartų atlikėjos, bet tikrai ryškios, talentingos ir dainos ir dažnai lietuvių įgrojam.
1: Va. Gerai, sveiki. Labą dieną, kuo vardu?
2: Kuo vardu, pakartokit?
3: Lina,
2: gerai, malonu.
1: Va, gerai, Lina kažkaip truputėlį sutrukinėjo ryšys, dabar jau atrodo, kad gerai jūs girdim. Lina, ar jūs esate Ingos Valinskienės gerbėja?
3: Nu, galim sakyti taip.
1: Labai gerai. Tai aš, žinokit, išrinkau jos dainas, bet įkliuvo ir keletą tokių ne jos dainuojamų. Tai jeigu Inga Valinskienė dainuoja, sakykite į temą, jeigu ne jis, sakykite ne į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam. Žvaigždė.
3: Taip.
1: Myliu gyvenimą.
3: Ne.
1: Plėšrūnė.
3: Ne.
1: Už ačiū.
3: Taip.
1: Būk šalia.
3: Taip.
1: Balandėlė.
3: Taip.
1: Jaunystės vėjas.
3: Ne.
1: Jauni.
3: Ne.
2: Geras, be klaidų.
1: Ir 8 taškai, žinau. 8 taškai. Iš karto sakau, kad Lina praktiškai galit jau, nežinau.
2: Vieną koinį jau tikrai yra, o kitą matysim.
1: Gerai, puikus pasirodymas, Lina. Šaunuolė. Pasižiūrėkime, kaip seksis.
2: Labą dieną.
1: Tam klausyti.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Vita.
2: Vita, ar būtumėt irgi visas dainas atsakius teisingai?
4: Šitas tai būčiau taip.
2: Geras. Jums atitenka atlikėja Liepa. Vardinsiu Liepos dainas. Jeigu tai iš tikrųjų jos dainas, sakote temą, jeigu ne, sakote ne į temą.
1: Pasiruošusi?
4: Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Įmanoma.
4: Taip.
2: Vidury žemynų.
4: Ne.
2: Sentimentai.
4: Ne.
2: Ar mylėtum?
4: Taip.
2: Luktelk.
4: Ne.
2: Nepasiduosiu.
4: Taip.
2: Laužu šviesą.
4: Ne.
2: Niekada nebus gana.
4: Taip.
2: Žinokit, buvo viena klaida ir dabar žiūrėsim, ar čia, ar ji tik nebus lemiama. Tai žodžiu, viena klaida, gal žinot kur?
4: Nelabai dabar.
2: Vidury žemynų, žinokite, Liepa irgi dainavo šitą dainą.
4: Irgi tai, dainavo.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 1, 7 taškai. Ai, gaila, Vita. Ačiū labai.
1: Taškelio pritrūko, bet irgi fantastiškas pasirodymas, nerealios muzikinės žinios. Puikiosios merginos, šiandien Lina gauna koinės ir žinok, aš kaip tik turiu grojaraštyje Inga Valinskienė.
2: Raunam.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčių grytė tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai. Ratai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Mėlėjai, Eglės sanatorija, dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikėms sveikatinimo programoms. Mes visai netrukus daugiau apie tai pakalbėsime. O orai bus itin palankus rūpinti savo sveikatą Eglės sanatorijoje.
3: Girdėk, kaip aš gražiai atsidusau. Žinok, jėglutė, man tas vien pavadinimas Eglės sanatorija, nu kaip dievulis per dušelę, jo basas. Gerai, žinok, orai nuostabus, šeštadienį kai kur gali trumpai palinuoti, bet temperatūra turėtų džiugint dieną. Naktį 7-12, pajūryje naktis bus šiltesnė 13-15, o dieną 16-21 šilumos.
2: Va? Gerai, žinokit. Na, man atrodo, kad vis tiek daugiau ar mažiau ten laukia padaryti visi reikalai, nežinau, spintos pertvarkytos ir žinot, tam darbų sukūryje, kadagi pasirūpinti savo sveikatą, tai žinokit, nėra geresnio laiko negu dabar Eglės sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien.
3: Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagį pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. O, žinokit, ką tik Martynas Kavaliauskas dainuoja Nežaisk ir aš galvoju, jūs irgi jau nebežaiskit tų žaidimų, tiesiog pradėkite vartoti Kolonvel ir pamatysite, kaip viskas susitvarkys, pagerės ir, žodžiu, na, tarsi grįš į savas vėžes. Jeigu jūs sakote, kas, tai Kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir juk nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, taip pat gerina ir žarnyno veiklą.
2: Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą

0: puiku.
1: Bravo, žinokit, mes visi plojam jums šaunuolį.
2: Nu, ir svarbiausia, dar turbūt nepaminėjau, palikau pabaigai kaip saldainiuką. Aš turiu diabetą antro tipo. Taip. Tai buvo sunku tikrai daug metų reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, o čia man labai smarkiai padėjo kolonvelis. Ir šiai dienai aš džiaugiuosi, kad pas mane smarkiai sumažėjo cukraus kiekis kraujyje.
0: Nuo cukrinio diabeto problemų tvarkymo iki svorio nukritimo, nu, fantastika.
2: Taip, daug patarimų projekto metu papildomai tiek daug buvo patarimų, kad tikrai visiems linkiu ne tik tais, kad naudo, bet ir pabandyti pasidalyvauti projekte.
0: Keisti gyvenimo būdo patį, nu jau. Gerai, gerai, Raimunda, ačiū, labai gerą savaitgalį.
1: Ačiū Jums, labai gerą. Labai gerą klausytis Jūsų ir Jūsų patirčių, kurios net nebejoju, kad įkvėpė ne tik mūsų Saurimo, bet ir mūsų klausytojus. Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +3 706 339 9998.
0: Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Primename apie Colonvel produktus. Colonvel tai žarnyno veiklai ir svorio kontrolį. Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Colonvel Detox detoksikacijai.
0: O taip pat Colonvel Prolentan onkologinėms ligonėms sunkiai sergantiems. Colonvel Hormone Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpiu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Einikel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
8: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Nes kodėl ne?
2: Šiandien mes švesime tokią gražią progą. Simona, čia kaip žinodama atėjo smaragdais apsirėdžius.
1: Smaragdai.
2: Smaragdai.
1: Akis smaragdus pavos užkerėgios mane.
2: 55 bendro gyvenimo metai. Smaragdinės vestuvės šiandien atkeliavo pasibeldė į Genutės ir Juozo širdeles.
1: Ojei, 55 metai bendro, ojei.
2: Tiesa, nežinau, ar Genutės ar Juozo telefonas, bet žinai, kai tiek metų kartu, jie jau turbūt yra... Ir sulipė, ir telefonas vienas.
1: Gerai. Nu, žodžiu, bandom prisiskaminti.
2: Bandom, tikrai.
1: Aš šiandien mačiau vestuvės, beje.
2: O, geras. Labai fotosesija. Nuskilo diena. Jau,
1: taip, nes buvau užupį ir ten tokia porelė vaikščiojo, bučiavosi daug ten, žinai, pozavo. Aš šiaip galvoju, labai gera diena vestuvėm čia.
2: Labai.
1: Nu?
2: Gal jie švenčia jau? Manęs nei kiek nenustebintų, jeigu ten sugužėjo. Ja,
1: nu, palaukiam, gal žinai, nu, tai kiek jiems gali būti metų, nu, kokie 70.
2: Na, jų gali būti ir 80, nu, įsivaizduok.
1: Nu, tai gal vis tiek lėčiau ten ateina prie telefono, ne?
2: Dar vieną.
1: Nu, gerai, dar vieną, bet jau...
2: Deja, labai
1: gaila.
2: Jeigu netyčia girdit, mėlieji Genutė ir Juozai su nuostabiom vestuvių metinėm.
1: Tikrai, jūs sveikina mylinčios dukros Rasa.
2: Gerai, žinok, galiu aš parinksiu kitą.
1: Prašau, aš laukiu.
2: Gerai, žinok, kad jau šitaip, tai tada jauno gimtadienį varom pas Linutė, jai 39, Prusaitis ir apdainavęs, tai pašveskim. Birutė, sesė. Kažką ne taip padariau?
1: Ne, nu.
2: Tai sakyk.
1: Ne, aš norėjau Zigmui paskambinti.
2: Zigmas. Paskambinsim Zigmui po metų.
1: Gerai. Marytė užregistravo?
2: Birutė.
3: Alo.
2: Labą dieną. Lina, ko tylit?
3: Netyliu, klausau.
2: Juk 39.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Simona ir Aurimas.
3: Ačiū,
1: malonu. Sveikinimai su gimtadieniu.
3: Ačiū.
1: Lina, tai paskutinis 19. Ką veiksit šiandien?
3: Tai išreikim turbūt.
2: Žiūrėkit, Linutė, kadangi kaip ten dainuoja, kad turbūt tikrai ne Palangoj, nes kai sako 39 Palanga nepadės, tai kur įsitaisė? Kur?
3: Plungiai. Netoli Palanga.
2: Netoli.
1: Nu tai, žodžiu, mes, žinokit, Linutė, norim palinkėti, kad buvo Plungiai šiandien graži diena, nes Vilniuje tai labai graži.
3: Taip, pamaikutėm vaikštam.
1: Nu va, tai mes linkim, kad kažkaip va taip gražiai, lengvai, saulėtai eitų jūsų šie metai, kad visada šipsotumėtės, kad visada turėtumėt su kuo pasikalbėti, kad turėtumėt su kuo apsikabinti ir kad būtinai su savo brangiausiais šiandien galėtumėte šiandien ar rytoj suvalgyti torto.
3: Ačiū.
2: Linutė, o mes, žinokite, gavom labai gražų pranešimą, tik paklausykit.
1: Brangi sesė, noriu tave pasveikinti su gražiu gimtadieniu, palinkėti tau daug sėkmės ir kantrybės darbe, namuose. Išlik tokia, kokia esi, draugiška, paslaugi, mylinti. Dėkoju likimui už tokią nuostabią sesę.
2: Birutė, jūsų sesė.
3: Ačiū labai.
2: Linutė,
3: labai.
2: Ir kadangi mano klausa dar nėra tokia prasta, tai gal dar vieną šampanų įsidėkit į krepšelį vis tiek.
3: Bandysim.
1: Tai gerų metų.
2: Ačiū labai, iki. Būkit laimingi, iki.
3: Dėkui, iki. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plius €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 val. Ryto.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po ilgo audros padarinių likvidavimo, kai dalis gyventojų elektros neturėjo iki 3 savaičių, pasitraukė ESO vadovas Renatas Radvila. Tačiau opozicija mano, kad valdžia visuomeniai nuraminti tiesiog surado atpirkimo ožį, o pati atsakomybės vengia. Konservatoriai, pavyzdžiui, tikina, kad greitesnis tinklo kabeliavimas itin didins elektros tarifą, todėl vietoj to dabar siūlo pigesnį sprendimą suformuoti 150 tūkstančių elektros generatorių rezervą ir padalinti žmonėms gyvenantiems audroms jautresnėse zonose. Savo ruoštų Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas valdančiųjų demokratų atstovas Algirdas Butkevičius mano, kad ESO vadovas pasitraukė po to, kai premjeras pareikalavo atsakomybės, tačiau jo atstatydinti nereikėjo. Politikas tikina, kad komitetas siūlys valstybės kontrolį atlikti ESO akcininkės Ignitis auditą.
1: Tame nutarime yra pavesta išnagrinėti valstybės kontroliai, kaip Igničio su valstybės prioritetiniai, kokie buvo keliami tikslai ir kaip jie buvo numatyti finansuoti. Manau, dar laikas parodės, ar tik buvo pastebėtos ir įvertintos pirmiausia tos probleminės dalys, kuriom reikėjo skirti tam tikras prioritetinis finansavimas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad vieno Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, todėl turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Daugiau nei 150 Rusijos diplomatų ir jų šeimų narių privalo palikti Vokietijos teritoriją. Tai Vokietijos valdžios institucijų sprendimo uždaryti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir rusų namus Berlyne pasekmė. Vokietija šių žingsnių ėmėsi po to, kai oficialiai priskyrė Maskvai atsakomybę už dronų incidentą Leipcigo oro uoste. Atsakydama į tai, Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad ne vėliau kaip rugsėjo 18-ąją bus uždarytas Vokietijos generalinis konsulatas Sankt Peterburge. Darbuotojams taip pat nurodyta palikti Rusiją iki šios datos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas pavasarį ir vasarą tiesiogiai bendravo su Jungtinių valstijų kariniais vadais artimuosiuose rytuose, Europoje ir Azijoje, siekdamas gauti jų objektyvų ir nešališką karo su Iranu įvertinimą, apie tai praneša New York Times šaltiniai. Pasak laikraščio pašnekovų, Vensas norėjo išgirsti vadų asmeninės nuomonės, kol jos dar nebuvo suformuotos į bendrą Pentagono poziciją. Viceprezidentas taip pat paprašė pateikti išsamią ataskaitą apie ginklų atsargas ir apie tai, kaip ginklų perkelimas į artimuosius rytus paveiks Jungtinių valstijų kariuomenės gebėjimą atgrasyti Kiniją, Rusiją ir Šiaurės Koreją. Islandijoje planuojama kitų metų vasarį pateikti įstatymo dėl nuolatinio banginių medžioklės uždraudimo projektą. Šiais metais Islandijos vandenyse buvo sugauta 80 dryžuotojų finvalų, tai yra antra pagal ilgį banginių rūšis po mėlynojo banginio. Dabartinė kvota leidžia sugauti 150 individų. Medžioklė tradiciškai trunka nuo birželio iki rugsėjo pabaigos. Jei pasiūlymas bus patvirtintas, komercinė banginių medžioklė pasaulyje bus leidžiama tik Norvegijoje ir Japonijoje. Rytoj Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė nuo 13 iki 15 laipsnių, diena turėtų sušilti iki 16-21 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Rubrikoje Ką valgom, šiandien mes norime jūs ne tik pakalbinti, bet ir apdovanoti.
2: Man šiandien šok ramu, nes šiandien aš pakeliu į sodybą, užsuksiu į savo mylimą restoraną Hesburg. Ir žinau, čia mano savaitgalio pramogos. O padovanosime mes žmogui, kuris paskambins ir papasakos, ką šiandien skanus gamina ir atskleis savo receptą, 15 eurų dovanų kortelę.
1: Taip, Hesburger restoranų tinklas jums įteikšė dovaną, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą, pikantišką gardų Hesburger kebabą su vištiena.
2: Net taip reikia sakyti, žinau, kad reikia sakyti didžiulį skanėstą, gerulį, mažulį, tik už keturis,
1: didžiulį, mažulį.
2: Už mažulį kainytę.
1: Didžiulį už mažulę.
2: Nu, tai va.
1: Gerai, tai žodžiu, 4,40 €, fantastiškai gardus Hesburger kebabas. Papasakosim daugiau apie tai visai netrukus, o dabar laukiame jūsų receptų.
2: Ką? O žinai ką, o padarom taip, kad būtų įdomiau. O gal, pavyzdžiui, jūs galite pasakyti receptą patiekalo, kurį galima pagaminti irgi už 4,40 €.
1: Oi, o tai ką aš žinau dabar, pavyzdžiui, kiek ten kainuoja porcija.
2: O tai gal žmogus žinos? Nu, pabandom. Pažiūrėk.
1: Nu gerai, tiesiog gal...
2: Labą dieną. Labas, ko vardu?
3: Labą dieną. Lina.
2: Lina, ar jūsų, aš taip iš toliau paklausiu, ar jūsų patiekalą galima įgyvendinti, kad jis įgautų kūną už 4,40 €?
3: Nu, būtų galima, bet reikia pirmiausia prisigrybaut.
2: Taip mes gyvenime prisigrybavę esam, grybų yra.
1: Gerai, ką jūs valgo šiandien, papasakokite.
3: Rudmėsės pasirodė skaniausias grybas.
2: Taip.
3: Su svaguniuko ant sviestuko nereikia jų visiškai virti, pačios skaniausias. Ir galima dar jas tešloje kepti.
2: Palaukite, tai žodžiu, taip pat kaip ir voveraitės, jas galima iš karto kepinti keptuvėje.
3: Taip, rudmėsės.
2: Gerai.
3: Galima taip ir tešloje, nu tokį padarai, bet jau ten reikia ilgiau.
2: O žiūrėkite, o tešla čia kaip žuvi tešloje kažkas tokio?
3: Jo, panašiai, tokia skistesnė ir tik sakau, ilgiau reikia pakepti, jos tokios sultingos būna.
1: Aš nesu valgęs.
3: Druskytės.
2: Aš dabar, Lina, o tai dabar gerai, dabar tarkim pakepinam rudmėsės ir kas tada, su kuo?
1: Su kuo valgot?
3: Su bulvėm.
2: Su bulvėm, tradiciškai.
3: Su bulvėm.
2: Ai, rudmėsės, žinau.
3: Rudmėsės.
2: Aš dabar ką tik pažiūrėjau. Labai skanu, mano močiutė, žinokit, amžinatilis, jas kepdavo keptuviai, tiesiog, man atrodo, kaip karbonadukus tokius.
3: Rudmėsės, jeigu jos didelės. Žvynabudės, tai...
2: Bet man atrodo, ir šitas kepdavo likti. Jo, bet šiaip labai skanu irgi.
3: Tos raudonos tokios, jo, pats skaniausias grybas.
1: Gerai, žinokit, tai kadangi sakėt skaniausias grybas jau aišku kas, bet mes žinom, kur yra skaniausias kebabas su vištiena, tai yra Hesburger restorane, ir mes jums dovanojom 15 eurų dovanų kortelę, galėsite paragauti.
2: Tai Linute, kai būsite pavargusi nuo grybų valgymo, tai užbėgti į Hesburger restoraną, laukite pranešimo ir iki. Geros dienos.
3: Būtinai.
1: Iki gero savaitgalio, geros dienos.
2: Nu, mano rūdbėse papasko.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Tai paklausykite, kokio gerumo tai yra dalykas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena, vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, chalapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina... Tai 4,40 €.
2: Ei, tu čia reikia skaityti kainikį. Nu ką tu čia, kokia čia kaina, kainikė.
1: Kainutaityti.
2: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Kur čia žiūri dabar čia į mane? Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omleto su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotelius. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausią.
1: Hesburger laukia jūsų. Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 eurų. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 centai. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Pusė penkių mūsų rodo studijos laikrodis, pats tiksliausias laikrodis planetoje, man atrodo, mūsų yra.
2: Taip, čia taip vadinamas atominis laikas, tikrai.
1: Nu va, gerai.
2: Kur atomų lygmenyje yra matuojamas. Gerai, o dabar aš papasakosiu apie tai, kas yra labai faina.
1: Pas.
2: Malonu ir, žodžiu, jeigu dvejojate ar rytoj kažką planuoti į gamtą kokį išvykėlę, tai žinokit, planuokit. Tiesa, gali kai kur palinuoti truputėlį. Naktį 7-12, pajūrėje šiltesnė naktis 13-15, 1-16-21. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 10, Panevėžyje 9 šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose apie 19 šilumos. Super duper.
1: Puikiai, tikrai. Likite kartu, mes dar būtinai pasikalbėsime.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės.

0: skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygo su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
6: Reklama.

0: Simona ir Aurimas.
1: Lieka 15 minučių iki 17 valandos ir tai reiškia, kad mes šiandien jau baigiame darbelius ir ne tik šiandien, bet ir šią savaitę.
2: Užmečiu akį į portalą žmonės.lt, mano tokie podarbiniai skaitalai mylimi ir žinok, reikia pasveikinti atlikėjo Justė Arlauskaitė džiazu ir aktorius Tadas Grin švenčia. Sužadėtinėms gimė dukra.
1: Kaip faina.
2: Taip, pora džiugiai žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose ir atskleidė, kad mergaitė išrinko išskirtinį dvigubą vardą. Uma Aja Grin. Taip, tai pirmasis šių metų pavasarį susižadėjusios poros bendras vaikelis. Sveikiname tėvelius, tikrai.
1: Labai sveikinam, tikrai. Tai gal kažkaip nieko čia nevelkime daugiau.
2: Ta gera žinia.
1: Ta gera žinia ir padėkojam jums, kad buvote kartu šią savaitę visą. Geras oras savaitgalį, tai nuveikti.
2: Labai geras oras, tikrai planuokite, nes rytoj ir iki 19 šilumos, jeigu lis, tai trumpalaikį lietus, būtinai planuokite kur nors į parkelį, miškelį, kad ir prie jūros nuvažiuoti. Mhm. Simona, žiūrėk, padarom šiandien tokį vieną dalyką.
1: Kokį?
2: Nes mūsų laidoje, pabaigoje, žmonės dažnai paprašo dainos.
1: Taip.
2: Galiu, pavyzdžiui, vat aš irgi pasinaudoti tarnybinę padėtimi ir paprašyti aš. Nu, atleiskit, bičiulį, jūs paprašysite Kotrynos.
1: Nu, ką tu čia jums galvoji?
2: Tu primink tik, nežinau, kurie metai tugi turėjai nuostabę dainą apie rudenį.
1: Mhm, yra tokia daina.
2: Kurie čia metai maždaug?
1: O vargiai, neįsivaizduoju, žinok.
2: Nu
1: labai,
2: grubi.
1: Labai seniai.
2: Nu kiek? 10?
1: 18?
2: 18 metai, ne, o Kotrynė sako, tai kokie 8 metai. Tai labai norėčiau šios dainos, bet to tokia yra greitesnė versija. Aš nežinau, kaip įtiksliai vadinasi, tau geriau žinoti. Jo, jau Simona ieško. Tai žinok, aš manau, kad visos Lietuvos bendruomenės vardu mes norime išgirsti tavo rudeninę dainą.
1: Ačiū, aš žinoma, su džiaugsmu ją pagrosiu ir man bus pačiai gera, žinai, kažkaip paklausyti, prisiminti, nes tikrai labai graži daina. Būkit geri vieni kitiems, susitiksime pirmadienį.
2: Iki.
1: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Girdi? Miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
9: Grupė.

0: Taškas Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo met, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, tai šiandien pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
1: Dėl degalų kainų taip pat esame įregistravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas, be jokios abejonės, lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis lygiai žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus.
0: Šiandien sakė prezidentas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą. Atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Bankui padidinus tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais, jis teigia susilaikantis nuo išankstinių spekuliacijų. Anot Šimkaus, infliacija eurozonoje bei Lietuvoje išlieka per aukštą, o palūkanų kėlimu siekiama sumažinti riziką, jog pabrangus energija kels kitas kainas. Šimkaus vertinimo pakėlus palūkanas vidutinės paskolos įmoka gyventojams padidės apie 20 eurų. Pasaulis šiandien mini 25-asias rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės ir vertina pakitusią saugumo grėsmės. Europos Sąjunga metinių kontekste perspėjo dėl žemynė iškilusio naujo terorizmo pavojaus. Bendrijos kovos su terorizmu koordinatoriaus teigimu kyla nihilistinio smurtinio ekstremizmo grėsmė, kurią internete organizuoja jaunuoliai. Europos Sąjungos požiūriu tai yra ideologinio pagrindo neturintis smurtas naudojamas kaip priemonė įgyti statusą virtualiuose bendruomenėse. Rekordinės karščio bangos Prancūzijoje verčia kai kuriuos šio putojančio gėrimo gamintojus didinti alkoholio koncentraciją. Prancūzijos valdžios institucijos leido šampano gamintojams gaminti putojantį gėrimą, kurio alkoholio koncentracija siekia iki 15%. Toks sprendimas jau vadinamas istoriniu precedentu, nes iki šiol šampane alkoholio koncentracija paprastai neviršydavo 13%. Teigiama, kad ekstremalios karščio bangos paspartino cukraus kaupimąsi ir kartu natūralų alkoholio susidarymą vynuogėse. Lietuvoje rytoj kai kur truputį palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

ritmą. Mėlyje Lietuvos klausytojai, tai va tokių žingsnelių reikėtų greitai bėgti iš darbų ir kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 5, pasitikti pavakarę su šypsena veide, su nuotaika gera ir be planuojant, be strateguojant, be prasidedant į savaitgalį. Aš, žinoma, pilnai suprantu tą skausmą širdyje tų žmonių, kurie kaip tik dabar šiuo metu į darbelį. Žinokite, jūs ne vieni, kompanijoje taip pat yra gera, šauni, smagi Lietuvos klausytojų bendruomenė, kurie, jeigu ką, irgi pagavę gerą pavakarės ritmą, paprašy širdelės dainos, kad darbai dirbtųsi, kad kelionėse keliautųsi, kad jausmuose mylėtųsi, kad loterijose sektųsi. Na, galų gali ir kad meilės reikaluose viskas būtų, kaip žmonės sako, čiki piki. Būkite pasveikinti, mėlyje Lietuvos klausytojai, esu Kotryna, pradedu programą, kurioje iki 9 valandos vakaro, patikėkit manimi, bus visko. Esame įpratę gyventi gyvenimus kartu, esame įpratę ir meilės reikalus spręsti kartu. Šventėse mes iš vis petys į petį kau kalbėt apie galimybę padovanoti muzikinės dovanas. Na, o kaip visuomet, kad galėtumėm įsivažiuoti į penktadienį, į smagų šaunų, beprasidedantį savaitgalį, aš kaip visuomet noriu primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm. O Lietuje iki 18 valandos skamba jūsų pageidavimai, rašykite laiškus, kaip kad tą padarė Artūras, kuris siunčia linkėjimus Lietuvos bendruomeniai ir prašo žemaitukų tas ypatingas grožis Lietuvos. Sirdelėse talietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Pineko.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
7: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11, 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: aš tik dabar įsiklausiau į dovimį skausmą širdyje. Ale, su kokia melagėtin jisai buvo susidėjęs. Nu jau tokio naglumo, turbūt pamiršo, kaip mes vaikystėje sakėm, ar ne, melagis melavo, per tiltą važiavo, o tada ir baigėsi visos meilės istorijos. Labas, Kotryna, norėčiau pasiklausyti dovimį atliekamos dainos. Melavai, rašo Rasa, linkėdama visiems mums gero vakaro. Aš tikrai nemeluosiu, sirdelėse talietus.fm. Parašykite, kokia daina turėtų pradžiuginti, kokia daina turėtų palydėti jūs link penktadienio vakaro. Ir aš tikrai tikiu, kad tada viskas bus gerai. Ar ne, Danieliau? Danielius sėdi, linkčiai galvas. Beje, jis buvo paprašęs Jevos Joko atliekamą dainą scenarius. Na, o jūs, mėly lietuvos klausytojai, tai ką norėtumėte išgirsti? Primenu, sirdelėse talietus.fm.
1: Širdelės.
0: O štai čia jau išgirdusi pirmuosius dainos akordus, šypsosi Kristina, sako, čia daina man. Taip, Kristina, daina tau. Ji rašo, šiandien nuotaika tokia, kad užsinorėjau išgirsti Irmos žalių bangų vyną. Prisimint gerus laikus.

0: stotis Lietus. Reklama. Apie orus.
1: Eglė sanatorija linki visiems Lietuvos klausytojams gerų orų ir primena, kad dabar ypatinga sekmadienio kaina yra trumpalaikiams sveikatinimo programoms. Aš tikrai tikiu, kad norintis būti sveikas akis, mūsų noras nuo orų nepriklauso, bet Lietuvos klausytojai, kai ir orai geri ir jūs Eglė sanatorijoje atsipalaidavęs, galų gale jėgas atstatęs, sugrįžtate vėl į gyvenimą, o tada supranti, kokia yra gera gerų orų gale, kai apie orus šiandien tiesiog primiktinai man paprašė papasakoti visą tiesą Eglės sanatorija. Gerai, sinoptikai Lietuvos klausytojams sako, kad šeštadienio naktį, kai kur truputuką palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, vietomis turėtų būti tarp 12 ir 15 laipsnių. Rytaus dieną vietomis trumpas lietus, beje, lyti turėtų daugiau, na, vakarinėje šalies dalyje, temperatūra dieną svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 10, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos, beje, Druskininkuose naktį kai lyja, sanatorijoje, Eglės sanatorijoje labai gerai miegasi, dieną Vilniuje, Panevėžyje 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos, o Druskininkuose Eglės sanatorijoje ryto diena bus gera. Taigi, mylėjai, kada pasirūpinti savo sveikata? Jeigu ne dabar. Eglės sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. Taip. Pradėti rūpintis savimi galite jau šiandien. Stiprinkite savo sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Žinot kur? Daugiau informacijos ir geriausia rezervacija sanatorija.lt.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
9: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
10: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis gręžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
11: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
12: Reklama.

0: Jeigu norite ir jūs pasirinkti dainą Lietuvos etrė, rašykite sardelėse talietus.fm Inga Jankauskaitė. Pats pasirinkai, mane tai buvo tas kūrinys, kurios paprašė Martina, linkėjimai tau. Gerai, besertinančio savaitgalio nuotaikai, Liepa Marija klausėsi Jessica Shy ir Igorio Kovo atliekama daina Kas kaltas. Na, o jūs, mėlyje Lietuvos klausytojai, tai kuo norėtumėte paįvairinti savoje kasdienybę, rašykite laiškus ir dalėse talietus.fm ir priemenu, pagydauti dainų galite iki 18 valandos. A, laimingi laiko neskaičiuoja, jūs laikrodžius nežiūrite. 17 valandų 44 minutės.
1: Širdelės.
0: Labas, širdelė. Prašau, jei tik tai galite, sugrokite Gabby Grace dainą MTKD, rašo Markas iš Tauragės. Gabby Grace tai yra, mylėk tai, ką darai, MTKD.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 €. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Dalia, gal galėtum sugroti Roko Jansų Deginai, kai tik tai tokios dainos norėčiau važiuojant namo? Judita, Judita, tai gero to kelelio palinkėsiu. Laima irgi prašė, ateinant vakarui su mielu noru paklausyčiau Roko Jan dainos, premjernės dainos su Deginai. Gal paklausom, tai ir paklausim. Linkėjimai ir Juditai, ir Laimai. Mėly Lietuvos klausytojai, žiūriu taip besiklausydami dainų, jau priartėjome prie ir valandos pabaigos, lygiai 18 valandą, kaip visuomet jūsų dėmesį 200 sekundžių informacijos. Šį vakarą Danutė Daunoravičiūtė papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje, o jau po 18 valandos savaitgalį prasidėjus penktadieniui atsipalaidavus. Vakaros mes sveikinsime visus ir visas, ir jeigu reikia linkėjimų, nepamirškite, kur geriausia užbėgti savo įsveikinimą palikti. Esate visuomet laukiami mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, o tenai yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 17 valandų 54 minutės. Labą dieną, linkėjimai Maiklui, kuris nerašė man visą savaitę. Siunčiu jam Vaido Baumilos dainą, kas yra, pasirašo Saulenė. Maiklai, aš tikiuosi, jūs padarysite atitinkamas išvadas.
1: Širdelės.
0: Ir dar viena daina. Tai yra Juliaus paprašyta melodija, popkultūra nebemylima. Nu tai ką, Juliau, pasigarsink savo radijo imtuvą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po ilgo audros padarinių likvidavimo, kai dalis gyventojų elektros neturėjo iki 3 savaičių, pasitraukė ESO vadovas Renatas Radvila, tačiau opozicija mano, kad valdžia visuomeniai nuraminti tiesiog surado atpirkimo ožį, o pati atsakomybės vengia. Konservatoriai tikina, kad greitesnis tinklo kabeliavimas itin didins elektros tarifą, todėl vietoj to dabar siūlo pigesnį sprendimą – suformuoti 150 tūkstančių elektros generatorių rezervą ir padalinti žmonėms gyvenantiems audroms jautresnį. Zonose. Savo ruoštų Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas valdančiųjų demokratų atstovas Algirdas Butkevičius mano, kad ESO vadovas pasitraukė po to, kai premjeras pareikalavo atsakomybės, tačiau jo atstatydinti nereikėjo. Politikas tikina, kad komitetas siūlis valstybės kontrolį atlikti ESO akcininkės Ignitis auditą.
1: Tame nutarime yra pavesta išnagrinėti valstybės kontrolį, kaip Igničio su valstybės prioritetiniai, kokie buvo keliami tikslai ir kaip jie buvo numatyti. Finansuoti. Manau, dar laikas parodės, ar tik buvo pastebėtos ir įvertintos pirmiausia tos probleminės dalys, kuriom reikėjo skirti ir tam tikras prioritetinis finansavimas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštu sako, kad vien Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, todėl turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Finansų ministerija blogina šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiais metais augs 2,9%. Kovą įskaičiavo, kad BVP šiemet augs 3,1%. Šiandien skelbiamas atnaujintas ekonominės raidos scenarijus numato, jog infliacija šiemet padidės iki 5%, 1,3% daugiau nei prognozuota kova. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Bankui padidinus 3 pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais, Lietuvos banko vadovas teigia susilaikantis nuo išankstinių spekuliacijų. Anot jo, infliacija eurozonoje bei Lietuvoje išlieka per aukštą, o palūkanų kėlimu siekiama sumažinti riziką, jog pabrangus energija kels kitas kainas. Šimkaus vertinimu pakėlus palūkanų, vidutinės paskolos įmoka gyventojams padidės apie 20 eurų. Mindaugas Balčiūnas traukėsi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo pareigų. Tokį sprendimą sako priemė siekdamas sumažinti viešumoje kilusią įtampą. Postą laikinai perims vyriausiasis vykdomojo komiteto narys Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė žurnalistų bei krepšinio bendruomenės kritikos dėl vyrų rinktinės medalių stygiaus. Rytoj Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

Širdelės su Kotrina. 11 minučių po 18 valandos turėtų geriau jaustis žmonės, kurie po truputuką įsileidžia penktadienio vakarą į savo gyvenimus. Aišku, ko norėjote, dar tik tai prabėgo 11 minučių, bet aš tikrai tikiu, kad pagavę gerą pagreitį, laikydami šaunų geros nuotaikos ritmą, čia besidairydami į kairę, besidairydami į dešinę, beje, sveikindami ir varduvininkus, ir gimtadienį švenčiančius, ir solenizantus, ir sukaktuvininkus, mes tikrai pasistengsime, kad apie penktadienio vakarą niekas blogų žodžių neusimintų. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs ką tik teisingite pačią šauniausią geriausios nuotaikos bangą lietų, belieka man tik tai palinkėti gero vakaro jums ir priminti, jeigu norisi pasveikinti, jeigu yra toksai poreikis kažkam padaryti gerą ir dar kartu sulėtume dovanoti muzikinę dovaną, nepamirškite, laukiu jūsų visų mūsų puslapyje internete lietus.fm, pasveikinkime vieni kitus. Augantas, Gytautė, Gytė, Helga, Jacintas, Jackus ir Nutautas yra dienos varduvininkai. Ei, varduvininkai, linkėjimai jums, linkėjimai. Savoje sesutė, Genovaitė, Daukšienė, gyvenančia Kelmės rajone, Pakražančio kaime, jubilėjinio, o gal ir ne jubilėjinio, bet gimtadienio proga. Šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina brolis Jonas iš Kelmės. Sakė, jau tai jau mano jaunutė, sesutė, linkėjimų gražiausių yra tikrai, tikrai verta. Mieloji Genovaitė, mylinčio širdimi, jūsų brolis Jonas jums palinkėjo sveikatos geros, metų gražių, ilgų, džiaugsmo kupinų. Aišku, viso ko paties geriausio, pagalvojo ir sako, ai, tegul jai visus metus raudonom rožėm sninga. Genovaitė, nuoširdūs linkėjimai gimtadienio proga, šypsenėlės, moteriškos nuotaikėlės ir ten neblėsta jūsų žavesys. Labas, Kotryna, labai norėtumėm šiandien pasveikinti Laurą Laurutė, gyvenančią Airijoje 45-ojo gimtadienio brogą. Norime jai pasakyti, ne gimimo data nulėmė metus, o mūsų nueiti keliai, nudirbti darbai, aplankiusios mintys ir visą tai, kuo praturtiname kitus, kai svarbiausia, mokame patys savimi dalintis. Tad ir linkime visada išlikti tokiai, kokią mes mylime ir pažįstame, visada su nuoširdžia šypsena veide ir sklidina gerumo siela savyje. Gražaus 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga skrieja. Laurutei, Laurai, Airijoje gyvenančiai nuo Renatos, Vidmanto, Rugilės ir Gabijos. Živilė yra palikusi žinutę norėdama pasveikinti mylimą vyrą Andrių gimtadienio proga. Andriuk, žinai, mylinti širdis, jau kai linki, tai linki. Bet svarbiausia, kad vien tik tai gero, Andriaus sveikatos, kantrybės, įsimintinų kelionių, pinigų geram gyvenimui ne tik tai pačiam, bet taip pat ir žmonai. O reikėtų, sakė, karts nuo karto ir apie sūnus pagalvoti, nors ką, kai vyras, mūras, šeimos galva, Andrius šypsosi, šeimoje nuotaika visur ir visada yra gera. Taigi, Andriau, gimtadienio proga, linkėjimai tau nuo namiškių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtiniai technikai iki 40. LB Befrum bonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 23 minutės širdelėse lietus klausytojai sveikina saviškius penktadienis. Tuo yra ir dosnus, kad dažnas po darbų. Žinoma, kad galima grįžus namo greitai susiruošti dovanėlę paimti, šypsenėlės nepamiršti ir skubėti. Pas tos, kas šiandien švenčia savo gimtadienį. Tarp mūsų yra ir jubiliatas.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna ieško Vytauto.
1: Nu, aš.
0: O, gerai girdė. Vytautai, gerai girdėti, noriu paklausti, ar jau visi šį vakarą sugužėjo pas jūs?
1: Nu, dar ne visi, pusė sugužėjo, pusė dar nesugužėjo.
0: Vytautai, teisingai siunčiame žinutę, kas atpažino Vytauto balsą, oi laukia, laukia, ponas Vytautas visų šį vakarą pas save laukia, nes pasiruošę sulevoti kaip jaunystė senais gerais laikais. Nors ir gražų jubilėjinį gimtadienį šį vakarą švenčia Vytautai. Vieni žmonės sako, kad metų naštas legė pečius, jūsų balsė kažkaip tai vat, tokių liūdesio gaidelių praeičiai aš negirdžiu.
1: Nu, matot, širdis svarbu, kad būtų jauna.
0: Vytautai, gerai, pabūsite tokie, kaip sakoma, daktarėlė atbėgusi daryti kardiogramą. Vytuk, sakau, širdelė, kiek tau metų duotum sau pačiam?
1: Man, nu, tarp 45-50.
0: Ai, vyrukas su ugnele, su nuotaika gera, trykštantis energijos šiandien švenčia savo į gimtadienį. Gerbiamas Vytautai, labai džiaugiuosi jūsų upu, jūsų entuzijazmu. Galų gale, net ir tuo, kad penktadienio vakarą pravertos namų durys ir yra pasiūstas aidas ir į kairę, ir į dešinę, kad Vytautas gimtadienį švenčia, žinot, tai ne tik tai metų skaičius, bet ir gyvenimo išmintis. Pats jaučiate, Vytautai, kad tai ir gyvenimo patirtis ir daugybė gražių akimirkų, tai tegul kiekvieną dieną būna kupina ramybės, meilės, artimųjų šilumos, sveikatos, stiprybės ir nuotaikos puikios. Jolanta šiandien sveikina jūs jubilėjinio gimtadienio vakarą.
1: Jolanta?
0: Jolanta. Šioje aišku, vietoje padedame tašką.
1: Viskas aišku, didelis ačiū.
0: Supratau, supratau. No. Vytautai, būkit sveikas ir dar kartelį. Gero smagaus jums jubilėjinio vakaro.
1: Ačiū, didelis jums ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien ir Genutė švenčia savąjį 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji Genutė, nori jūs šiandien pasveikinti visa šeima. Sako, tai mūsų mylima močiutė, tai uošvenė, ta, kuri gyvena Joniškio rajone Daukšių kaime ir švenčia savąjį 70-metį. Mieloji ponia Radvilienė, čia jau kreipiuosi kaip į šeimos galvą. Na, o jeigu taip, paprastai, Genutė, leiskit palinkėti jums viso ko paties geriausio. Vaikai sako, mamytė, tu esi kaip medis su giliausiamis šaknimis. Tokia stipri, tokia ištverminga, visada pasiruošusi suteikti pavėsį tiems, kuriems jo labiausiai reikia. O tavo gerumas, beribis, tavo širdis, didžiausias lobis. Linkime tau laimės, kuri tave lydėtų kasdien, sveikatos, kuri niekada neišblėstų, ir meilės, mamytė, kuri sugrįžtų tau sukaupų 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, miela Genutė Radvilienė, šiandien sveikina ir Aušra, ir visa šeima. Suzana Skirma šiandien švenčia savąjį gimtadienį, 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį, taigi tą fainuolę mamytę, vaikų močiutę ir mūsų visų draugę sveikiname iš širdies. 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga norime pasakyti tik tai vieną. Esi ir būsi mums viskas, kas gražiausia, kas mieliausia, kas jautriausia. Tu mūsų visų mokytoja, tu ta, kuri išmokė mus gėrio jautrumo meilės ir visko tuo, kuo pati daliniesi. Ir žinok, Suzana, Skirma, jau kas, bet tu esi mūsų pats brangiausias turtas, mūsų saulė vienintelė, mūsų žolytė žaliausia, mūsų medžiai stipriausia, mums esi viskas. Mes tave labai mylime ir pažadame, susitiksime vakare. Suzana Skirma, 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, jūs šiandien sveikina Jurgita su vyru, anukėlė Aistė ir anukas Karolis. Skirma, ruoškitės, puoškitės ir gero smagaus šaunaus jubilėjinio gimtadienio vakaro. Štai, jeigu aš neklystu, brokartienė Reda gyvenančia Vilniuje 52-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina ponai Zikai, gero linkintis Laškovai, Ušackai ir jeigu aš neklystu, tai bus Bairiūnai. Sveikina, mielai mielai Reda 52 gimtadienio proga linkėdami jums sveikatos, laimės, džiaugsmų didelių ir mažų, kad gyvenime visi tik tai šypsotusi, gerą nuotaiką jums dovanotų ir gyvenimo kelyje skambėtų pati gražiausia, širdžiai mieliausia daina.

0: Aš tikiuosi, nepamiršote rubrikos Daina meiliai. Jeigu norėtumėte savai meiliai paskirti dainą, rašykite sirdelės@lietuvos.fm, parašykite, ko meiliai ir vardu, kokią dainą turėčiau sugroti, ir pats prisistatykite, gerai, palikdama savai telefono numerį, nes meiliai daina bus, bet užtat jūs puošiu lietaus kojinėmis. sirdelės@lietuvos.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams sako, kad šeštadienio naktį kai kur truputuką palis, vietomis boluos rūkas, vės bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11, vietomis turėtų būti tarp 12-15 šilumos, dieną taip pat žadamas trumpalaikis lietus, vės vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 10, Panevėžyje 9 šilumos. Dieną Vilniuje, Panevėžyje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Penktadienio gero vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu ir primenu, Lietuje 18:35.
1: Apsikabinkime rudenį.
2: Apsikabinkime rudenį.
1: Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Labas vakarėlis, norime labai pasveikinti mylimą vyrą ir tėvelį Paulių, kuris dabar visą šeimyną veža į bulvekasį su gimtadieniu, Dalia, Lukas ir Liepa. Aš taip ir nesvartu, ar čia linkėjimai, ar čia SOS prašymas, gelbėkit šeimyną, tėtis į bulvekasį veža gimtadienį švęsti. Ai, Pauliu, aš pilnai suprantu, kad galima, ar ne, kelis dalykus į vieną, žodžiu, pastatai lysvės gale horizonte turtuką, paleidi lietų, nuotaika gera, bulvė kasama ir vagos pabaigoje valgomas tortas. Žodžiu, Pauliau, būkit sveikas, laimingas, darbingas, dieve, kad tik tai radikulitas koks nesusuktų, per kairbetį tris kartus į medinį paviršių. Pauliau, gero kelio, kad kelelis netulkėtų. Ir aišku, geros, šaunios, smagios gimtadienio nuotaikos, kas be ko, to linki visa šeima. Šiandien visa šeima ir pasirūpino tuo, kad Jonas sulauktų sveikinimų. Jonui 35, jau toks vyras, gyvenimo matęs. Tikiu, kad gyvenimo matęs šiais laikais. 35, jie tau.
1: Klausiau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus. Kotryna, Jono ieškau.
1: Taip.
0: Jonai, gerai girdėti, galiu trumpam.
1: Galės.
0: Greitai polai glėbė, apkabinu Jonelį, sveikinu gimtadienio progą, belukdama, kol pakelsi tragelį. Lietuvos klausytams, va taip pat tiesiog užminiau myslę. Įdomu, jis gyvenimo matęs ar nematęs? Jūs trumpai, va taip, keli žodžiais, esate gyvenimo matęs, ar ne?
1: Taip, visko matėm.
0: Visko, va, žmogus, kai viską žino, kai viską yra patyręs, jis tada puikiai orientuojasi tuo, ką turi ir žino, ką reiškia to turėjimo vertė. Jonai, noriu palinkėti 35-ojo jubilėjinio gimtadienio progą visko. 35-eri, nuostabus amžius, kai jaunystė, drąsa susitinka su gyvenimo išmintimi, o visi svarbiausi darbai ir didžiausios pergalės, žinok, Jonai, dar prieš akis. Linkiu, kad tavo gyvenimo kelias būtų šviesus, pilnas prasmingų tikslų. Įkvėpimo, tegul tik tai sveikata niekada nenuvilia. Ten namuose tvyro ramybė, meilė ir kiekviena diena te atneša džiaugsmo ir pasididžiavimo savimi. Jonai, eik drąsiai į priekį, apie viską svajojant garsiai, tikint savimi ir pasitikint, kad gera linkintis žmonės visada bus šalia. Taigi šiandien 35-mečio proga patys sveikina mama, tėstės ir sesutė.
1: Ačiū, nuostabus sveikinimas.
0: Gero vakarėlio, tau Jonai. Gero, smagaus, šaunaus vakarėlio. Ilona šiandien sveikina Reginą 39-ojo gimtadienio progą. Reginutė, stiprybės, sveikatėlės, išlikti jaunai, žaviai, energingai pasipuošusiai ir tokiai, kurios paklausus, na tai ko tau dar širdelėje trūksta, sakytų drąsiai, besi šypsodama, ogi nieko. Reginutė, būkite sveika, būkite laiminga 39-ojo gimtadienio progą. Ką jūs šiandien siunčia linkėjimus Linai gyvenančiai Švėkšnoje 45-ojo gimtadienio proga? Tegul šis ypatingas gyvenimo etapas būna kupinas gražių akimirkų, artimų žmonių meilės, nuoširdžių šypsenų. Linute, linkiu stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, vidinės ramybės ir kuo daugiau progų džiaugtis kiekviena gyvenimo diena. Svarbiausia, kad gražus būtų šis jubilėjinis vakaras, o aš tikiuosi, jis tikrai toks ir bus. Labai norime pasveikinti vieną brangiausių draugių Gintarę gyvenančią Kalvarijoje Marijampolės rajone 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Na tai ką, mieloji Gintarė, jau tiek metų draugystės kartu skaičiuojame, tiek kad net nepamenam, o tai kaip mes susipažinome? Gal tiesiog smėlio dėžėje. Branginam visas vasaras, atostogas. Pameni, kiek lakstyta, kiek lėkiota į šokius. Galų galia, kaip mokėmės valdyti emocijas. Ir patyrėme pirmuosius ginčius. Šiandien tokia svarbia tavo diena. Linkime, kad būtum sveika, kad būtum laiminga. Tokia pat nuostabi, kantri, išmintinga, džiugi, vikli. Nes tau viskas pavyksta. Ir linkėsim, kad taip būtų ir ateityje. Tu esi mums pavyzdys, žmogus, kuriuo norisi sekti, iš kurio turėtum pasimokyti visi. Labai tavimi didžiuojamės, kaip mokytoja, kaip trenerė, kaip mama ir žmona. Tu esi šaunuolė, Tu esi nuostabi ir mes tave mylime labai labai visi. O jau rytoj būtinai susitiksime atšvęsti su tavo diena, brangioji. Šiandien savo draugė Gintarė, gyvenančia Marijampolės rajone, sveikina draugės Laura su šeima ir Laima. Gintarė, sėkmės jums, laimės ir visa ko.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.

0: Skambančią lietaus atrik ir truputuką kantrybės. Greitų metų rubrika Daina Meilė. Tiesiog noriu priminti 19 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos ir apie šį penktadienį. Jums viską papasakos mano kolegė Danutė Daunoravičiūtė. Na dabar Daina Meilė.
1: Daina Meilė.
0: Širdelę noriu šiandien skirti dainą tai, kuri pati net nesupranta, kokia yra tobula. Mano rasytei, noriu, kad babarai padainuotų tu pati tobuliausia. Tokia žinutė šį vakarą yra palikęs ąžuolas. Ąžuolai, puošiu tave lietaus kojinėmis, nors tikiuosi raselė šiuo metu garsinasi savo radijo imtuvą, galbūt net sutrikusi šypsosi. Rasa, a tu žinai, kad tu esi pati tobuliausia? Apie tai ne tik tai bavarai, apie tai ąžuolas garsiai kalba.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo metu, jei kuro kaino situacija taptų kritinė, tai pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
1: Dėl degalų kainų taip pat esame registravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas, be jokios abejonės, lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis likęs žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus.
0: Sako prezidentas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sauliaisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Bankui padidinus tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais, jis teigė susilaikantis nuo išankstinių spekuliacijų. Anot Šimkaus, infliacija eurozonoje bei Lietuvoje išlieka per aukštą, o palūkanų kėlimu siekiama sumažinti riziką, jog pabrangusi energija kels kitas kainas. Šimkaus vertinimu pakėlus palūkanas vidutinės paskolos įmoka gyventojams padidės apie 20 eurų. Pasaulis mini 25-asias rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės ir vertina pakitusią saugumo grėsmes. Buvę Jungtinių Valstijų prezidentai Joe Bidenas, Barackas Obama, Billas Clintonas bei Georgias Bushas atvyks prie memorialo New York'e, tuo metu Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone. Europos Sąjunga metinių kontekste perspėjo dėl žemynė iškilusio naujo terorizmo pavojaus. Bendrijos kovos su terorizmu koordinatoriaus teigimu kyla nihilistinio smurtinio ekstremizmo grėsmė, kurią internete organizuoja jaunuoliai. Europos Sąjungos požiūriu tai yra ideologinio pagrindo neturintis smurtas, naudojamas kaip priemonė įgyti statusą virtualiuose bendruomenėse. Rekordinės karščio bangos Prancūzijoje verčia kai kuriuos šio putojančio gėrimo gamintojus didinti alkoholio koncentraciją. Prancūzijos valdžios institucijos leido šampano gamintojams gaminti putojantį gėrimą, kurio alkoholio koncentracija siekia iki 15%. Toks sprendimas vadinamas istoriniu precedentu, nes iki šiol šampane alkoholio koncentracija paprastai neviršydavo 13%. Teigiama, kad ekstremalios karščio bangos paspartino cukraus kaupimąsi ir kartu natūralų alkoholio susidarymą vynuogėse. Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Penktadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos širdelėse, kaip visuomet darbo savaitėje besibaigiant. Svečiuojasi astrologai ir pasakoja ne tik tai apie tai, ką norėtų mums pasiūlyti ateičiai, bet taip pat prisiminę, kas būtų praeityje dabarčiai arba šiai akimirkai sudėlio taip reikiamus visus taškus, kad, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu dar iki šioliai kažkaip tai kažkur girdėjai apie tai, kad rugsėjas bus permainų metas, o jūsų gyvenimuose kaip ramu, tai ramu, kaip tylu, tai tylu, palaukite. Rugsėjas prasideda mergelės sezonu ir gana rami pirmą savaitę, tačiau jau nuo vakar, sako, kiek laukia įdomių astrologinių pokyčių, beje, tą pačią dieną ir jaunatis mergelė ženklė, ir Uranas pradės retrogradinį judėjimą dviniuose, o Venera pereisė Skorpioną, ir šis intensyvus derinys skatins ieškoti ramybės ir pusiausvėros. Tai kas tenai toje ramybėje ir pusiausvėroje? Jūs įsėdėję. Pasirodo, nuo rugsėjo 16-osios astrologiškai išryškės meilės ir ilgalaikių įsipareigojimų tema. Tai palankus metas aiškiau apsispręsti, ko norite iš santykių, galų gale, kur reikėtų padirbėti, o kur reikėtų ko protingai atsisakyti. Rugsėjo 17-ąją retrogradinis Chironas grįž į Aviną, iškeldamas savarankiškumo ir asmeninės laisvės temas. Rugsėjo 22-ąją prasidės svarstyklių sezonas, o 26-ąją stos pilnatis Avine, kuris skatins daugiau drąsos ir ryšto. Mėnesio pabaigoje Marsas pereis į Liūtą, Merkurijus į Skorpioną, tad rugsėjai, mylėjai Lietuvos klausytojai, nu netrūks nei energijos, nei stiprų emocijų. Žodžiu, bus tos supynės, kai vieną dieną viskas gerai, kai kitą dieną viskas blogai. O jeigu esate žmogus, kuris norite šiose emocinėse rugsėjo mėnesio supynėse tarp darbų reikalų iš viso taip gerai atrodyti, tai ir sako astrologai. Ruoškitės, puoškitės, žibėkite. Avinų rugsėjo stilius yra tai, kad būtų galima suderinti aktyvų gyvenimo būdą. Nauji sportiniai bateliai, patogi sportinė apranga, stilinga girtuvė gali tapti ne tik tai praktišku, bet ir motivuojančių pasirinkimų. Jaučių rugsėjo stilius, reikėtų ieškoti išskirtinių jums būdingų detalių, tai gali būti originalus papuošalas, mėgstamas aromatas arba lūpų dažų derinys, kuris tapo, oi, kaip tapo jaučių vizitinio kortele. Dvinių rugsėjo stilius yra toksai labai komfortabilus. Plačios laisvo silueto kelnės, didesnio dydžio marškinėliai, patogi avalinė, dideli kiniai nuo saulės. Leisis dviniams jaustis laisvai, bei kartu atrodyti labai stilingai. Vėžiai, jūs taip pat rugsėjo mėnesį demonstruosite savo stiliuką, sako, geriausia vis dėlto investuoti į laikui nepavaldžius daiktus. Kokia kokybiška odinė rankinė, juoda šilkinė palaidinė ar klasikinis žiedas gali tapti pirkiniais, kurie lydės daugelį metų. Liūtams rugsėjo stiliukas tai toks dalykiškas, malonus ir leidžiantis pasijausti ypatingai. Mergelės rugsėjo stilius, na tai spalvingas, žaismingas, kokia ryški striukė ar įdomaus rašto rankinė padės tiesiog pasitikti ankstyvo rudenį stilingai ir kartu suteiks kasdienybei daugiau energijos. Jau kas. Svarstyklės puoštis mėgsta. Rugsėjo stilius tai kada galite leisti sau šiek tiek prabangos. Kokie klasikiniai siluetai, perlų auskarai ar kita elegantiška detalė puikiai atitiks šio mėnesio nuotaiką. Skorpionams patartina irgi truputuką rugsėjį apie savo stiliuką pagalvoti. Jūsų kryptis senojo Holivudo prabanga. Kokia neriniuota seknelė, tamsiai raudonos lūpos, išaiškinga delninė padės sukurti dramatišką, tačiau elegantišką įvaizdį, o vyrams patarimas įsitraukti kostiumą iš spintos. Šaulys rugsėjo stiliuką turėtų rinktis tokį, kuris simbolizuotų naują pradžią. Pavyzdžiui, namuose tai gali būti koks prabangus šiltienis halatas, o kasdienybėje daiktai ir detalės padedančios kurti naujus ritualus. O žiūragiai, jūsgi be darbų turėtumėte karts nuo karto pagalvot ir kaip veidrodyje atrodot. Rugsėjo stilius kokybė ir subtili prabanga.
kokia nauja odinė rankinė, vyrai, nauja odinė piniginė, fantastiškai patogus nauji batai, visa tai derės prie jūsų šio mėnesio nuotaikos ir noro kuo daugiau investuoti į kokybiškus bei ilgai tarnaujančius daiktus. Vandeniai. Rugsėjo stilius jūsų mėnesio tema – bendravimas ir jaukus malonus susitikimas. O tenai, jūs patogiai įsitaisęs tarp stilingų savų drabužių, galų gale planuojate net ir vakarėlius, kur nuo pižamų iki nenuspėjamų fantastiškų aksesuaro detalių. Štai, kas dominuos jūsų aprangoje rugsėjo mėnesį. Na ir žuvys. Astrologai sako, kad ir jūs turėtumėte kreipti dėmesį į savo rugsėjo stilių. Pasiruoškite būti pastebėti, mėly žmonės gimę po žuvų ženklų. Tai galėtų būti ir kokia nauja šukuosena. Ir ryškesnis skaistalai čia kalba apie moteris. Na žodžiu, kažkoks toksai įvaizdžio akcentas čia jau žinutė. Tai vyrams, kas jūs papuoštų ir galų gale, kas jums pačiam suteiktų nuotaikos. Prie tokio grožio įvaizdžio rinkitės kokį elegantišką rūbą klasikinių kostiumą ir, žinoma, vieną kitą akį traukiantį aksesuarą. Ir viskas. Jeigu kas paklaus, kas rugsėjai bus žaviausias, tas, kas bus stilingiausiai pasipuošęs, pasiklausęs lietaus ir įvaldęs savo asmeninį stilių.

0: Nebeklausk manęs.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, ar čiūtavęs.
1: Radio stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
8: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
1: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
8: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
2: Reklama.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: tradiciškai suvokiame, na, kad tai yra iš tikrųjų puiki galimybė pokyčiams. Daugelis iš mūsų irgi tikimės šį rudenį pokyčių. Vieni astrologai sako, vieniems galbūt, kai kalba pasisuka apie meilės reikalus, pasitaikys kokia netikėta pažintis, kiti leis sau lengvai paflirtuoti, kitigi supras, kad viskas įklimpo į rimtus santykius ir... Astrologai kartu su Gražina Vasiliauskene sako, kad šį rudenį žmonės turėtų būti truputuką dėmesingesni ne tik tai naujiems sutiktiems, bet ir tiems, su kuriais jau ilgą laiką kartu. Na tai kam tenai reikėtų palinkėti, kad kartu būnant būtų saldu? Tai kas tie 5 zodiako ženklai, kurių širdį užlies meilė šių metų rudenį? Dviniai. Na, negaliu pasakyti, kad ruoškitės, jūs visą laiką pasiruošęs, jūs visą laiką pasipuošę ir visą laiką kažkaip tai atsidurite socialinių įvykių centre. O tenai žmonių gausuma, bendravimas, susirašinėjimas, susitikimai, darbiniai projektai, kvietimai pailsėti. Na, visa tai gali nulemti netikėtą romantišką posūkį. Žodžiu, jeigu dviniai susiruoš į darbus ir iš darbų negrįš, dvinių artimi žmonės sakys, viskas, įklimpo į meilės reikalus. Bet to meilė gali prasidėti gana atsitiktinai nuo pokšto, komentaro, bendro projekto, ilgo susirašinėjimo. Iš pradžių galite žmogų suvokti tiesiog kaip malonų pašnekovą, o tik tai vėliau pastebėsite, oi, kad kažką jaučiate jau tam žmogui daugiau. Ruduo liūtui gali atnešti tikrai romantišką patirtį, būsite pastebėti, o kartu ir padidės priešingos lyties dėmesys. Tačiau tarp daugybės jūsų gerbėjų gali būti vienas žmogus, kuris jūs išties sužavės. Iš pradžių galite net nesuprasti, kodėl jisai toksai patrauklus. Aina minčių prie veiksmų, na, o po veiksmų ten jau jausmai, žodžiu, liūtai. Svarstyklės šių metų rudenį gali pajusti, kad kažkaip tai vienas iš romantiškiausių metų laikotarpių. Jau pirmoje rugsėjo mėnesio pusėje bus labai didelė įdomaus susitikimo tikimybė. Tas žmogus gali pasirodyti visiškai netikėtai ir beveik iš karto priversti jūs pasijusti taip, lyg pažinotumėte vienas kitą daug ilgiau negu kad iš tikrųjų. Svarbiausia, nepervertinti kiekvienos emocijos. Svarstyklės yra įpratusios dvejoti ir pasverti pranašumus bei trūkumus, tačiau šį rudenį meilė gali prireikti ir šiek tiek drąsos. Svarstyklės, drąsos. Ir pirmin, velkitės ir romantiškus santykius. Meilės visoms svarstyklėms linkiu. Skorpionas šį rudenį gali pajusti ne tik tai simpatiją vienam žmogui, bet ir tikrą emocijų audrą. Susitikimas gali būti toks netikėtas ir toks greitas, kad iš atsitiktinio pokalbio gali išsivystyti į stiprų abipusį potraukį, tačiau yra svarbu neskubėti. Didelis rudens emocinis intensyvumas gali sukurti tokį, žinot, ale likimo jausmą dar prieš jums iš tikrųjų pažįstant žmogų. Rugsėjį ir spalį ypač svarbu išsaugoti šaltą protą, girdit skorpionai, ir neleisti pavydui ar įtarimams sugadinti potencialiai puikių santykių. Na ir žuvys. Romantikės, jūs mūsų romantikės. Žuvims ruduo gali būti ypač jausmingas, girdite, čia gali būti. Viskas priklauso tik tai, plauksite pasroviui ar prieš srovę. Šio ženklo atstovai bus jautresni kitų nuotaikoms ir greičiau vis dėlto atpažins, su kuo jaučiasi iš tiesų patogiai. Beje, būsimas sielos draugas gali būti kažkas, kas jau yra netoliese. Taigi žuvys, apsidairykite, tai gali būti pažįstamas, tai gali būti kolega, tai gali būti draugo draugas ar kažkas iš jūsų pačių socialinio rato.
1: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

pyktį, nusivylimui arba staiga tiesiog užplūdusiai energijai reikia išlaikyti pusiausvyrą, nes kai kuriems zodiako ženklams, beje, prie tos gyvenimo kasdienybės ir rutinos prisidės dar ir naujos pažintys, meilės reikalai, žodžiu, judėjimo ir gyvenime atrakcijų šį rudenį tikrai netruks. Nu, bet kai mes kalbame apie bendrystę, kai kalbame apie draugystę, apie meilės reikalus, astrologų paklausiau, na, tai čia normalu, kad mes visi ieškome mylimo žmogaus, kad norime būti santykiuose, norime mylėti, norime, kad į mūsų meilę būtų atsakyta, tačiau taip jau yra, kad visi vienodai mes tikrai nemylime. Partnerio pasirinkimas, jo elgesys santykiuose irgi suprantame priklauso ne tik tai nuo to, pas ką augo, kokioj šeimoj gimė, bet taip pat ir po kokią žvaigždę į šį pasaulį atėjo. Nu, jūs mane supratote, ar ne? Kiekvienas zodiako ženklas, sako, turi savo irgi prioritetus meilės reikaluose. Vienas, pavyzdžiui, nedvėjodamas veržėsi į aistrų sūkurį, jam tik tai duok. O kitas laiko per ilgai atstumą, besivadovaudamas protus ir proto ir net pamirždamas apie tai, kad apie meilę kalba eina. Kodėl žmonės, pavyzdžiui, ieško potencialaus žmogaus ir konkrečios savybės kitame? Ogi tik tai tam, kad galėtų pasijusti mylimas. Neveltui sakoma, yra 5 skirtingos meilės kalbos. Ir kiekvienas zodiako ženklas kalba taip pat skirtinga meilės kalba. Pavyzdžiui, avinas kitame žmoguje laukia supratimo ir pagarbos, nors pats, vos tik tai įsiuntę. Iš karto išgaruoja ir supratimas, ir pagarba kitame, galbūt dėl to jam poroje ir reikalingas tas žmogus, kuris ir aistras pristabdytų ir parodytų, kaip galima tiesiog nesiožiuojant konfliktus spręsti. Jautis sako, įsimylė švelnų ir meilų žmogų, beje, jau kas, bet jautis netoleruoja spaudimo, jiems yra svarbi ir veiksmų laisvė. Jaučio ženklo žmonės įsimylė tik tai tuos, kurie nesistengia jų kažkaip riboti. Dvyniai yra vienas egocentriškiausių zodiako ženklų. Dvyniai įpratę galvoti ir kalbėti tik tai apie save, todėl jiems yra svarbu susirasti tokį partnerį, kuris juos išklausytų, užjaustų, jeigu ką laiku nutildytų bučiniu arba kokiu skaniu kasneliu, nes šiaip dvyniai, žinokite, gyvenime negali pakęsti egoistų ir kritikų, nors patys kito akimis, va tokiais egoistais, kritikais ir bene labiausiai atrodo pozicionuodami save. Šeimai atsidavusius ir jausmingus vėžius pirmiausia traukia tie, kurie gali juos apsaugoti nuo išorinio pasaulio. Tik tai stiprios valios žmogus gali būti vėžio išrinktasis. Beje, kartu perdėtas pasitikėjimas savimi, oi kaip atbaido vėžius net ir iš jautriausių meilės santykių. Liūtai vertina dėmesį savo asmeniui, kas be ko, todėl liūtas negaiš laiko tiems, kurie juo nesižavi. Nepastebi nemenkiausio pokyčio, liūtui tai yra labai labai labai svarbu. Mergelė įsimylė jautrius žmonės, nepaisant to, kad išoriškai šio zodiako ženklo atstovai atrodo nepriekaištingi ir tokie truputuką šaltokie, jiems yra svarbu papildomai patvirtinti savo išskirtinumą, todėl dažniausiai jie įsimylė tuos, kurie jiems primena gerasias jų savybės. Mergelė ženklo žmonės renkasi gerus, jautrius ir rūpestingus žmonės sau į porą. Svarstyklės yra visą laiką pasirengusios laukti, bet laukti savo likimo skirtojo ir labiausiai joms tinkančio žmogaus. Jos ieško tobulo, kuriame derėtų ir gebėjimas linksmintis, ir aukštas intelektas, ir mokėjimas nieko neveikti. Šis tandemas svarstyklės veda iš proto. Sako, nemažiau svarbu, kad išrinktasis būtų ir lankstus, ir neatidėliotų darbų neribotam laikui. Skorpionas, sunkaus charakterio žmogus, santykiai su jo kupini nesusipratimų ir konfliktų, todėl skorpionui svarbu rasti žmogų, kuris jį palaikytų bet kokioje situacijoje. Kitaip tariant, skorpionui reikalinga parama.
Šaulys įsimylė nepaprastus žmonės, jau kas. Šauliai vieninteliai yra pasirengę iškeisti savo laisvę tik į sąjungą su nepaprasta ir nenuspėjama asmenybė ir būtent tokioms jie jaučia simpatiją ir aistrą. O žiragiai šiaip yra labai išrankus, jie iš vis galėtų nemylėti, jie galėtų tik tai dirbti. Nu kas ta meilė, sako žiragis, ir eina pinigų skaičiuoti. Bet o žiragiui, nors ir sunku susirasti draugų, tačiau, kai kalba pasisuka apie partnerį, tai svarbiausia, kad jame būtų ir guvus protas, ir gebėjimas subtiliai juokauti, ir svarbiausia, abejingumas. Ši trijulė yra būtina, kad ožiaragis įsimylėtų ir būtų tiesiog pamišęs dėl savo antrosios pusės. Vandenis įsimylė atvirus ir labai sažiningus žmonės. Šio zodiako ženklo atstovai nemėgsta apsimetinėjimo, nemėgsta jokios veidmainystės, jie yra pasirengę užmėgsti santykius su atviru teisingu žmogumi, kuris gali juos išklausyti ir palaikyti, o šios savybės ir yra svarbiausios vandenį, nors jeigu irgi galėtų, vandenis tik tai apie save galvotų, nes jis pats sau yra tobuliausias. O žuvys, pasirodo, ieško labai atsakingo žmogaus sau į porą. Beje, šio zodiako ženklo atstovai kiekvieną partnerį laiko potencialių sutuoktinių, todėl jie neįsimylės tų, kurie netitinka jų reikalavimų. Sako, kad žuvys meilės reikaluose neturite reikalavimų? Ha, ha, ha, sako astrologai. Žuvims yra būdingas atsakingumas, pedantiškumas, jautrumas, sąžiningumas, detališkumas, smulkmeniškumas, o tada jau visa ši charakterio savybių virtinė gali pasisukti taip, kad atrodys, oi pala, aš su žuvimis draugauti nenoriu. Tačiau žuvų partneris būtinai turi atitikti tas savybės, nes kitaip jos negalės juo pasitikėti. O pasitikėjimas yra svarbiausias dalykas, ko žuvis ieško kitame žmoguje. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, atrodo, dabar jau aišku, ar ne, su kokiu reikėtų bendrauti, kokiam reikėtų pult į glėbį, ką reikėtų prie širdies priglausti, arba pasižiūrėjus, nužiūrėjus, apsisukti ir nueiti. Taigi, penktadienio vakarą, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 19:54, linkiu jums visiems meilės.

su Kotryna. Būkite sveiki, penktadienio vakarą, esantys kartu su lietumi, laikrodžiai rodo 12 minučių po 8, ir jeigu jūs ką tik įsijungiate savo radijo imtuvus, tai žinokite, širdelėse penktadienio vakarais, kaip visame tokiu metu, kuomet vartau gimimo dienų kalendorių ir pasakoju jums viską apie jūsiškius gimusius šią dieną, suteikiu paskutinį šansą pasveikinti ir tuos, kurie dar šį penktadienį įsivažiavę į savo šventinę nuotaiką, taip ir nesulaukė link Kėjimu nuo mylinčių širdžių. Ei, mylinčio širdys. Primenu, sveikinimą savo įregistruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1937 metais gimė Tomas Venclova. Poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius. 1973 metais gimė Linas Ezopas Karalius, Lietuvos pramogų verslo veikėjas, politikas, beje, buvęs Seimo narys, išgarsėjo kaip muzikos grupės Žas narys. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną galime drąsiai sakyti ir valingi, ir ryštingi, ir protingi, ir gebantis puikiai pasinaudoti tiesiog visais savo gyvenimo gabumais. Nors aplinkiniai juos laiko pragmatikais, tačiau jiems būdingi ir aukšti idealai. Jausmingi, kai kuriuose situacijose ypatingai, labai išradingi darbštūs, mėgsta būti nepriklausomi ir užimti vadovaujančias pozicijas. Gimusieji šią dieną aplinkiniams atrodo labai pasitikinti savimi, tačiau savyje jie dažnai jaučia ir abejones, ir nepaaiškinama nepasitikėjimą savimi. Labai tvarkingi žmonės, labai komunikabilūs žmonės, labai tiksliai mąstantys, sugeba suderinti racionalumą, praktišką požiūrį ir intuiciją, bei suderindami nestandartinį mąstymą ir vidinės jėgas, jie visada geba rasti savosios sėkmės kelią. Tai kągi, savo sėkmės keliu bekeliaujantys solenizantai, a? Jubiliatai, a? Ko jums palinkėt gimtadienio progą? Svarbiausia, galbūt polėkio tada, kai patys save stabdote. Galbūt džiaugsmo tada, kada patys save liūdinate. Aišku, stiprios sveikatos, kas be ko reikia visiems ir kiekvienam. Na, bet aš tikiuosi, kad linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse, vis dėlto išgirsiu vieną kartą, kad mylėjote, mylite ir mylėsite. Taigi meilės jums, meilės, meilės, meilės.

aš sugrįžau. Atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau. Matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: 20:22. Labas, prašau paskambinti, prašau pasveikinti. Nu tai ką, ir skambinam ir sveikinam. Juolab, kad žmogus šiuo metu klausosi širdelių. Atidomu. Kodėl žmogus klausosi širdelių? Kodėl nesu svečiais? Gerai. Tikrai tikiu, kad ir aš galiu būti tuo svečiu. O kodėlgi ne? Kaip aš moku gerai? Labas vakaras.
2: Labas.
1: Radijos stotis Lietus, Kotryna Sauliaus ieškau.
2: Labai malonu, Kotryna.
1: Mielas Sauliau, bet laukdama, kol pakelsite ragelį, sakau Lietuvos klausytams, o įdomu, kodėl jisai su širdelėmis, kodėl net tarp gerą linkinčių žmonių? Beje, Sauliau, jeigu ką, tai toje kompanijoje aš ir toliau būti galiu, žinokit, labai moku gerai užputinėti žvakutes ant torto.
2: Puiku, širdelė, žinok, ir aplinkui tiek širdelių turiu, kad dar vieną širdelę tikrai nepamaitys.
1: Gerai, tai tvirtarėmės, kad kitais metais aš kartu su jūsų visų širdelėmis stovėsiu, dainas dainuosiu, į taktą linguosiu, o mes tikiuosi ir su Vida, ir su Rasa, ir su Diena, Deimantė bei Deivyje jau rasime tą geriausią tonaciją dainuojant jums, Sauliau, ilgiausių metų ilgiausių, gražiausių metų gražiausių. Nu, o šiandien, mielas tėti, gražaus jubilėjinio gimtadienio proga linkime tau sveikatos, laimės, daugybės kelionių, nuotykių, gražių gyvenimo akimirkų, būk laimingas, mylimas ir visada toks pat mūsų nuostabus tėtis. Su meilė šiandien Sauliau sveikina visi jūs, ir mamytė Vida, ir žmona Rasa, ir jūsų dukrytės Diena, Deimantė ir Deivė. Ir aš taip pat prisijungiu prie šių sveikinimo. Būkit sveikas, laimingas, dainingas ir visuomet geros nuotaikos.
2: Labai ačiū.
1: Gero vakaro jums, iki malonaus ir linkėjimai šauniai šeimynai. Beje, šį vakarą turiu progą pasveikinti ir dar vieną, na galiu pasakyti, šeimos žmogų, uošvį, vyrą, geriausią tėtį ir poną direktorių. Įdomu, kas čia iš pavaldinių?
3: Taip, klausom.
1: Labą vakarą.
3: Labą, Kotryna.
1: Seniai girdėtas, dar seniau matytas, ponė Elvydai, tai kaip gyvas, kaip sveikas?
3: Nu. Krūtum.
1: Ai, girdžiu, čianai ir vaikai, ir kas tenai, Martelė, ir žmonelė, sveikina patį gimtadienio progą. Beje, jūs esat paminėtas kaip ir ponas direktorius, tai kas tenai iš pavaldinių į jūs taip kreipiasi?
3: Nu tai, yra darbuotojai.
1: Ačiūnus, aš tikiuosi darbuotojai šypsosi, o kai padėsit ragelį sakys, tai ką, ponė direktorių Alvydai, buvo sunku per lietų paminėti mūsų vardus. Gerai, Alvydai, aš suprantu, kad šiandien dėmesiais tik tai jums. Tai ką, mielas žmogau, leiskite pasveikinti jūs 61-ojo gimtadienio proga, visa šeima sako. Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius, tarsi rudeniniai lapai biuro rūpešiai, kaip vanduo upėje skubėjo metai, aišku, jie nusinešė ir jaunystės nerimą, pastatė ir sugrovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais padovanojo gyvenimišką patyrimą, išmintį ir rašė į širdį daug šviesių prisiminimų. Šio gražaus gimtadienio proga nuo širdžiai sveikiname, linkėdami visko, stiprios sveikatos, motivacijos, jėgų ryšto visada, kad užtektų ir planams, ir darbams, ir svajonėms įgyvendinti. Lai rankos greitai nepavarksta, lai šypsena būna graži, lai spindi akis viltimi, o gyvenimo takas te būna ilgas ir šviesus, tegul metų bėgimas. Palietis smilkinius niekada nepaliečia akių ir širdies šilumos. Taigi, gerbiamas Alvydai, būkit sveikas, laimingas gimtadienio proga, visą šeimą myli, apkabina ir valio, ir vieną ilgą valio, turbūt šiuo metu jums dainuoja.
3: Dėkui labai.
1: Tai gero vakaro, girdžiu šypsenas ir tikrai šiltai malonių nenuspėjamų staigmenomis jums gyvenimo metų, nes aš tikrai tuo tikiu, kad jūs tų staigmenų esate vertas. Linkėjimai ir jums, ir visai šauniai smagiai jūsų šeimynai.
0: Žiedės

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir vieta.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis

0: Vojažinamės Lietuvos eteryje, laikrodžių žiūrime 20 valandų 32 minutės. Pats metas, sakyčiau, užsukti į svečius ir įsiklausyti, tai kaip tenai gimtadienio nuotaikos ošia, mažu galbūt tyla, ramuma. O aš taip noriu tikėtis, kad Kruonyje. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ar čia pas Sandrą pataikiau?
1: Taip.
0: Ta, kuri Kruonyje šiandien gimtadienio nešvenčia.
1: Švenčiu.
0: Žmonės liūdė visai ką kitą. Sako, Kotryna, reikia tvarką padaryti. Sandra tyli pasislėpusi, nieko į namus neįsileidžia. Arba pabėgusi nuo visų norinčių ją pasveikinti. Tai kaip tenai reikalai su jūsų gimtadieniu, nu Sandrutė?
1: Šaunus.
0: Žodžiu, švenčia Sandra ir viskas. Tie, kas nėr šalia, te pavydė, tie, kas šalia, te gul ošia. Galų galia savaitgėlis.
1: Ošia.
0: Labai gerai. Aš linkiu garsiai, be visas pasaulis yra liūdytojai. Mėloji Sandra, labai noriu pasveikinti pačiai gimtadienio progą, nebeltui sakiau Sandrutė, nes Sandrutė gyvenančiai Kruonyje ir skrie šilčiausi linkėjimai nuo Loretos, kuri linki visą ko paties geriausio, sako, taip sveikinu tave, taip myliu ir linkiu daug gražių dienų, šiltos versmės, kad būtum Sandrutė turtinga, Sandrutė, kad būtum laiminga, meilės, džiaugsmo tau ir geros kloties.
1: Labai labai ačiū.
0: Gerą vakarėlę linkėjimai Kruoniui. Ei, kruoniečiai, jeigu šį vakarą nesimiegos, bėkite pas Sandrą. Bet aš tikiuosi netuščiomis, protingai, gerai, su labai vertingomis dovanomis. Čia jau toks linkėjimas yra nuo manęs. Labas vakaras, Kotryna. Labai norėčiau šį vakarą jūsų laidos metu pasveikinti mano gyvenimo draugo Richardą, su kuriuo ranka rankon širdin jau 13 metų sukame gyvenimo ratą. Ale, taip gražiai ir įsivaizduoju. Ji nuo jo į kairę, jis paskui ją į dešinę. Ir vėl susitinka tame pačiame taške, vins kitam į glėbį, vins kitam ant kaklo. Ir laimingi, beje, šiandien Richardas švenčia ir savo 49-ąjį gimtadienį. Tai Richardėlį, žmogau mylimiausias. Judita kartu su sūnumi Jonu norėjo pasveikinti Richardą ir gimtadienio progą ir su tomis gražiomis gyvenimo metinėmis. Beje, tegul tik tai širdelėje plazda nenuilstanti gerumo ir rūpestingumo kupina širdies. Siunčiame nuo širdžiausių sveikinimus ir mylime. Richardai, nuo širdus sveikinimai ir linkėjimai jums. Žiūriu, kad Donatėlis šiandien sveikina savo sesę Raimondą gyvenančią Anglijoje, gražaus gimtadienio proga. Raimondėlė, lai tavo širdis visada būna tokia pati šilta, dosni kaip rožė, o tavo gyvenimas kupinas grožio, elegancijos. Kiekviena diena tegul būna nauja galimybė klestėti, spindėti ir žydėti taip, kaip rožė žydė. Su gimtadieniu nuostabioji mano sesė Raimonda iš Anglijos, linkėjimai nuo brolio Donatėlio. Beje, turiu progą šiandien sveikinti ir Jolitą. Čia, kiek suprantu, sesė su vyru arba brolis su savo žmona. Tuo ir pasiaiškinsime. Alio, alio.
2: Sveiki.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna. Jūs turbūt būsit Jolita.
2: Turbūt taip.
0: Jolitėlė, aš su tokiu klausimu. Giedri ir Audrius, kas jums yra? Sesė su vyru ar brolis su žmona?
2: Sesė su vyru.
0: Nu va, aš taip ir jutau. Jolitėlė, Giedri ir Audrius sako sesutė. Dabar tai idealus amžius, kai jau pakankamai protinga nedaryti nesąmonių, bet dar pakankamai jauna jumis pasimėgauti. Sveikiname tave gimtadienio progą ir linkim visą ko paties mieliausio. Aš tikiuosi, Jolitėlė, pašėlusi esat, ar ne?
2: Nu taip. Pakankamai.
0: Protingai, kad nesikabinėtų nereikalingos instancijos, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Jolita, palikio džiaugsmo, smagumo, sveikatėlės ir visako. Linkėjimai, dar kartelį linkėjimai gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro.
2: Ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien labai noriu pasveikinti Sonatą ir Mindaugą gyvenančius naujojoje Akmenėje vestuvių proga. Na tai ką, mylėji jaunieji? Tegu žydė jūsų sielos sodai, nebijodami jokių šalnų. Ten niekada nevysta gėlės, tegul nebūna apmaudu ir te rankos artimos ir savos, apgaubė virpančius pečius. Klausykit meilės, ji ateina tik pas laimingus įsvečius. Sonato ir Mindaugai, būkite sveiki laimingi vienas kitų turtingi ir nuo širdus sveikinimai jums nuo Daivos ir visos jos šeimynos. Na tai ką jaunieji, valio, valio, valio.

0: Meilės istorijos.
1: O aš taip ir žinau, kad gyvenime viskas į gerą. Kad jūros šilsmas buvo nepaprastas, kad jūra man perdavė žinią, kurią aš perkeliau savo jausmus. Perkeliau tą jausmą į šią istoriją ir tada supratau. Viskas. Nepasakyčiau, kad sustojo gyvenimas, ne, tęsiasi jisai toliau, bet visiškai kitaip. Aš galiu, žiūrėdama į šią istoriją, kiekvieną akimirką iš visų pusių apžiūrėti. Galiu pasikalbėti su jumis, nes laikas buvo, jausmas buvo. Ir visa tai leidžia man daryti tai, ką noriu. O jūra ošė kiaurai per mano kūną ir amžinybės ritmu šnabždėjo apie meilę, o aš mylėjau. Aš taip mylėjau, aš taip meilę tikėjau. Aš galėjau pamatyti tavo žvilgsniu. Juoktis tavo džiaugsmu, lėkti į laisvę bendrais sparnais. Stebuklingų pasakos greičių. Ar tai mano išsigalvotas svajonių pasaulis? Ne, jis tikrai yra tikras. Ir tą gali paliūdyti tik tai tas, kuris irgi yra tą patyręs. Aš žinau, kad tai tik tai graži pradžia. Nes amžinybės ritmas suskaičiuoja. Tik tai žėrinčios žvaigždės danguje. Galbūt dar pašėlusi nuo sielos skrydžio, alpstanti širdis. Ir aš kažkaip tai per tą neįtikėtiną jausmų bangų ošimą stengiuosi įkvėpti kuo daugiau laisvės oro. Perbraukiu pirštu per dulkių sluoksnį ant kasdieninių daiktų. Pirštu ant spaudai, trupiniai ant stalo. Kaip man viskas primena, kad net ir tai, ko jau nebėra, pralėkė kažkur tai nematomų greičių. Ir va tos dulkės pasidaro tokios brangios, kai suvoki skausmo prasme laike. Aš jas valau ir visą laiką leidžiu joms kristi. Nes tai mano gyvenimo dulkės, mano prisiminimų dulkės, mano jausmų dulkės. Per skausmą ir per džiaugsmą, per lėtą laiko dvelksmą, aš myliu tave. Kur jo nėra.